0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。

0: 本宮斎場、電話 630222、 玉橋、電話 332667。
1: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が10時をお知らせいたします。
2: 最近うちでは本当にペットに癒されていましてね、
3: はい、
2: まあ猫は癒しをくれるね。
3: 可愛いですよね。
2: 本当に毎日なんかさ、猫をこう撫でてあげるとぐるぐるぐるぐる、喉を鳴らしながら気持ちよさそうにしてるけど、あれはこちらが逆に癒されてるよね。なんかね、
3: そうだね。
2: ちょっとこの間撫でさせてもらった時にすごいそれを感じた。まあその後はもう毛だらけになるんだけれども
3: そうだね。
2: やっぱり猫ってとかそういうペットっていうのは人の心に安らぎを与えてくれるよね、ありがたいよね。かおりさんにはもうべったりだよね。
3: あ、そうですね。
2: 本当に極端なぐらい、そんなに人をちゃんと見るっていうぐらいかおりさんが帰ってくるとしーちゃんただいまって言うとにゃーにゃーにゃーっつってすごい泣いて寄ってくるじゃない。どこ行ってたんだよ、寂しかったよ、お帰り、みたいな感じで来るじゃない。それでしーちゃんただいまって俺が言うと
3: 無言
2: すんって急に急にあんなに泣いてたじゃんって思うんだけど、ピタッって泣き止むっていうね。
3: 不思議だね。
2: 不思議よね。ちゃんとそれでもう唯一俺に泣きかけるのが、トイレをした後ね、夜中に夜中にトイレをした後、俺が作業してるところにちょっと近づいてきて、にゃーって
3: 声のトーンが
2: えって思って振り向くと、もうスーッといなくなってトイレの前に座ってんのね。だから、ただ座る位置がさ、ちゃんといつもさ、その欲している場所というか、お腹が減ってる時はそのご飯のお皿の前で泣いてたりするじゃない、あれは賢いよね。
3: そうだね。
2: だから俺ににゃーって泣いたと思って、あ、珍しいと思って振り返ると、トイレの前に座ってじーっとこっちを見てて
3: あ、そう、
2: トイレをしたんですけどっていう、
3: あんまり私にトイレしたよって言わない、
2: 言わないでしょ、
3: がする
2: もう完全に俺をトイレ掃除の生き物って、
3: 役割を決めてるのかな、
2: 思ってますよね、完全にね。
3: ご飯くれる人、トイレ掃除する人、おやつくれる人みたいな、
2: そしてご主人様っていう風にとトイレ掃除の生き物っていう、もうはっきりなんかちゃんと人を見てるなっていう、すごいそれは感心するんだけど、やっぱりペットもさ、いろんな今猫犬飼えないっていう場所もあったりするじゃない、そうするとなんかさ、爬虫類を飼ってる人とか、あと水槽でね、お魚を飼ってる人とかさ、熱帯魚とかね、いろんなペットいるじゃない、飼いたいものとか今まで飼ったものとかってある、かおりさん。
3: 今まで飼ったことがあるのは鳥ぐらいですかね。
2: 鳥飼ったことあるんだ。
3: もう子供の頃ですけど。
2: あ、そう、うちも子供の頃になんかボタンインコだっけな、
3: ボタンインコ、
2: すごい綺麗な緑色のインコ で、でその子がね、面白いのはその広告を、新聞についてる広告を端から縦長に全部くちばしでチャッチャッチャッチャッチャッって切っていって、なんと棒状にして、鉛筆ぐらいの、
3: 結構長いね、
2: そうそうそう、細さと長さにして、でそれをね、自分の羽に刺していくの、
3: 羽に、
2: そう、それを切ったやつを羽に刺していって、だからもう最後はすごいなんか変な派手な鳥に変わるんだけど
3: そんなに刺すの、
2: すごい刺すの、切ったやつを全部そうやって刺していくの、自分を飾るんだろうな、やってね、そんな習性があるみたいで、
3: 私は石製インコ、
2: あ、可愛いよね、
3: 飼ってたけど
2: 鳴き声も可愛い、
3: あんまりそういうことしてるのは見たことないな、種類によって違うのかな、
2: なんかすごいよく喋るオウムとか、ね、飼ってる人、この間 SNS で見つけてびっくりしたんだけど、すごい本気でおいおいってドアの後ろで声がするから、なんか男の人が怒ってるような声がするから、なんか怖いと思ってたら、その人がダッとドア開けたら、向こうにオウムがいて、
3: オウムの声なの、
2: おいって言って、それでそうやって開けると部屋の中にちょっちょっちょって入ってくるっていう、
3: かわいい、真似しちゃったのかな、誰かの、
2: お父さんの真似とかしたのかもしれない、
3: そうかもね。

0: そういうペットいろんなさまざまなのいるけどさ、はい、最近うちで飼っているのが、うん、僕は全然その猫に相手にされなくなったので
1: そんなことね、
0: なんか別のちょっとペットいないかなって思ってたんだけど、うん、部屋にさ最近あの、うん、ちっちゃいクモ、
1: はいはい、
0: あれがちょっと出て、はい、なんか猫にちょっとチョシチョシされたりとかして小さいな、うんうん、っていうのはいわゆるハエ取りグモって呼ばれてる、
1: うんうん、
0: あんまりこうクモの巣を張ったりしないような、
1: はいはい、
0: ずっと歩き回ってるようなちっちゃいクモなんだけど、う
1: んうん、なんか親指ぐらいの
0: 大きさの、そうそうそうそう、親指もある
1: 親指ない
0: 小指の先ぐらいじゃないですか、
1: 小指の爪ぐらい、
0: 親指あったら結構怖いよクモ、
1: そっかそっかちっちゃいやつだよね、
0: そうそうそうそうそう、うん、そのちっちゃいクモがいて、うん、なんかよく虫を取ったりしてくれるって言うじゃない、うんうん、なんかそういう害虫を駆除してくれるから、うんみたいなのを聞いてたんで、うん、その子をちょっと布団からこう逃がしてあげて、うん、あのこんなとこいると踏んじゃうし、
1: うん、
0: 猫にチョシチョシされるから、
1: うんうん、
0: あの逃げなさいっつってこう逃げたら、うんうん、ある日、うん、トイレに行って、
1: はい、
0: トイレの天井にちっちゃいクモがいて、
1: うん、いたいた、
0: おこんなとこにいると思って、うん、まあ、そのまんまじゃ あのこの子はあのやっつけもしないで置いておこうかっつったら、うんうん、ずっとトイレに
1: いるね、
0: ずっとトイレにいたらさ、うん、食べ物ないじゃない、
1: そうだよね、どうすんの、
0: ね、どうすんだろうと思って、うん、でも天井でずっと見るたびにどこかにいるね、
1: うんうんうん、
0: 天井付近の、
1: うん、
0: でずっといるから、うん、なんかだんだん愛着湧いてきてトイレに入るたびにクモちゃんとかこう話しかけるようになっちゃって、う
1: ん、話しかけるんだ
0: クモちゃん今日そこなのみたいな感じで話してたらさ、うん、ある時に壁にもどこにもいなくなって、
1: うん、
0: あれ出てっちゃったのかなと思って、うん、翌日ぐらいに床にいたのよ、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: あ初めて床にいると思ったら、うん、もう全然動かないの、
1: うん、
0: で触っても動かなくて、うん、な死んじゃったのかなと思ってこう捕まえて、うん、手に取ってみたら、
1: うん、
0: 動いたの、ピクピクって動いたから
1: 弱っちゃったってこと、
0: あ弱っちゃってこれ死にかけてるのかなと思って、うんうん、それであのチャット GPT に聞いて、あの死にかけのクモを助けたいんですけどっつってそしたら綿棒の先に水とか砂糖水とか、うん、蜂蜜とかをちょっとつけた、うん、あの薄めたやつを餌としてこう与えると元気になるかもしれませんみたいなことを読んで、それで、うん、綿棒の先にちょっと蜂蜜を塗ってそれで水で濡らして、うん、あの置いたのよ、そしたらね、
1: うん、
0: その目の前に置いたの、
1: うん、
0: 雲の目の前にポンって置いたら、
1: うん、
0: その雲が次の瞬間にピョンって飛んで、
1: うん、
0: その綿棒にパクってこう抱きついたの、ピョンパチってこう抱きついたの綿棒に、うんうん、超可愛くない飛ぶのよ、ちょっとほんの数ミリだけど、
1: うんうんうん、
0: ピョンと飛んで、うん、パクってこう綿棒にしがみつく姿がもう可愛くって、う
1: ん、なんかわかるんだ、
0: もういい、俺は猫じゃなくてもうこの子でいいっつって俺はもうクモとずっと暮らしていくっつって、
1: うんうん、
0: でそれでトイレにさずっと、
1: うん、
0: あの名前でクモちゃんっつって言ったんだけど、うん、ある日ね、
1: うん、
0: もう一匹同じようなクモが、今度は床を這うようなクモなんだけど、
1: はいはい、
0: 同じ種類だと思うんだけど、うん、また入ってきたのよ、
1: うんうん、
0: だ今うちのトイレでは2匹のクモを飼っているんだけど、
1: う
0: ん、名前つけてあげたいなと思っていたの、
1: うん、
0: でクモちゃんとかクモコちゃんとかオスだかメスだかも分かんないから
1: かい
0: そう呼んでたんだけど、うん、2匹揃ったから、
1: うん、
0: 1匹ずつ名前をつけて、
1: うん、
0: あのクモンちゃんとイクモンちゃんにしたの、
1: うん、何それ、
0: 2人揃ってクモンイクモンっていう名前にして
1: 聞いたことある
0: 今クモンちゃんとイクモンちゃんが僕の癒しなんです、
1: いるの、
0: そうなんです。

0: 2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。今週募集していたテーマは、美味しかったご当地グルメ。
1: はい、そうですね、はい、いろいろあるもんね今ね。
0: そうですね、番組の中でご紹介していきます。はい、メールはなみそら fm@gmail.com、 なみそら fm@gmail.com です。西健二、古谷香織の X、 Facebook、 Instagram、 スレッズなどでもコメントお待ちしています。

0: さあ今週も浪江町のプチ情報をお届けしようと思います。
1: はい、まずは、はい、先週もねご案内したと思うんですけれども、うん、いよいよ今週末ですね、はい、相馬野馬追が開催されます。そう
0: です
1: ね、
0: こちらの名物です。
1: はい、5月23日の土曜日から25日に開催となります。はい、千年の歴史を持つ神事相馬野馬追ですね、うん、で号の一つであるシネハ号の本陣がある浪江町では、うん、そのうちの23日と24日にシネハ号野馬追祭りも行われます、はい、ということでこの相馬野馬追は福島県の相馬地方で3日間にわたって行われるお祭りなんですけれども、ね、国の重要無形民俗文化財にも指定されています、はい、いろいろ見どころあるんですけれども、うん、あの甲冑競馬だったりとか、はいはいはい、あとは野馬掛けだったり、うん、それから旗を取り合うね神旗争奪戦なんていうのもあります、うん、はい、いろんな場所でいろんな日にいろんなスケジュールがあるので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 細かい場所とスケジュールはぜひ相馬野馬追の公式サイトに詳しいタイムスケジュールなど載っていますので、ね、そうそうそうそう、こちらを確認してください。そうそ
0: うそう、結構いろんな街でさ、はい、こっちに来てからびっくりしたんだけど、すごい普通のお家でさ、はい、馬を飼ってたりするんだよね。
1: そうなんですよね、
0: なんかその馬がたくさん飼われてるんじゃなくて、うんうん、お家で1頭か2頭かね、うん、飼われていて、うん、でそれを仕事しながら世話してるっていうお家とか、うん、結構あってね、
1: 住宅街とか車で通ってると急に馬が現れたりする、
0: ね、そうそうそうそう、そういう場所、まあ、前からなんかそういう野馬追の馬ってどこから集まるんだろうと思ってたんだけど、うん、そういうお馬さんたちが ね
1: いるんですね、身近に ね
0: 地元の皆さん家に力を入れて、はい、あの町を挙げて参加しているお祭りなのでね、はい、地元のお祭りぜひ一度遊びに来ていただきたいと思います、はい、
1: 今週末23日からの3日間です、はい、そして翌週ですね、はい、こちらも以前ご案内したんですけれども、うん、5月31日の日曜日には JR 常磐線浪江駅前にて、はい、浪江駅発ストリートミュージックフェスタも開催されます、
0: はい、そうです、
1: ね、こちらは震災前に開催されていたストリートミュージックフェスタの復活を目指してということで、うん、はい、昨年からねまたやり始めて、
0: ね、
1: 今回で3回目になりますね、
0: はい、そうです、
1: はい、5月31日の日曜日、時間は午前10時から17時、観覧無料となっています、はい、でもちろんいろいろなステージがあるんですけれども、アコースティックだったりとか、うん、バンドの皆さんも ね出演したりとか、うん、民謡の方だったり、はい、あとは太鼓だったりとかね、バラエティ豊かな出演者の方たちが一日盛り上げます、
0: はい、そうです。
1: そしてそれと同時に浪江駅前の街歩きというのもやりますので、うん、ね、こちらも参加者募集しています、
0: はい、
1: 浪江駅周辺はね今工事をしていてどんどん新しく変わっていくんですけれども、ね、うん、未来の話を聞いたり、うん、あの完成予定のバース図や、うん、過去の写真を見たりしながら、はい、浪江駅周辺の過去と今未来を知りましょうという企画になっています、
0: ね、うん、そうです
1: ね、はい、その他ですね、また楽器に触れて演奏してみようっていう、うん、コーナーがあったりとか、
0: 子どもたちが気軽にね楽器に触って、はい、パーカッションとか、うん、おもちゃみたいに一緒に遊べるような体験ができるようなコーナーも作ってみようと思ってます、
1: はい、そしてもちろん飲食販売もありますので、はい、一日ね楽しんでいただけるイベントになると思います、はい、ぜひ5月31日日曜

0: 日、浪江駅前に遊びに来てください。
1: はい、お待ちしています。雲の話題が出たので、はい、スパイダースの曲をお送りしようと思います。
0: はい、堺正章&ロックオンソーシャルクラブで、はい、あの時君は若かった。

0: セルフカバーで、うん、はい、男組の皆さんと、はい、坂井正明さんとか共演してるバンドなんですよね。
1: そうなんですね、はい、お送りした曲は坂井正明&ロックオンソーシャルクラブであの時君は若かったでした。

0: 今週は美味しかったご当地グルメということで皆さんからメッセージを募集いたしました。
1: はい、
0: たくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すっとこどっこいしょうさんからいただきました。
1: はい、新白河駅前の六番社という居酒屋さんで食べたせり鍋が美味しかったです。うん、新白河駅前って
0: 居酒屋、
1: ね、
0: 六番社せり鍋って、そういえばこっちの東北の方でよく聞くけど、はい、食べたことないね。
1: そうですね、
0: 食べてみたいです ね。でも白川なんだね。なんか宮城の方でせり鍋が美味しいお店とか、なんかサンドイッチマンなんか行ってたけど、
1: あ、本当、
0: なんか結構こ東北の名物なのかね。食べてみたいね、せっかく東北のそういう名物があったら ね、ちょっと今度白川駅行った時にはね、行ってみたいけど、
1: はい、
0: どっかで近くでせり鍋ないか探してみよう今度、
1: はい、
0: ね。緑信号さんからもいただきました。ありがとうございます。
1: はい、好き嫌いが分かれるのですが、私は名古屋のあんかけスパゲッティです。太めの麺に少し辛めのあんがかかったあんスパは、名古屋に行った時は大体昼ご飯で食べます。また店によって個性のあんがあるので面白いですよ。
0: はいはいはいはい、これ食べたことあるね。名古屋行ったら急にあんかけパスタっていうのが、はいはいはい、結構上りが出てたりする、お店が多くて、多分俺が行ったのはなんかチェーン店みたいな、名古屋に何店舗かあるような、
1: すごいでも混んでたお店、
0: 混んでたよね、ランチタイムとしか行ったと思うんだけど、

0: 美味しかったね。やっぱりあの鉄板の上にまずパスタが乗ってるっていうのがちょっと新鮮だなっていうのと、はい、あんかけ合うよねっていう、う
1: ん、でもねやっぱりあんま食べたことない味だなと思って、
0: ね、なんか発想の勝利だよねあれはね、うん、それはありそうで、うん、そういえばなかったねっていう、ね、いやそれは美味しいよねっていう感じだよね、うんうん、なんかね普通にあんかけは美味しいけれどもやっぱりパスタ合うよねあれ ねなんか結構いろんな種類豊富だったよね確かね。
1: そうでしたね、
0: あんかけパスタでも、うん、なんであれもっと、ね、日本中に広がらないんでしょう
1: ね。
0: あってもいいよね、確かになんかそういうお店ね、うん、その名古屋とか愛知方面行った時はまた食べたいなって思う、うん、
1: はい、
0: 美味しいですよねこれね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: そしてポテコさんからもいただきましたありがとうございます、
1: はい、ご当地グルメは福島県の浪江焼きそば、
0: うん、出た。
1: 山梨県のほうとう、
0: はいはいはい、
1: 九州の長浜、うん、博多豚骨ラーメン、そして神奈川県相模原市の伊達店さんのカルボナーラーメンが大好き。相模原駅から西門交差点信号手前あたりにあるラーメン屋さんで、うん、マスター一人で営業しているんですが、パスタのカルボナーラ味をラーメンに取り入れたオリジナルメニューは多分ここだけかも。近所のご当地グルメで美味しいですよって。
0: これは間違いないよね、
1: カルボナーラね。スパゲッティ美味しいですけど、それがラーメンになってるんだ。
0: え、ラーメンのスープがカルボナーラのスープってすごくない、
1: ね、
0: なんか
1: クリーミーだね相当ね。
0: え、相当カロリー高そうな。
1: そうだね、
0: ちょっと俺の一番大好きなやつじゃん、なんかね
1: 相模大野のカルアでもねクリーミーカレーラーメン、
0: カルアのクリーミーラーメン美味しかったね。
1: ありますけど、美味しいですけど ね
0: あれとはまた多分違うね、うん、カルボナーラっていう感じじゃなかったもんね。
1: そうだね、
0: これもちょっと食べてみたいね。
1: 気になる。
0: 長浜ラーメンもね、うん、相模原にある名物ですから、
1: うん、そうですね、
0: あそこのお店もね、うん、美味しいしよく行ってましたよね、はい、そういう全国のいろんなラーメンとかはキリがないよね。
1: ラーメン、ね、そうですね。
0: ご当地ラーメン最近はカップ麺になってたりとかもするけど、はいはい、うん、なんかそういうの全部食べ歩きしたいよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: 皆さんありがとうございました。
1: ちょっとね、
0: なんかいろいろ情報仕入れて食べられる機会があればぜひ皆さんもどうぞ。さあそして来週の、はい、投稿テーマなんですけれども、先ほどもご案内した駅前ライブが31日にございますよね、はいはい、この浪江駅っていうのは本当に昭和の駅っていう感じで、まあ、エスカレーターもエレベーターもないので階段だけなので、うん、反対のホームから降りようと思うと、うん、両方出口がないんだよね、片方しかないよね。
1: あ、そうですね。
0: でそれで階段を必ず登んなきゃいけないから、うん、結構荷物を持ってる人は、うん、大変よね。
1: そうかも。
0: で昔の駅ってでもみんなそうだったもんね。うん、そんなこともあってその駅には結構やっぱり地元の人も、浪江に来たことがある人もみんな思い入れがあるっていうんで、うん、その駅前でライブをやるんですけど、うん、おそらく今回がその駅舎でやる前のライブは最後になっちゃうんじゃないかなっていう ね、
1: もうだいぶ駅前はね工事になってますから。
0: そうなのでちょっと駅全体が今度変わっていくっていうことでね、うん、でそういうのにちょっとなんかノスタルジックな寂しさもちょっとあったりとか、まあ、それから駅はどんどん今皆さんの街も結構変わってると思うんですよ、ね、なんか申し訳ないけどちょっと駅の周りって大体同じような感じになっていくじゃないですか、うんうん、そうするとなんか寂しいなって思ってる人も多いんじゃないかなと思うんですよね。そんなわけで皆さんから思い出の駅、
1: はい、
0: これをぜひ送っていただきたいなっていう、はい、地元の僕もねやっぱり原町田駅って覚えてるんですよ、
1: はい、
0: 今の JR の町田駅、
1: うん、
0: だから原町田駅っていうなんか木造の駅舎がちょっと印象残っててね、
1: うーん、
0: やっぱりなんかそれの方が原町田駅と新原町田駅ね、小田急線、うん、そういう駅だったの方がなんかちょっと印象に残ってる思い出のある駅なんで、皆さんの思い出の駅をぜひ教えていただきたいなと思います、
1: はい、メールはなみそら fm@gmail.com、
0: はい、
1: なみそら fm@gmail.com です、
0: はい、
1: 西健治、古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントをお待ちしています。
0: はい、お願いします。
1: それでは番組はまた来週です、はい、古谷香織、
0: 西健治、
1: 浪江の空からお送りします。fm.com、古谷香織、西健治、浪江の空から。この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のBのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプル

0: 3から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
2: セイノテツオのポップステップミュージック。
3: この番組は FM モッドコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
4: 憧れの先輩と、
5: そうだよね、筑前さんもね、はい、もう歌うと、あ、筑前さんの声ってすごい分かるところがすごいよね、やっぱね。あの人の声も独特だけど、本当にね、素晴らしいよね。
4: あの人はね、体が厚いんですよ、分厚く、
5: はいはいはい、
4: 胸がもう丸田んぼみたいな。
5: そんなことまで言っちゃっていいんだ。
4: あの、そうなんですよ、もうなんか肺の大きさとか、
5: あ、肺活量ありそうだね。
4: 積んでるエンジンがなんかね、
5: あ、そういうことか、
4: ちょっとってくるんですよ、その、お腹が出てるとか、そういうのじゃなくて、はい、
5: パワーがあるって感じやね、
4: 肺大きいっていう、
5: あ、
4: なんか胸の厚さがすごい厚いんですよね。それやっぱり鳴らすので、ちょっとその、そんじょそこらの、そのなんていうか、
5: ボーカリストとは違う、
4: 日本の人のエンジンと、
5: 違うなと。
4: 違くて、
5: 筑前さんのソロライブってまだ俺1回しか行ったことないんだけど、
4: あ、
5: なんかね、その前にまあ前座じゃないけども、
4: はい、
5: あったのね、一人なんかデビューしたての子ですみたいな、その子が歌って次に、筑前さん出てきた時の声量の違いがね、
4: お
5: おって思うもんね、本当に、
4: なんかたまげますよね、
5: ほんとほんとほんとほんと、やっぱすごいわと思って聞いたことがあるけども、やっぱそうなんだ。
4: ちょっと違う、青森のなんていう、
5: ね、大先輩で大スターだよね。
4: もう最高ですね。
5: あのボーカリストは日本にいないからね、本当に。
4: いないですね。でもさすがですよね。オフコースの、ね、コーラス。
5: ああ、はいはい、ね。
4: 出たね。
5: 小田さんのツアーとかにもね、時々出たりしてたりしたけど。
4: 筑前さんも小田さん大好き、
5: ね、そうだよね、オフコース聞きながらね、育ってるからね、そうか、じゃあトリニティは皆さんなんとか入手してその曲を聴いてみてください。
4: ね、うまいことできないでしょうかね、
5: あれでもなんかあれ、今回のなんだっけ、東京 FM ホールで昔のアルバムをなんか再販したんでしょ、
4: はい、そうです。
5: あれはね、あのメジャーデビュー前のアルバム、
4: 子供生まれて、すぐとかな、20年ぐらい前にな
5: る、はいはい、マミーシノの頃だね。
4: 若いなと思って、
5: それは何、どっかが再販してくれたの、
4: 前のその事務所の、その当時の事務所の人が、
5: はいはい、
4: あの、シノまだこれあったって言って、ですかそれはって、
5: じゃあ売ってもいいよみたいな、
4: もうなんかいいよってあげるみたいな、じゃあ売ってください。
5: まあ再販といえば、あの、座り心地のいい椅子も私大好きで、
4: ね、
5: あれもいいよね。
4: そうです、まだ緊張してる感じもあり、
5: あと、
4: レコーディングの時の私が、
5: そうか、あれは今夜だけ切っても入ってるよね、
4: そうね、
5: あれを聞いた時に、あ、日本の曲もこんなに完璧に歌えるんだと思って、
4: いや、大変でしたけど、レコーディング、
5: そうか、ね、そんな昔のアルバムも聞いてほしいな、もうね、しのちゃんファンの方には ね、
4: でもスタダさんもすごいですな、
5: まあすごいよね。
4: 本当に歌を歌ってる、そのやっぱ音楽をこう本気で、なんか、小田さんもそうですけど、なんかね、
5: はいはい、
4: 本当ああやってこう日本をっていうか、こう我々を引っ張ってくれるというか、聞く人を、
5: パワーが違う感じするよね、やっぱね、
4: なんかもう、ああ素敵だなって、

0: 大事してても。
1: わかるわかる。ねえ。
0: わあ、すごいなーって。
1: いや、もう、しのちゃんもだんだんだんだんそれになりつつあるから大丈夫ですよ。
0: なんていうか、その
1: 引っ張ってる。
0: 人の力でっかいなーって思いますね。あれを作ったんですね、
1: そうなんだよ、そうですよ。もうある意味今のね、そういった日本のポップス業界を作り上げてきた人たちですから。ねえ。それはみんな尊敬しますよ。
0: 大尊
1: そうだよね。あれ、まだしのちゃんのアルバムの中で、オフコースはコピーしてないよね。
0: そうなんですよ
1: ねえ。
0: ね。
1: これはちょっと、じゃあ次のアルバムに一曲。ワインの匂いでも一ついかがですか？ねえ、いい歌だよね。愛の歌もいいし。そうか。ねえ。どう、自分の曲なんかは、もうちょぼちょぼ作ったりはしてんのかな？
0: そうですね、なんか今またちょっと作ってみたいなっていう気持ちができてきてて、
1: ぜひぜひじゃあ。
0: 広沢さんにもやっぱりまたお願いしたくて、曲作りというか、その、なんか、あとは、ふみこちゃんとも一緒に、こう、二人でやっぱり移動してると、お互いのそのことだったりっていうのを、ほんの少しずつですけれども、こう、話していったり、またこう、心の通い方っていうか、パイプ、なんか血管が太くなったっていうか。
1: まあそりゃそうだよね、ずっとね。
0: そうしていくと、あーって、本当に一人一人出来上がっていくって、
1: ああ、そういう感覚で。
0: なって、私もしかり、ふみこちゃんもしかり、本当一人一人が生きていくって、毎日ドラマだし、変わってる人ももちろんいて、わあ、本当すごいんだなーってなんか思って。
1: それをじゃあぜひ言葉にして作ってくださいよ。
0: そういう2人が作っていく音楽ももしかしたらできたなーと思いながら、
1: あるあるあるあるある。
0: そういうものも今、おくみこちゃんやろうって言って。
1: あ、ほんといいプロジェクトだね。
0: そんな風にこう話をしてて、まだやってるんですね。
1: いや、ある程度もう考えがあるんだったらもういけますよ、それは。
0: 何かこうやりたいって気持ちで、多分きっとできるんじゃないかと。
1: できると思いますよ、それ。
0: 何ができるかは分かります。
1: それね、ぜひ形にしてほしいと思いますよ。ね
0: と楽しみにしてるところで、自分でも。
1: そうだよね。じゃあね、まあ、カーペンターズのね、トリビュートアルバムも大絶賛の嵐の中ですけども、ぜひ、オリジナルアルバムもね。
0: 一生懸命努力してみたいな。
1: それはちょっと期待してますけども。ね、さっきちょっと話に出たカーペンターズのさ、未発表の曲ってあるじゃない？あれってその後どうなったんだろうね。これちょっと世界中に発売しようよとかなってんのかね。
0: どうなんでしょうね。
1: どういう曲だったんだって気になるよね。レコーディングしてるわけだもんね。
0: 結構いっぱいそういうのはあるんじゃないでしょうかね。
1: そうだよね、きっとね。まあちょっと練習程度で撮ったやつとかさ。そういうのもなんかうまく今の時代だったらさ、声だけ抜き出して他楽器つけるとかできそうだよね。
0: でもなんかレインボーコネクションが、実は本ちゃんじゃなかったん
1: あ、
0: です
1: 言ってたよね。
0: だから、デイビッドさん的には、カレンはそれやったら怒っただろうな、怒ってるだろうな、ことをおっしゃってて。
1: でも練習のね、トラックがあれだけレベル高いんだもんね。
0: ねえ、プロトゥールスじゃないんですよね、みたいな。直してないんですよね、あれ。
1: そうだよね。確かに確かに。
0: その
1: ア
0: ま
1: ナログ
0: ん
1: だ
0: ま、
1: から。
0: 今はね、直せます時代ですけど。
1: 下手するとね、もうワントラックで全部ボーカル歌ってんじゃない？こう、切ったりしてなくて。すごいね、やっぱね。昔のアーティストっていうか。
0: 一発にかける思
1: ね、
0: い。
1: そう。一発録音って今、まあライブ以外ないもんね、多分ね。
0: 多分ね、

0: ぜひね、これ本当聞いてみたいよね、未発表の音源ってね。
1: はい。
0: でそれをまたしのちゃんが再現してくれればね、これはカレンさんも喜ぶでしょう
1: ね。きっとみんなね、行くチャンスがね増えた
0: ですよね。そうそうそうそうそうそう
1: そう、カレンさんのそのカーペンターのっていうのが、
0: ね
1: え、どんななんだろうな。
0: ぜひね、出てほしいよね。そっか、オリジナル曲作りもしてるということはすごい。ところで、しのちゃんはその声のね、まあ、発声練習もそうだけど、喉のそのケアとかってどういう風にしてんの？歌った後はちゃんと飴舐めてますよとか。
1: 正直、めちゃくちゃ気にはしてますが、何にもしない。
0: 本当、生姜湯を飲むとかさ。なんか
1: 風邪をひかないように。
0: それはそうだろうね。
1: そればっかりはやってますけど、
0: はいはいはい、
1: なんだろうな、そこまで逆に、すごいコロナになってから咳が、
0: はいはいはいはい、
1: いまだに
0: 出てる、
1: そのなんか出るんで、弱くなるという、
0: はいはいはいはい、
1: で常にその咳を恐れていて、違うことをすると、咳が出るんですよね。
0: なんかこう
1: 辛いものも、あとは喉をこう自分で動かしたりすると、また
0: 咳が出る。
1: あとは耳、
0: はいはいはい、
1: 耳掃除を
0: してると
1: するとやっぱり、
0: 咳が出る。
1: まあそこはまあ皆さんも一緒か
0: も。へえ、咳ね。
1: 優しめにというか、
0: あ、そうなんだ。
1: あんまり、触らないようにはしてる感じで、
0: なんか喉を潤すためのその蜂蜜とかさ、
1: そういうものはやるんですけど、一回それが濃すぎてむせたことがあって。
0: 濃すぎて。
1: むせちゃって咳が出て、でちょっと喉のその調子、あれみたいな、
0: そういうこともあったんだ。
1: はい、でも意外に咳も大事で、咳ってすごく喉に圧力がこう、
0: そうだよね、
1: あって、そうするとその後は声が出やすくなるもするんですよ。
0: 出やすくなる、
1: 治った。
0: ステージの最中に出るってことはないよね。
1: いや、
0: あった、
1: もう何回かあったんですよ、その。
0: そうなの。
1: コロナ後は、で一回中断したりとか、
0: そういうこともあったんだ。
1: そういうのも何回かありましたね。本当その咳が出ちゃって、爆発的な咳が出て。
0: そうなんだ。
1: じゃあ
0: 落ち着くまではちょっと、待ってもらってみたいな。
1: そうです。
0: そっかそっか。
1: それこそ久美子ちゃんにつないでもらったとか。
0: そういうことね。まあそういうのはしょうがないもんね。後遺症みたいな感じか。後遺症みたいな感じなのかな、コロナの。
1: 多分ね、そうなのかな。いいですよね。
0: なるほどね。
1: 治らないんですよ、そこは。
0: 本当。うまくこう付き合っていかないとね、じゃ
1: あ。はい。なるべくこう、触らないように、優しくケアを。
0: はいはいはいはい。
1: それが今、私にできる最大の喉のケア。
0: なるほどね。
1: な気がします。
0: そりゃもう唯一無二のね、ボーカルですから大事にしてもらわないとね。
1: なんかね、治ってほしいなんですけども。
0: まあ、だよね。そうか、ステージ中もあったか。ステージ中というか、ちょっと話はまた飛ぶかもしれませんけども、まあツアー中っていうか、こう移動中いろんな地方に行った中での、まあステージ以外の失敗談とかありますか？
1: 常に失敗ですよね。
0: 昔ほら、なんかコーヒーをこぼした事件は聞いたことあったけど。
1: もうね、コーヒーをこぼすのはもう序の口に、そう、一歩動くたびにな
0: んかする。
1: 間違

0: 違う電車乗るとか、う
1: ん、へえ、
0: うん、確認したのに
1: 違う電車乗ってる
0: 違うのとか、うん、あれって
1: へえ
0: そこら辺はちゃんとやってるんですけどね。
1: うーん、
0: あとはそう駅の中のそばいたら、
1: うん、
0: 電車が行っちゃったとか
1: 乗り遅れたってこと
0: 確認してるんだ、
1: うん、してるのに
0: 、うん、
1: うーん、
0: 名古屋の、うん、改札も入ってホームに、
1: はいはい、
0: おうどん屋さん、うん、きしめん屋さんあってあ
1: ね時間あるなみたいな
0: 食べてみたいなと思って、うん、で来たらもう電車が来たとか今おうどん届いてあれ何秒かで来てくるじゃないですかでなのに一本も食べずに、
1: うん、
0: あっってなってえ電車これだなってなって
1: さ
0: っ
1: きも、うん、確認したはず
0: そう
1: で
0: それ私の電車じゃなかったりとか
1: 乗るで、うん、違う電車だったり、
0: う
1: ん、
0: そうです。それ で戻ったらもうおうどんがなかったとか
1: まあそうだよね、
0: うん、すみませんって言って出てきたもんなとか
1: やらかし事件だね、
0: うん、
1: いろいろと
0: う、ね、
1: うん、福島に来るときはさ、
0: うん、
1: 飛行機
0: すごい大きいかも
1: そうだよね大阪から直だったら、
0: はい、
1: そうかもしれないね、
0: うん
1: うん、飛行機に乗り間違えたら大変だからね
0: そういうこと
1: ないけどもね
0: もう入念なチェックを
1: して
0: 、ね、飛行機さん側がやってくださる、
1: う
0: ん、
1: まあそうだよね、
0: うんうん、そこはないけど一回ダルとアナ間違えて
1: お
0: 放送で呼び出されてで行けなかった時は若い頃ありました
1: ね、
0: で、あの JAL のお姉さんが、うん、あの飛行機私すごい初めてでみたいなこと、うん、わちゃわちゃ言ってた、
1: はいはい、
0: あの乗れるようにしますねって言って
1: 素晴らしいね
0: 乗せてくれそんなこともあったりでもう二度と迷惑をかけない
1: ように見
0: もう飛行機に、ね、うん、もう絶対迷惑かけないようにして気をつけて
1: はいはい気をつけてるんだね
0: 、うん、
1: まあそんな面白い話もステージで今度聞かせてくださいよ
0: いや
1: もう今日は間違えずに来ましたよみたいなね
0: そうそこまでまず一区切りで
1: うん
0: なんかねひどいんですよ。とみこちゃんも結構間違うんですよ。
1: 二人で間違えたら大変だね。
0: あんまりしっかりしてそうなのに、とみこちゃんも結構
1: やらかすんだ。
0: はい。多分ジョージ君だけじゃないですか。
1: あんたしっかりしてんのは。
0: はい。
1: 面白いねそんなの。面白い珍道中だね。
0: はい。
1: そうかそうかそうかそうか。
0: びっくり。
1: そういう MC は楽しいですからぜひつないでくださいよ
0: もうやだ、
1: うん、
0: 泣きそう
2: ホップステップミュージック
1: じゃあちょっとねそろそろ終わりにも近づいてきたんですが、
0: はい、
1: もうちのちゃんにいろいろね、うん、ポンポンポンポンポンと聞いてきますんでは
0: い
1: 簡単にこう答えていただければなと思いますから。
0: そんなそんなの。
1: はい。じゃあいきますよ。
0: はい、
1: 休日の過ごし方はどんな風に過ごしてますか。
0: はい。休日は大概お家にいてのんびりとしています。
1: うん、リラックスしてるという。
0: そうです。
1: じゃあ今日すいませんでしたねなんかねラジオなんかにね時間取っちゃって。
0: 話ができるからリラックス。
1: さあ、じゃあ、出身地の青森に知人が来たら連れて行きたいところはどこでしょう。
0: あ、恐山です。
1: おお、やっぱそうなのか。
0: はい。
1: おー、俺も行ったことない
0: けど。でも冬は閉じてるんで行けないんで、
1: うん、
0: やっぱり6月中、7月中。
1: おー、これからだ。
0: なり、そ。
1: 恐山。
0: はい。
1: 本当にさ、亡くなった人っていうか、うん、その人を呼び出せるの？
0: うん、それはもうね、うん、ああ信じる気持ちというか、うん、
1: 本当、
0: うん、会いたい気持ちがそう感じかな。
1: なるほど。

0: どね。俺も一度は行ってみたいなと思うところだからね。
1: もう、あ、今度6月中に、夢中に
0: 行くんだ。
1: コンサートがあるんですよ。
0: おー、じゃあ
1: 私の、うん、ゲストで。
0: おー、あ、なんか出てたね、告知にね、
1: はい、はいはい、6月に

0: かいつもリハーサルの時マチオさん、うん、今日僕カラオケ行ってきてとか、
1: おうおう言ってる、
0: ね、いや声が出なくてとか言うじゃないですか、
1: うんうん、
0: けど、うん、私は気が強
1: い、お
0: 本番を間違い一つもなく、
1: お
0: 声も、
1: うん、出て
0: 出るのはマチオさんなんです、
1: あ
0: 一つもミスない、
1: うん、
0: やで、うん、すごいステージ来るんですよ本番、
1: あそれ俺もわかる、
0: わかる、マチオさんですよ、
1: うん、すごいね、
0: うん、みんなミュージシャンだったり、うん、ゲストに使ってもらった私がミスをしたりとか、うん、すごいあるのに、
1: うん、
0: マチオさんは一人
1: ほう
0: ノーミスで、
1: ほうほうほうほう、
0: 完璧なステージ、
1: すごいね、
0: 本当そう、
1: うん、
0: オフコースって今言っちゃったけど、
1: うん、
0: 歌ってみたいなっていう気持ちが
1: あって
0: 、
1: あるねそれはね、うん、多分あのしのちゃんのさ、うん、音域とかにも近いんじゃない、小田さんの声だったら、
0: いやいや小田さんは私の音域よりも低く高く、うん、
1: あ広いか、
0: そうですよ、
1: うん、
0: 女の人のあれもバチバチに出せすぎ
1: る、
0: 何なんでしょう
1: 本当だよねあの人はすごい人だよね、うん、本当に。さあ次ですけども、はい、楽器は何かできますか、
0: 一つもできません、
1: ピアノとか、
0: はい、できます、
1: ギターとか、
0: 押さえれるコードは、
1: うん、
0: G と C ぐらい、
1: うん、でもなんかこうやってみたい楽器は、じゃ
0: あ
1: 弾き語りでこれやってみたいなみたいな、
0: 絶対に無理なんですけど、
1: うん、
0: ドラムと
1: かね、さすがカレン・カーペンターですね、
0: うん、でも手が動いて手が動くっていうことは、
1: うん、
0: ちょっと困難
1: 4つだからね、
0: さらに口を動くとなると、
1: うん、
0: もう
1: 大変ね
0: 何回も挑戦してるんですけど、
1: おお、ちょっと難しいぞと
0: そうです、まず右手だけで終わりますね
1: なるほどね、
0: そこは努力します
1: 難しいよね、うん、
0: はい、
1: できるスポーツは
0: バレーボール、
1: あそれ昔やってたんだっけ、
0: はい、
1: おお、まあそうだよね、体格的にもそんな感じするね、
0: 私実はすごい運動神経いいんです、はい、
1: 見せないだけで人にはは
0: い、
1: あすごそう、なんかそれ分かる気がするわ、
0: うん、だ
1: あれか、うーん、
0: あら嬉しい、
1: うん、
0: そんなこと言われたの私
1: 本当？
0: あんまりないです。
1: うん。どっちかっていうとなんかあのスポーツ音痴みたいな風に見えるけど、でもなんか言われるとね、あそうかもしれないと思うよ。
0: そうでしょ
1: う。うん。
0: 結構全部できたんです。
1: おお。
0: はい、本当に。
1: うん。
0: なんか選抜とかも選ばれてたんです。
1: すごいね。
0: そうです。
1: はあ、それ中学高校ってやってたの？
0: うん、中学校です。
1: あ、そうなんだ。
0: ほう、そうなったらちょっとお尻が重くなって、うっちりして、ちょっと、うん、あの遅くなって
1: 。選抜に選ばれるってやっぱすごいわ。
0: そんなふうにだったの。誰か信じてくれない。テレノさんだけ、
1: うん。でもなんか分かる気はする、するするするする。
0: すごい。
1: じゃあ次です。得意な料理は？
0: 最近でも極めてるのは、
1: おう、
0: 極めたいと思ってるのは焼きそばです。
1: 焼きそばね、
0: はい、
1: うーん、やっぱり大阪といったら兵庫も近いということで、そば飯とかもチャレンジしたことある？
0: そば飯は、
1: うん、
0: あの一人でご飯食べるとき、
1: うん、
0: 家で、
1: うん、
0: あのたまに
1: あやったりする、
0: ありますね、
1: うん、
0: あれ美味しい、
1: 美味しいよね、うん、そうか焼きそばか、
0: うん、
1: うーん、いいね、
0: 焼きそばが奥が深い、
1: うん、はいはいはいはい、俺焼きそばで最近ね、
0: うん、
1: ソースじゃなくて醤油焼きそばってあるでしょ、
0: そう、
1: 醤油が美味しいよね、
0: おいしい
1: ねー、
0: うん、
1: なんか懐かしい感じがするんだよ、ソースじゃないといいよねー、
0: ソースの、
1: うん、
0: 最近私それをもやってるのが、
1: うん、
0: お醤油で、
1: うん、
0: 下味、
1: うん、
0: ちょっとあのみりん酒醤油で、
1: はいはいはいはい、
0: まあそこに

0: 味をつけて、
1: うん、
0: で最後にふんわり、うん、あのソース
1: を、ソースを入れて、
0: そうすると、うん、そうするとだって面白
1: い。そうすると
0: 深い、そう、そうするとですよ、うん、なんかね、うん、美味しい、
1: 美味しい、
0: 醤油でちょっと下味をつけた後で、
1: なるほどね、醤油で、
0: うん、
1: なんかね、やってみる。
0: はい、
1: うん。醤油味好きなんだよね、俺。
0: 美味しい。味だ、うん、私も。
1: もちろんソースも好きなんだけど。
0: うん、
1: へえ、そうだったか。なんかちょっと意外な一面を今回知った気がします。
0: 一回ね、極めたいんで。
1: なるほどね、うん。うん。ありがとうございます。まあこの続きはまた福島に来た時にいっぱいまた飲みながら喋りましょう、
0: ね、そう、楽しいな、
1: うん、
0: 味噌もあるもん、
1: ね、いやもうあっという間の1時間で楽しかったですよ、ね、普通にこうやって喋れるのがいいよね、なんか、
0: ね、
1: ラジオっていう普通の会話になってしまいましたけど、
0: うん、どうなん
1: だ、ね、うん、じゃあまずは5月23日の福島ライブを本当に楽しみに待ってますんで、
0: ね、
1: また皆さんにいい声を聞かせてください。
0: そうですよ、私本当にそこを目指して、うん、から待っててくださいませ。
1: ありがとうございます。はい、
0: あれ、
1: あの道間違えないで来るようにね、
0: うん、
1: 乗るで、
0: うん、我々の目標は
1: まずはたどり着くことで、
0: たどり着くこと、
1: はい、了解いたしました。
0: でもシンガポールは駅から、
1: うん、まあそうだね、
0: はい、うん、それ覚えてるんですもん、うん、
1: じゃあ、あとはあの私もいっぱい告知しておきますので、
0: あ、
1: 当日、はい、うん、いい声を聞かせてください。
0: はい、
1: はいはい、というわけで、今週のゲストは、歌姫しのんちゃんでした。
0: デイリーマンさん。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉、高原のゴルフ場安達太良カントリークラブが11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。こちらは FM モットコム周波数 77.7 メガヘルツで本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしていきます。今日は5月19日火曜日です。早すぎませんか、5月の進み方もあっという間ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は火曜日ですので、来週再来週はもう6月となっています。今はね、衣替えを待たずにもう半袖の方も多いんじゃないでしょうか。今日は最高気温がかなり上がっていますので、皆さん熱中症対策を忘れなくお願いいたします。このスタジオに向かってくるときに周りを見ました。まあいろんな花々が咲いていますけれども、気になったのはアカシア、ニセアカシアの花がたくさん咲いていましたね。ちょうど川沿いにずっとこうね、こう川に沿って生えているんですけど、このニセアカシアって皆さん食べたことあります？花食べられるんですよ。私も食べたことあるんですが、食べるときには天ぷらがおすすめという知人に教えてもらって天ぷらで食べたんですけど、気をつけなければいけないのがこのお花の部分。ニセアカシアの花ってどんな花って想像するときには、藤の花の白いバージョンの短いもので、マメ科なんで葉っぱがね、マメ科のなの可愛らしい葉っぱがいっぱいこうついてるんですけど、それがこうちょっとイメージしてもらって、で調べるときはニセアカシアで調べるとねすぐ出てきます。特にこの時期は白い花が各地で咲いていますから、検索されてる方多いんでしょうかね、すぐヒットしますよ。よかったらチェックしてみてください。そうで、食べるときにはしっかり火を通すことと、花以外のところに毒があるところもあるそうですので、ちょっとね不安な方はやめといた方がいいかもしれませんね。よくわかる方に聞いてみるといいかもしれません。少しね香りがあっていいです。アカシアの蜂蜜といえばこのニセアカシアですから、今これから養蜂家の皆さんはここから蜜を取って、蜜蜂たちが、蜜を集めて、そこから蜜を絞っていくっていうね、そういう作業が待っているそうですよ。では、今日の面白いヒルミネーションです。今日は15分からは子育て通信です。今日は白岩幼稚園の子どもたちの声をお届けします。30分からはボランティア通信です。今日のボランティア通信はいつも木曜日に登場してくださっていますが、私も何度となくお世話になっております、さくらんぼ広場代表の石塚さんにお越しいただきまして、お話伺っていきましょう。12時台です。各種情報をお伝えしまして、12時30分からは狩猟おじさんをお迎えしまして、また熊の出没が多いもんですから熊の話は必須でしょうかね。あとは狩猟おじさんイベントがあるそうですので、イベントの告知もしていきたいと思います。12時55分まで生放送です。よかったらお付き合いください。そして12時台は木曜日のお昼と火曜の夕方の生放送にも登場している星野ちゃんに来てもらって、一緒に行っていこうと思います。ぜひお聞きください。では初めに今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容からお伝えしていきます。火災予防についてのお知らせです。春は空気が乾燥し火災が多く発生する時期ですので、住宅火災や林野火災にご注意ください。特に林野火災では風により小さな火でもすぐに周囲に燃え広がりますので、野焼きは行わないでください。火の取り扱いには十分注意し、お出かけ前やお休み前にもう一度火の元を確かめましょう。続いて熱中症予防についてのお知らせです。今週は日中の気温が30度近くまで上昇する日があります。水分や塩分を補給しながら熱中症に気をつけましょう。本宮市ではクーリングシェルターとして涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。次に、本日午前9時5分に臨時放送がありました。現在林野火災注意報が継続しています。空気が乾燥し火災が発生しやすい状況です。先ほどもお伝えしましたが、屋外での火の使用を控えてください。火災が起きないよう市民の皆さんのご協力をお願いいたします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、
足立広域消防本部にお問い合わせください。以上、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しています。次に道路情報です。大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日の県内は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は前線の影響により雨の降るところがある見込みです。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村のこれからの天気です。午後6時までは晴れ、午前0時まで晴れでしょう。最高気温が33度、降水確率です。午後6時までは 0%、 午前0時まで同じく 0% の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町のこれからの天気です。一日を通して晴れの予報です。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は晴れで、最高気温が29度、そして仙台です、晴れで30度の予報となっています。さて明日の本宮市ですが、日中最高気温が29度です。29度となっています。最低気温が15度、気温が高くなります。明日は曇りのち雨ということで、少しムシムシとした湿度の高い天気になる一日になるのではないでしょうか。皆さん体調管理お気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。時刻は11時9分を回ったところです。さあ先ほどはアカシアの話に触れましたので、もう今日の1曲目いきましょうか。レミオロメンのアカシアをお送りしましょう。ぜひね、皆さんもちょっとチェックしていただけると嬉しいです。さてこの後ですが、この後は子どもたちの声をお届けしていきます。可愛らしい声でね、皆さんお話ししてくれてるので、ぜひね皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。今曲をね選んでいるところです。お待ちくださいね。さてこの後ですけども、5月19日のボランティア通信、今日は5月児童福祉月間ということでね、子どもたちの話にも触れていこうと思います。皆さんからのメッセージ、またリクエストなんかもお待ちしていますね。ちなみに私は週末はですね、

日間ともに仕事をさせていただきましたけれども、あっという間すぎて家の周りの花々が咲き終わっていることも気づかずにおりました。そんな中で昨日はタケノコをいただきまして、タケノコもいただいたんですけど、皆さんはタケノコ今シーズン召し上がりましたでしょうか。ねえ、私も昨日は夫が調理したタケノコを食べたんですけど、これがまた絶品でございました。ちょうど家にはですね、ありがたいことにあれがあるんですよ、山椒の葉っぱ、山椒の木があるので、それをね準備して食べたんですが、曲がなかなか出てきませんので違う曲でいきましょう。アカシアって曲ね、いろんなアーティストが実は歌ってらっしゃったのを私も知りませんで、いつもこのシーズンだとねバンプオブチキンのアカシアをお送りしてましたんで、急遽切り替えてバンプオブチキンのアカシアでいきましょうか。ではお送りしましょう、バンプオブチキンで

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。 It's a pretty sun

0: 子育て通信のコーナーです。今回は白岩幼稚園桜組の皆さんの声をお届けします。ぜひお聞きください。
1: こんにちは。白岩幼稚園桜組14名のお友達を紹介します。4月に憧れの年長組に進級し、大型積み木やのぼり棒、遊戯室でのままごと遊びなど新しく使えるようになったものや場所で生き生きと遊んでいます。また年少組さんが困っていると、どうしたのと優しく声をかけて助けてあげるなど、頼もしい姿も見られるようになってきました。そんな頼もしい桜組さんに、年長組さんでやってみたいことを教えてもらおうと思います。
2: 安西さなです。のぼり棒で上まで行ってみたいです。
3: 渡辺菜の葉です。運転をやってみたいです。
4: 渡辺ひろむです。運転をやってみたいです。
5: 渡辺ももかです。縄跳びをやってみたいです。
6: 渡辺青とです。運転をやってみたいです。
7: 三平たなとです。けん玉をやってみたいです。
8: 渡辺まさきです。バルーンをやってみたいです。
9: 近藤陸です。バルーンをやってみたいです。
10: 渡辺朝日です。バルーンをやってみたいです。
11: 渡辺一樹です。縄跳びをやってみたいです。
12: 菊池青です。けん玉をやってみたいです。
13: 渡辺奈々美です。バルーンをやってみたいです。
14: 渡辺美優です。ラチュールを小さくしよう作りたいです。
15: 渡辺朝日です。バルーンをやってみたいです。
1: 次は桜組さんの大好きな山のワルツを歌います。

ありがとうございました。白岩幼稚園桜組の皆さんの元気な声をお聞きいただきました。そして山のワルツいいですね。みんな元気な声で歌を届けてくれました。ではへそへそパワーをここで皆さんにお聞きいただきましょう。

送りした曲は夜遊びでツバメでした。子どもたちにも人気の一曲でした。この後です。この後もぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますが、今度は子どもたちにも人気の曲をお送りいたしましょう。これからですね、この季節に皆さんも頑張っているところだと思いますが、あえてこの曲お送りしましょう。友達になるために。では今回の子育て通信、白岩幼稚園桜組の皆さんの声お届けしました。ありがとうございました。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
12: ボランティア通信。

0: ボランティア通信のコーナーです。今日はホームスターとさくらんぼ代表の石塚ひろ子さんと本宮市社会福祉協議会生活支援コーディネーター根本光代さんにお話を伺います。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 石塚さんとは違う曜日でね。
1: そうですね、
0: はい、お話
1: 今週あります。
0: あ、そうですか、はい、続いてね、ご出演いただきますけども、はい、今日はこのボランティア通信に、はいはい、出ていただきましたけども、はい、根本さん、はい、また5月のね何々月間っていろいろありますけども。
2: そうなんですよ、はい、5月はですね、児童福祉月間となっておりまして、はい、児童福祉月間とはどういうことなのかといいますと、子どもの健やかな成長や子ども家庭を取り巻く環境について、国民全体で考えることを目的に全国でさまざまな啓発活動やイベントが展開されていますということですね。でもちろんあの福島県もあのそういったことがありまして、特に福島県は子ども真ん中、児童福祉月間みたいな、
0: はい
2: はい、ことをやって、いますね、まあ、その流れで、はい、あの社会福祉協議会でも子ども祭りを開催したりとか、うそういったことがあるわけで、はい、ございます。
0: はい、
2: はい、
0: そして今回は、まあ、その児童福祉月間ということもありまして、子どもたちと関わってくださっています、はい、石塚さんにご出演ということなんですね、
2: はい、
0: ではホームスターとさくらんぼ、どんなグループなのかというところからお話聞かせてください。
1: はい、ホームスターとさくらんぼは、私木曜日にちょこちょこ話してたんですけど、
0: はいはい、
1: さくらんぼ広場と同じで、はい、本宮井戸端会でやっている子育て支援の一つなんです、
0: はい、
1: でこちらはですね、イギリスで発祥の子育て支援で、うん、家庭を訪問して、ボランティアをするという支援なんですけれども、はい、大体はみんなこう来てくださいっていう支援が多いと思うんですが、うん、はい、やっぱりちょっと出てこれない人いるよねっていうことで、特に本宮のような地域性だと、まあ、足がないと出てこれなかったり、あ、まあ、子供双子三つ子いたりしてなかなか出てこれなかったりということはあると思うんですけど、
0: はい、
1: そういう家庭ってどうしてるんだろうっていう思いが私ずっとあって、そういう時にこのホームスタートっていうのに出会いました。でこれは訪問をしてこちらから出向いてお母さんの話を聞くという支援なんです、
0: はい、うん、あ、お母さんの話を聞く。
1: そうです、そうなんです。皆さん経験あると思うんですけど、ここに赤ちゃんがいて二人きりで、はい、さあどうするっていう、はい、思ったことないですか。
0: そうですね、はい、
1: でみんなやっぱり悩んだり、うんうん、まあ、おっぱいあげたりおむつ交換したり忙しいんですけど、うん、
0: はい、
1: でも今日は考えてみたら私今日誰とも喋ってないぞって思ったりするんですね、はい、急に孤独な感じがしてきて、その孤独 を感じてしまうとなんかイライラしたりして、そのイライラを間違って子どもの方に向けちゃう時があるんです。でこのホームスタートっていうのは基本はそういう虐待防止から始まっています、はい、でなぜボランティア無償でできるかというと、ここに、お家に行ってくれる人が子育て経験のある、まあ、私たちのようなおばさんですね、うん、近所のおばちゃんみたいな人がいて話をするんです、はいはい、どうしたの、あ、そうなの、困ってるんだね、私もそういう時あったよっていうふうに一緒に共感をして話を聞くっていうことなので、これはお金はもらえないじゃない、うん、でそれを言ってきた人の話を聞くと、行って楽しかったよって言って同じように楽しんで帰ってくることができるということから、ボランティア本当に無償でご家庭に入らせていただくという活動なんです。
0: そうなんですね、うん、もうこの活動っていうのは長いんですか。
1: そうですね、本宮市では12年になります。
0: そうですか、
1: はい、じゃあ13年かな
0: 13年。、はい、でもねかなりの年月を、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、はい、実際このホームスタートは東京の方で始まっていて15年16年ぐらいかかってるんですけど、
0: はい、
1: 震災の前の前の前の年ぐらいから始まっていて、ちょうどその震災の時に本宮市の方にお話をいただいて、
0: はい、
1: もう私はその時、まあ、全然権限なかったんですけど、やりますっても言ってしまって、うん、上の方には事後報告でやりますって言ってしまったんですけど、はい、もうやらなきゃならないと思っちゃったんですね、うん、はい、そこ

0: 始まってます、
1: はい、そうですか。でもその時の石塚さんのやらなきゃっていうのがこうね、うん、積み重なっているわけですけど、今、はい、さっき、ね、こうボランティアで行ってくださるっていう、いうことですけど、何人ぐらいで今やってらっしゃるんですか、
0: はい、ビジターさんっていう風な言い方をしてるんですけども、はい、今23名ぐらいの登録はあるんですが、はいはい、実際動ける方はまあごく一部、なかなかやっぱりいろんなお仕事をしながらやってくださってる方もたくさんいて、それでもやっぱりそういう悩んでるお母さんたちに寄り添いたいということでやってくださってるので、まあ、皆さんのこう時間を見ながらということになってますので。
1: そうですか、はい、多分時が来たら行けるようになる方もいらっしゃる、
0: うん、そうなんです、
1: 今後のためにっていう方もね、はい、いらっしゃいますもんね、
0: はい、そうなんです、はい、
1: ちなみに、うん、このメンバーになるためには、うん、何かこう資格を取ったりとか、うん、勉強したりとかっていうのはあるんですか、
0: はい、あるんです、
1: はい、
0: ホームスタートはですね、はい、ビジターさんになるのには、42時間ぐらいの勉強をします。
1: はい、はい、そうですか、
0: はい、特に傾聴お話を聞く、聞き方とか態度とかそういうことをすごく長く勉強します、
1: はいはい、
0: それで最後にテストなんてあったりして
1: 、
0: でもこれは普通のテストとは違って見ながらできるテストなので、
1: はい、まあ、
0: そこのところちょっとここは覚えといてねっていうぐらいのテストなんですけど、うん、そういうことをやって卒業をして、それでいつでも訪問ができるようになります。
1: そうですか、はい、それではなおさらあれですよね、うん、この勉強しといて今後っていう風に活かせるのもあるなと思いましたね、
0: はい、
1: でもしっかりそういった学びをした方々がこうサポートに入るわけですけども、はい、ビジターさんになるわけですけど、
0: はい、
1: ちなみにこの利用する方ですね、
0: はい、
1: はどういった方々になるんですか、うん、ママさん、
0: 基本的には、未就学のお子さんがいる方なら誰でもいいです。
1: そうなんですか、
0: はい、上に大きいお子さんがいても一人だけでも未就学の方がいれば、どんな家庭でも利用することができます。で、基本ご自分で申し込みをしていただくっていうふうになってます。はい、
1: はい、そうなんですが、すごく私もっと小さいお子さんを考えてたので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう誰でもいいんです。
1: そうなんですね、はい、これはまたこう幅が広がりますね。
0: そうですね、はい、う
1: ん、で実際どうですか、活動の中でこう、うん、今ね帰ってきて楽しかったなんてお声もあるということでしたけども、うんうん、利用する側、
0: はい、
1: まあ、する側ですから、はい、未就学のお子さんがいる家庭の方々などもそうですけど、なんかエピソードとかあれば、
0: はい、そうですね、多いのは2人目が生まれて赤ちゃん帰りですよね、はい、赤ちゃん帰りでもう
2: 手がつけられないっていうか、
0: 赤
2: ちゃん2人になる、
0: ママ嫌いとか言われちゃって、うん、すごいショック受けてでそこに行きますよね、
1: はい、
0: で、まあ、同じ空間で過ごすんですけど、まあ、行った方は、うん、じゃあ赤ちゃんを抱っこしてあげるから、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんと遊んであげてって言いますよね、
1: うん、
0: でも来てもらった方は、はい、お兄ちゃんお姉ちゃんはテンション上がっちゃって、そのビジターさんと遊びたいんです、今度は。
1: そうかそうか、
0: そう、
1: はいはい、
0: 子供ってそうですよね、誰か来ると、はい、そっちと遊びたくなっちゃう、
1: はいはい、
0: でもそれでも、うん、その一時その、まあ、2時間ぐらいなんですけど、はい、その時間ってママちょっと余裕がありますよね、
1: ほ
0: っとするというか、それで上の子が機嫌が良くなれば、
1: はい、
0: ママにとってはすごく幸せな時間なので、
1: ま
0: あ、それはそれで OK なんです。
1: うん、
0: はい、そういうことは結構ありますね。
1: そうですか、はい、確かにその時間その、ね、上のお子さんを抱っこするその、ママのとか、お家の人のぬくもりって違いますよね、
0: すごい、あと
1: 自分にだけ
0: そうです、
1: 気持ちが向いてるっていうのは
0: そうですね、
1: すごい嬉しいことですもんね、
0: うん、上のお子さんってね、ある日突然自分の方に向かなくなるんですよ、お母さん
1: が、
0: ね、
1: 向かなって言われてね、みんなの子をね、
2: のが独占してたのにね、
1: そうですよね、
0: そうなんです、
1: 突然あれってポツンってなっちゃいますもんね、
0: そうですよね、
1: あ、はい、そういうのがやはりこうあるあるというか、
0: うんうん、
1: いや、そうですか、そうですね、う
0: ん、あとはですね、うん、今最近は郡山から転入する方とかとても多くて、うん、
1: はい、
0: 特にお家を建てて転入する方が多くて、はい、そうすると2人でいて片付けとかやろうと思ってもなかなかできないんですよね。そういう時に一緒にいて一緒に片付けをしたりとか、どっちかが赤ちゃんを見てたりとかしながら、
1: はい
0: はいはい、一緒にベラベラ喋りながらとかやると、結構はかどるというか、
1: はい、そういうこともありですね、うん、そういうこともありますよ、
0: はい、
1: あ、じゃあそれぞれのご家庭で、
0: うん、いろんな要望があるので、
1: うん、
0: こんなことがしたいとかっていうところに、
1: はい
0: はい、そういう希望のところにそういう要望を叶えるために行ってもらってます、
1: うん、そうですか、はい、どういった形で申し込みってできる、皆さんこうお家の方は情報としてはあるんですか。
0: ですね、情報としては、うん、保健課の方から出産の時とかにいろいろもらう中に、はいはい、私たちのホームスタートの子、
1: あるので、
0: それ気がついた方はそこで、私の

0: に電話をいただいて申し込んでいただくんですけど、うん、はい、あとはあの桜の広場っていうところあるので、はいはい、そこにあの来てくれる方で、ちょっとあの私の方から声をかけてみたりして、もうこういうのあるのでよかったらどうって言って申し込んでくださったりする方もいます、
1: うん、そうですか、はい、あとこう嬉しいのはお家の方同士のネットワークみたいなのもありますから、こう、ね、うん、口コミじゃないですけど、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、利用したよなんていうのもありますか。
0: それもやっぱり広場で、私こういうの使っててすごく楽しかったよとかって言ったら、もう一人の方がじゃあ私もやってみようかなっていうのもあります。
1: うそうですか、はい、いやこれはちょっとわからないともったいないという、うね、もったいないって言い方悪いかもしれません
0: が、ね、残念ながらまだあんまり、ね、浸透してないので、はい、私たちもどうやったら本当にみんなにこの良さを分かってもらえるかっていうのはすごくあの今課題です。
1: うん、はい、なんか赤ちゃんの場合にはこうありますけどもね、未就学児っていうのはね、うん、なんかあの私の頭にもなかったので、うん、これはありがたいサービスだなと思いますね。あのなんかこうなんでしょう、大丈夫だよって、うん、大丈夫だよって何でもない一言かもしれませんけど、うんうんうん、こうね、経験された方とか ね、はい、あのこうやって学びをされた方々からの声とか、
0: そうですね、
1: はい、何でもない時間が
0: そうですね、
1: リフレッシュできていいかもしれませんね。
0: そうですね、
1: はい、さあでは静香さん、もうあっという間のお時間でございます、
0: はい、
1: 最後に今後の抱負、
0: はい、抱負、
1: はい、
0: そうですね、寄り添い型の支援ということで、私たちはそのご家族に寄り添った支援をしていきたいなってずっと思っています。それはこのホームスタートに限らず、まあ、広場でもファミリーサポートでもそうなんですけれども、うん、あのご利用される方々の気持ちに寄り添って、うん、あのこのまま、活動したいなと思っています。
1: なるほど、ございます。そうだよね、じゃあそのね、私やるって言ったその一言がこういった形に結んでね、つながっていくっていうのがありましたんで、いやありがとうございます。でもいいですね、静香さんに会うとこうなんか元気になりますね。でも
2: 本当そうですよ、
1: なんかもうなんか大丈夫ってなっちゃう
2: どんとこいっていう ね、
1: なんかねそんな感じがする、なんかもう大丈夫だよね、ぜひその気持ちもね、そうそうそう、あのホームスターと桜本さん連絡して、
0: う
1: ん、
0: ね、はい
1: はい、無理のないように
0: そうですね、
1: 我慢せずに、
0: そうですね、まあ、あんま頑張らなくていいと思うんです、あの助けてっていうことが大事なので、
2: う
0: ん、
2: はい、そう声出すようなことがね、
0: 全然恥ずかしいことじゃないので、うん、はい、みんなそう思って今まで来てますから、
2: は
0: い、
2: そうそうそう
1: そうですね、
0: そうです、そうです、はい、
1: じゃぜひ声を上げてもらいたいですね、はい、はい、石塚ひろ子さんと根本光代さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 家庭ごみでお困りですか？クリーン紹介は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら 0243-483183 株式会社クリーン紹介へお気軽にご相談ください。
4: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 想像を超え創造へつなげるアルス株式会社は、新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。本宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
7: いらっしゃいませ。
8: お、
7: ベンカン。
8: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
7: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、Do you understand?
8: Oh, yes! とても親切な店ね。Very nice!
7: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。Thank you!
9: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からは、タバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
11: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
12: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市松木町までやってきました。こちらに、福島にフリースクールブリリアントというところがありまして、こちらの内容をお話を伺っていきたいなと思います。株式会社ブリリアント代表取締役渡辺豊さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: こちら松木町にあるんですが、フリースクールブリリアント、こちら新しいですよね。
1: はい、そうです。フリースクールとしての開校はですね、今年の1月からになります。
0: 1月から開校したという、はい、じゃあ新しく開校するにあたっては、はい、何かこう自分の中できっかけがあって開校したわけですか。
1: はい、もともとですね、楽器店ブリリアントとして、震災の前の年からオープンして、楽器のでですね、修理だったり販売、まあ、学校でいうと吹奏楽部とか、はい、オーケストラ部なんてあると思うんですけども、そちらの学校のお手伝いをしてた会社でございます。
0: ということは音楽に携わるお仕事、楽器を販売したり修理したりという、じゃあご自身も演奏されたりとか歌ったりとかもされるわけですか。
1: そうですね、学生の頃まではやってました。はい、今はもう仕事になってしまってますので、なかなかそういうタイミングも作れずと言いますか、はい、まあ、やる気になればやるんでしょうけど、はいはい、今はそんな状況で、お休みしております。
0: 学生の時は何の楽器をやってらっしゃったんですか。
1: トロンボーンという楽器をやってました。
0: はい、やっぱり音楽はもう大好きでいらっしゃって、ずっと音楽に携わってこられたんですね。
1: そうですね、うん、開業までは、全く畑違いなことはやってたんですけども、はい、やはりこの福島市、地元に自分が小さい頃から音楽でお世話になったもんですから、はい、何か大人になった時に、うん、まあ、恩返しじゃないんですけども、うん、自分の力で何か皆さんのお手伝いできればいいなと思って、うん、まあ、16年前に、はい、開業しました。
0: このフリースクールを開業したという
1: 楽器店の方ですね。
0: 楽器店を開業して、はい、その楽器店からそうするとフリースクールになって、まだ新しいんですが、はい、このフリースクールになったきっかけは、
1: はい、我々の仕事がですね、はい、楽器の販売の他にも音楽教室をやってるんですね。でコロナの時に、はい、飛沫感染してしまうから、教室はダメだと、楽器の演奏はダメだってなりまして、まあ、生徒さんお休みになっちゃいますよね。
0: はい、
1: まあ、やはり仕事というか、うん、経営しなくてはいけないので、うん、何か教室運営できないかって考えた時に、プログラミング教室っていうのを見つけたんですよ。 YouTube とか、今で言うと YouTube とか Facebook、 それをもともと作ってる設計図みたいなのがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: それがプログラミングって言いまして、まあ、簡単に言うと洗濯機、洗濯物入れますよね、うん、
0: はい、
1: ボタンを押します、
0: はい、
1: 勝手に回りますよね。
0: なるほど、はい、
1: で洗剤のグラム数も全部測ってくれるじゃないですか、
0: はい、
1: それってプログラミングなんですよ。
0: なるほど、分かりやすい、はい、
1: うん、ボタンを押したらこういう動きをしてこうしてくださいねって指示を書き出すものがプログラミングなんですけど、
0: うん、
1: まあ、それの教室があったんですね。世の中にはいっぱいあったんですけども、はい、その中でも本格的と言われるものがあったので、うん、ちょっと自分でそれを調べてみたら、ものすごく面白くて、まあ、これ子供にこれから必要な分野じゃないかなと思ってプログラミングを始めたんですよ。
0: うん、
1: でその中でもやはりこう長けてる子がすごい多いんですね、
0: うん、
1: はい、でそういう子たちを伸ばしていきたいなと思ってプログラミングが始めたのがきっかけ

0: があったんですね。まあ、そこから、だいぶ時間は過ぎていくんですけども、学班、まあ、学校を回りしていく中で、
1: はい、
0: 不登校の子が多いっていうのがこう少しずつ耳にしていって、で昨年ですね、

0: ができないかなと思ったのがきっかけでございました。
1: じゃあこちらで音楽を通じて教えていくというか、まあ、そういったものをするにあたってはいろんな方にもやはり相談もされたわけですね。
0: はい、そうですね。やはり学校関係でお世話になっている先生方とか、うんうん、まあ、教育委員会の皆さんにちょっとお知恵を借りたり、はい、まあ、相談していく中で、はい、まあ、ブリリアントとしてできることといったらやはり音楽、うん、芸術の分野で、うん、まあ、子どもたちがこうやりたいと思える部分を引き出して、はい、いけたら形になるんじゃないっていう、 こうアドバイスをいただきまして、うん、まあ、市内の校長先生たちにはご案内しております。
1: まあ、いろんな学校もね回ってらっしゃるので先生たちとのいろんなこう関係というかコミュニケーションは取れてますから、そこからそういうアドバイスをいただけるというのはこれ力強いことだと思うんですが、今お話の中にもありましたこのフリースクールの名前がブリリアントという名前なんですけど、これはどういった意味があるんですか？
0: はい、もともと楽器店でいうと、輝く音、
1: はい
0: はい、あとは金管楽器、トランペットだとやはりブラス、輝くキラキラっていう、うん、まあ、そこが、まあ、なんとなくのこのイメージなんですけども、まあ、そこからブリリアントの会社がやってるフリースクールなんでブリリアントってはなるんですが、
1: はい、
0: まあ、その中で子どもの輝きですね、うん、子どもの輝きを引き出したいっていう思いで、うん、やはりブリリアントとつけました。
1: なるほど、子どものことを本当に考えているというその言葉がね伝わってきたわけなんですが、今ここに来ているお子さんもいると思います。お子さんの様子はいかがですか？
0: そうですね、その子も、ま、自分のやりたいものをまずやらせてるっていうのはあるんですけども、はい、うん、ただ預かってるだけではなくてですね、うん、必ず朝来たら自分今日一日の目標設定をしてもらいます。それは自分自らやりたいを発する、
1: はい、
0: 思いを伝えてもらうということから始まりまして、
1: はい、
0: まあ、それができてもできなくてもやろうと思ったことだけが、うん、まあ、褒められるといいますか、第一歩、うん、一つ進んだということで僕らは、うん、見守って、うん、一日過ごしているわけなんですが、
1: うん、
0: まあ、その中で、やりたいことをやってきちんと自分の目標を進めてますので、
1: は
0: い、まあ、子供にしてみると自己肯定感も上がって今日はできたっていうふうに思って過ごしていると思います。
1: はい、こちらの教室ではやりたいことと今おっしゃってましたけど、音楽芸術だけではなくて、そしてプログラミングもありますけど、それ以外にもあるんですね。
0: はい、コースによって変わってくるんですけども、はい、やはり英会話、英語ではなくてですね英会話を中心に、はい、学びたいっていう子には英会話の授業がございますし、
1: うん、
0: あとは本当に勉強だけ、学校には行けないけど勉強はしたいという子には、スポット家庭教師といいまして、
1: はい、
0: まあ、難関大の、うん、学生さんが、実際に家庭教師として、
1: はい、
0: 24時間365日サポートするという、はい、システムがございますので、
1: うん、
0: まあ、ここに通所していただければ、まあ、1日勉強したい子は勉強できるということになります。
1: うん、お子さんが自分でやりたいように進めていくことができるという、そこにはこうストレスはかからないわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、自分が学びたいものをとにかく学べる、うん、まあ、そこをぶっちぎってもらいたいなって思います。
1: は
0: い、
1: その今入ってらっしゃるお子さんは日々こう成長されてますか？
0: そうですね、うん、まあ、最初からうちに通ってきてくれた時から、
1: はい、
0: もうここってニコニコして通ってくれるように決めてもらえたんですよ。
1: はい、
0: まあ、それが私たちも嬉しくて、
1: はい、
0: やっぱりいやいや来るんではなくて、うん、もうここに来たいと思って来てもらってますので、
1: うん、
0: まあ、その流れで今も楽しく、うん、まあ、楽しくやってるとは思います、はい、毎日来てますんで。
1: ですよね、はい、やっぱり学校にはなかなかこう前向きにはなれなくても、ここには笑顔で来られるというのはその子の前向きな気持ちがここにあるんでしょうね、きっとね、
0: う
1: ん、
0: そう思います
1: ね。
0: はい、
1: 子どもたちに接するときに何かこう決めていることなどはあるんですか？
0: そうですね、僕は強要しない、とにかくやりたいっていう、うん、こうしたいっていうことを自分からこう発することができるように促してるっていうところは気をつけてます。
1: 自分からできるようにするという、うん、これはそのご家族、お父さんお母さんにとってもですね、子供が笑顔で通ってくれるところっていうのはこれ安心できますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 一番はそこだと思います。
1: うん、
0: 自分が安心できる場所、いていい場所というのが、はい、やはりこのフリースクールの使命だと思いますので、
1: うん、
0: はい、そこは大事にしていきたいです。
1: これからこの渡辺さんの将来の夢とかっていうのはありますか？
0: そうですね、やはりこの教室から

0: まあ、何か一つでもいいので、もう本当にぶっちぎって一番になれるような子どもがいて、うん、まあ、世界で活躍してくれたら非常に嬉しいです、
1: は
0: い。
1: 今日はブリリアント代表取締役渡辺豊さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会伊勢屋金物店が12時をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。面白ヒルミネーション、今日は5月19日火曜日です。では12時台はここからは2人で放送を届けていこうと

0: 思います。いつも火曜水曜お昼を担当していますジャンゴンと
1: 私星野ちゃんがお邪魔しております。
0: はい、お願いします。星野ちゃんは、この後またね、
1: はい、
0: 夕方もなんだかご出演されるの？夕方もいらっしゃるのかな？
1: そうなんです、お邪魔させていただきます、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね、はい、今お昼木曜日と夕方火曜日に、
1: はいはい、
0: 出演されてるなーっていうのよく知っておりました。聞いてました。 あれ誰だろうって最初思って、星野ちゃんと思って、はい、今日は火曜日にちょっと早めに来てもらって、は
1: い、そうですね、お邪魔させていただいております、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 火曜日のお昼はね、はい、ゲストが方が多いので、こう割とみんな朝んで賑やかに、はい、行っていますけど、夕方は一人なんですよね。
1: そうですね、
0: 基本ね、
1: はい、はい、なのでちょっと今から一人でね、はい、どんなことをお話ししながらちょっとお伝えしていこうかななんていうところで、
0: はい、
1: ですね、悩ましいところですね、
0: は
1: い、
0: なのでこの後は、星野ちゃんがミキサーを担当し、12時台のオープニング、この後の各種行政情報などに関してはお伝えいただこうと思います。
1: はい、
0: はい、でこの後12時台は、星野ちゃんにメインでお願いしまして、
1: はい、
0: 12時30分からは狩猟おじさんをお迎えしましてお話を伺っていきます。さあ、では星野さんどうですか？星野ちゃん大丈夫そうですか？
1: はい、
0: はい、では
1: そうです、
0: はい、お願いいたします。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに火災予防についてのお知らせです。春は空気が乾燥し火災が多く発生する時期です。住宅火災や林野火災にご注意ください。特に林野火災では風により小さな火でもすぐに周囲に燃え広がりますので野焼きは行わないでください。火の取り扱いには十分に注意し、お出かけ前やお休み前にもう一度火の元を確かめましょう。続いて熱中症予防についてのお知らせです。今週は日中の気温が30度近くまで上昇する日があります。水分や塩分を補給しながら熱中症に気をつけましょう。市ではクーリングシェルターとして涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

では交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は12時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。こちら長らく皆様にお伝えしておりますね。令和4年11月21日から規制が始まっています。自動車に加え歩行者、自転車なども通行できませんので、迂回などでのご対応をお願いいたします。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご協力をお願いいたします。以上、交通情報でした。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま館。
2: 続いて天気予報です。はじめに外境からお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は晴れています。19日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は前線の影響により雨の降るところがある見込みです。続いて各地の天気です。本宮市大玉村の天気からお伝えします。これからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までは晴れ、降水確率は午後6時までは 0%、 午前0時までは 0% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて郡山市三春町のこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は晴れ、今日これからの仙台の天気は晴れの予報となっています。最高気温は東京で29度、仙台で30度の予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

続いてポリスメール福島からお知らせしてまいります。二本松警察署からのお知らせです。5月18日午前11時10分ごろ、二本松市永田2丁目の住宅敷地内において、熊1頭の目撃情報がありました。目撃場所付近にお住まいの方や付近を通行される方は十分に注意をしてください。熊を見かけた際は危ないので、絶対に近寄らず市役所や警察署に通報をお願いいたします。それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。松任谷由実さんです。アカシアお聴きいただきましょう。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ元宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。元宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。元宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく元宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話331001、大波株式会社。
2: 時刻は12時15分を回りました。ではここからはイベント情報をお伝えしていきましょう。その前にポリスメール福島からの情報を星野ちゃんお願いします。
3: はい、お伝えしていきます。高速道路での事故防止についてです。高速道路は信号もなく一般道より走りやすい反面、ひとたび事故が起きると重大事故につながりやすい場所です。

0: 高速道路で意識したい3つの安全行動というものがあるそうです。1つ、十分な車間取りを取ること。2つ目、疲れる前に休息を取ること。3つ目、合流車線変更は早めに判断をすること。慣れた高速ほど気が緩むということで、速度に慣れた時こそ安全確認を丁寧に行うようにしていきましょう。今日も一日どうぞご安全にお過ごしください。続いてもう一つポリスメール福島からお伝えしていきます。偽社長詐欺というものがあるそうです。社長や役員になりすましたメールで従業員に接近し、 LINE などのチャットグループ作成を指示して緊急の振り込みを装い、現金を騙し取る詐欺の手口なんだそうです。全国でも多くの被害が発生しています。会社員の皆様も多いかと思いますが、会社を守るためにも偽社長詐欺十分ご注意ください。以上、ポリスメール福島からご紹介していきました。
1: はい、ではイベント情報に行きたいと思いますが、その前にちょうどこの週末、ちなみに星野ちゃんは何してましたか？
0: はい、
1: お仕事？
0: 私はそうですね、ありがたいことにお仕事をさせていただいておりました。
1: はい、はい、そうですか。はい、週末実は二本松、そして元宮からこの駅前から、今ちょうど元宮駅で見えなくなっちゃったんですけど、
0: はい、
1: 安達太良山、山開きがありまして、今回4000人の方々が参加されました。なのでちょうど先週、私放送の時に山開きがありますよとご案内したんですが、
0: はい、
1: 4000人の登山者の方々が山頂を目指しまして、今回の山開きなんと72回目なんだそうです。そして4000人ね参加されたんですけど、はい、山頂では先着3000名の方にペナントが加われたということで、1000名の方、残念でしたけどもね、無事登山されたそうですけども、本当の空大声コンテストというものがありまして、
0: はい、
1: 遠方から参加された方々もいらっしゃるんですが、女性部門で大賞に輝いた方は私の知人でございまして、
0: まさかの
1: まさかのでした。普段は山岳ガイドとかもしてる彼女なんですけども、
0: はい、
1: あ、なんか対象になってるなと思いましたけどね。本当にたくさんの方参加されまして、なすびさんとかもね、はい、来てくださったということです。でこれからも山のシーズンとなっていきますけれどもね、まずはクマの心配もあります。他にはですね、移動が増えますので、先ほど星野ちゃんが読んでくれた高速道路の話がありましたよね。
0: はい、
1: でちょうど私が住んでいるもう生活道路のすぐ目の前が磐越自動車道が走っていまして、はい、先日大きな事故がありましたよね。目の前だったんですね。で私の家はもうそこを通って、いつも高速道路の、下のところトンネルになってるんですが、そこを通っていくんですが、
0: はい、
1: マイクロバスがその事故のあった止まってたりとかあって、本当に衝撃を受けたんですね。でちょうど昨日立ち会い容疑者の方がまあ立ち会ったということで、ヘリコプターがすごかったんですよ。何機いたんだろう、8機ぐらいすごいって。で大渋滞になってて、田植えをされる皆さんは田植えができないような状況になってたんですけども、本当にいつどういう事故があるかわからないので、くれぐれもね、はい、気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして何かこう資料いただきましょうか。イベント情報ですが、どうでしょう、皆さんは週末どこかお出かけになりましたら、ぜひこんなとこ行ってきたよなどね、教えてもらえると嬉しいですね。もう6月の情報も入ってきています。6月7日日曜日、第15回ハッピーカムカム健康フェア2026行われます。二本松市足立保健センター、午前9時30分から午後2時まで入場無料となっています。駐車場がありますので、お出かけになっても大丈夫かなと思いますが、この日はですね、第63回よいはの書写コンクールの表彰式も行われます。詳しくはまた来週かな、お話伺うことができますんで、さらにそこでもね聞いていこうと思いますが、恒例となっております、歯科衛生士の方々によります歯磨き指導、そして虫歯リスクテストコーナーや、あとはですね、お口の何でも相談コーナーというのもあります。で子どもさんたち来てくれますんで、小学生以下のお子さんには景品プレゼントされる

0: スタンプラリーもあります。こちらも参加してみてください。歯磨きグッズの進展もある。あ、歯磨きグッズもらえるんですね。これ嬉しいですね。こちらもぜひ参加してみてください。お口の中って本当に自分ではわからないので、顕微鏡で見てみようというコーナーもあります。いろんな、ね、ものが見えてくるので、ちょっとショックを受ける方もいるそうですよ。ぜひこういったものもありますので参加してみてください。イベント情報以上になります。
1: はい、
0: 時刻12時21分を回ったところです。
1: はい、
0: はい、
1: では私からもちょっとじゃあ
0: イベントお願いします。
1: はい、はい、お伝えしていきます。はい、まずは第5回あの懐かしい昭和歌謡を聴く会ということで、5月30日土曜日です。時間は18時から21時までということで、いい時間帯ですね。夜の時間帯に昭和歌謡を聴く会ということで、レコード CD 持ち込み自由だそうです。場所はローハイドということで、会費は1000円で、ワンドリンク付きとなっております。昭和日本の音楽シーンの魅力を聞く、語る、踊る、懐かしさの中に新たな発見ということで、なんと600枚もある EP 版っていうんでしょうか、この中から自分で選ぶリクエストタイムがあったり、FM モットコム DJ とその仲間たちが選ぶこだわりのプレイリストがあったり、フードやドリンクを楽しみながら、この昭和歌謡を聴けるということで、きっとねこの昭和歌謡が好きな皆さんが集まるんじゃないかなと思うんですが、音楽を聴きながら、美味しいものをね食べながら飲みながら、時間も18時からということですので、ちょっと大人の音楽の時間になるんじゃないかなということで、すごくねいい雰囲気になるんじゃないかなと、そんなことを想像してしまいます。お問い合わせは昭和歌謡楽しむ会時和さんまでということです。お電話番号をいただいておりました。090-7524-0510、090-7524-0510、時和さんまでということです。第5回あの懐かしい昭和歌謡聴く会お知らせでした。はい、いやジャンゴンさん、
0: はい、
1: 今ねここまでちょっといくつかイベント情報をお伝えしてまいりましたけれども、この次の曲、はい、そろそろあともうちょっとでね、あとちょっと20秒ぐらいで行きたいかななんて、
0: わかりました、わかりました。そう、今日は偽明石の、はい、ニセアカシアの話を11時台のオープニングでお伝えしたので、アカシアが曲のタイトルについてるのを選んでるんですが、11時台ちょっとうまく出ない曲があったのでリベンジさせていただきますね。はい、
1: はい、
0: もうかけていただいて大丈夫ですよね。
1: そろそろいいですか。はい、じゃあ行きましょう。
0: はい、
1: レミオロメンでアカシアです。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
11: 一つ一つ丁寧に焼き上げたひねやのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の

0: ゴンと
1: 白おじさんの
0: しゃべりょうタイム。5月に入りましてもう 1、2、第3週、来週の火曜で5月
1: 終わり、
0: ラスト最後の火曜日です。いかがお過ごしでしょうか。
1: いかがもう何もないけど暑いね。
0: 今日30度超え、
1: 暑いよ ね、
0: だってもう今日は
1: もう半袖だもん、
0: ね、先月までなんか結構

0: 構厚めの洋服着てましたよね。ただね、このお天気ずっと続くわけじゃない、うん、またすごい寒くなりますよね。
1: そうそう、うん、なんか10度ぐらい落ちる
0: っつって、ね、そうそうそう
1: 雨降ってね、
0: うん、
1: そうだから雨降る前に、うん、まあ、なんやかんや終わらせみたいな、うんうん、そうそう形
0: で、なんやかんや、なんやかんやはどうです、だいぶ大きくなってきました、
1: だいぶ
0: 畑のものやら、
1: あ、うん
0: うん
1: うん、だいぶ根付いてきたかなっていう感じにはなってきてるかな。
0: じゃがいも大丈夫ですか。
1: じゃがいも、あ、一番じゃがいも一番いい感じ
0: 一番被害がありましたけどもね。
1: ああね、言ってた言ってた、
0: お猿ちゃんに食べられちゃいましたけど、
1: そうそう、猿にやられ
0: た、やられちゃった、ね、まあね、だそこには違うの植えましたけど、はい、潔くね、もう
1: あと、うん、あれだね、去年からやった蜂、うん、
0: あ、そう、その話をしなきゃと思ったんです。
1: そう、
0: あのニセアカシアの花が今ねすごいじゃないですか、うん、もうあの川沿いや公園やいろんなところに白い花が うん、をつけてて、可愛らしいあの鈴なりというか、なんていうんですか、藤の花の白いバージョンの短いやつ、あ、食べるんですよね、
1: うん、
0: 美味しいんですけど、あ、でも場所によってあの花の部分はいいんですけど、毒があるとこもあるそうなんですよね。だから花のとこですよね、
1: うん、そうそうそう、
0: 何して、私天ぷらです。
1: あ、やっぱ同じ
0: だよ、あ、うん、サクサ サクサク
1: 、
0: はい、で香りがふわーんと、間違いない、
1: 間違いない、
0: あ、じゃあよかった
1: 間違いない
0: 間違いなかった。なのでちょうどニセアカシアの蜜をね、アカシアは取りますけども、う
1: ん、まあ僕ね、まあ、去年からね日本蜜蜂で、
0: はい、
1: でまあちょうど越冬
0: しました、
1: ね、半分切って半分こう冬を越させるんだけど、うん、
0: はい、
1: それがね、そのまんま、
0: うん、
1: あの居ついてくれたというか、
0: はいはい、
1: 新しい代替わりの女王になってもいるから、まあ
0: 居心地良かったのかな、
1: 良かった、
0: うん、
1: でもほら前半寒かったりしたじゃない、うん、だからあの金稜辺ってね、
0: はい、
1: あれでおびき寄せるのよ花で、
0: はい、
1: ところが寒いから咲かなくってさ、
0: うんうん、
1: それと文法との今度タイミングがね合わなくって、文法もしちゃって、
0: はいはい、
1: その時でも肝心のおびき寄せる花が咲いてない、
0: 咲いてない
1: で今頃になってやっと、うん、でもあれなんか3回か4回か分法ってやるらしいから、やっと咲き始めたから、ちょっとこう今年も巣箱ちょっと増やしているんだけど、まだ入った痕跡はないね、
0: あ、
1: 難しいね、やっぱ
0: り日本蜜蜂ってね、まあね、だ日本蜜蜂っていうのが大事なわけであって、
1: そう、
0: はい、
1: そうですよね、
0: まあ、でも蜂蜜美味しかったですよ、
1: お、
0: うん、
1: でもあれもね今年も間違いなくその残ったやつが今巣作ってるから、
0: はい、
1: まあ、取れることは取れるんだろ
0: うけど、そうですね、なかなか働いてくれるんじゃないですか、
1: 働か
0: ね、あのいただいてこう使ってたんですけど結晶になってしまったんですよ、
1: うん、
0: なのでこうちょっと湯煎にしてみたんですけど、そしたら大丈夫でした。
1: あ、
0: はい、
1: うちのもそうなってる、う
0: ん、結晶になりました、
1: なる、上の方が、
0: そうするとどうすればいいんですか、やっぱり湯煎で間違いないですか、
1: 間違いないのか、いや僕もう取っちゃったんだけど、
0: うん、あ、取っちゃったっていうの
1: は上積みだけこう削って、
0: ええ、あ、そうなんですか、うん、でそれ食べちゃったの、
1: 食べない、
0: あ、そう、
1: そしたらなんかそれって食べれもするし、
0: うん、
1: なんかちょっとこう水分量が多いとなんかそうなるっていう話は聞いたんだけど、うん、
0: はい、
1: 果たしてどうすべきだったのかみたいな思いながら、
0: 湯煎しました、
1: 湯煎し、
0: はい、しました、はい、食べいただいてます、はい、
1: まだ残ってるの、あんなちょこ、
0: うち、実はですね、私の土地の住んでるところの土地の、元々の大家さんっていうんですか、
1: はいはい、
0: 養蜂家なんですよ、
1: はあ、
0: そうなんです、なので鉢話やそういったものに関しては、はいはいはいはい、あと今年は百花蜜でこれでこの花で取ったんだよって珍しいのをいただいたりとか、
1: うんうん、
0: あとニセアカシアのアカシアって限られた早い時期じゃないですか、でその後に、百花蜜が出てきたり、でその前には山桜も取れるんですけど、うんうん、好きなこう蜂蜜、蜜蜂じゃなくて蜂蜜があって、こうそういっぱい家にこう
1: ある
0: 並ぶものでございますから、ヨーグルトはこちら、パンはこちら、
1: あ、もう選べるわけだ、
0: はい、うん、そういうことです、もう贅沢なんです、
1: だ、
0: だからうちで、ね、よく我が家の献立で多いのが、鶏の唐揚げだけじゃなくって、鶏からした後にハニーマスタード、レモンソース、これがもう最高、はい、なのでふんだんに使わせてもらってます超贅沢だ ね、 そうなんですよ、なのでこうちょっとね、はちみつ好きにはこのシーズンはこう花を見ると、はいはいはい、あれはどうだ、あの蜜は取られるのかとかそんなことを、
1: どうなんだ、
0: はい、今年はニセアカシアの花がいっぱいだぞ、でもあれ外来種じゃないですか、あれは1800年代に日本

0: 本に来たと言われているんで、あれマメ科なんですもんね、うん、で葉っぱがこうちっちゃいのがこう対になって並んでるのかな、マメ科だから、うん、ちっちゃいのがピーッと並んでて、なのでどうしてもやっぱ外来種だから、うん、繁殖力も強いので、できれば伐採したいっていう動きもあるそうですよね、うんうん、だからなんともこうこうなんていうの、拍手喝采じゃないけども喜びすぎな い, ない、うん、それもありますね、うん、自然環境のことを考えると、
1: そう
0: です、ね、うん、で自然環境の話になれば、これは今回私もぜひ行ってみたいなと思うイベントがありまして、いよいよ3回目となります。
1: 3回目、
0: はい、無理やり持ってきました、
1: 無理やり
0: 自然の中の数学展
1: はい、はい
0: はい、日本松情報館 で,
1: 情報館で、
0: はい、2階の多目的ホールで開かれますが、6月14日日曜日、
1: そうですね、
0: はい、
1: 過去2回あの実はそれもね、うん、今回3回目という通り、過去2回やってて、はい、まあ、元々はその、うん、ここでこう数学者として数学学会とかで活躍されてるあの五和教一さんっていう数学の教師の方に、はい、まあ、一応あの監修を受けてですね、数学的解釈が合ってるかという、うん、一応僕の方で、まあ、自然の中にこんな数式とかが潜んでるであろう、パネル作ったりとか、まあ、プロデュースさせてもらったイベント、まあ、数学の入り口に触れてもらって、まあ、そこから興味が湧けば数学入ってもらってもいいし、まあ、自然、もともとは自然の中にね、花だったり木だったりそういう自然現象の中に、まあ、こういったものがあるよっていうので、ちょっとこうね自然に入っていってもらって興味持ってもらえればと思って始めた3回目です、
0: はい、今ちょうど花のね、そのマメ科の葉っぱが並びがとっても綺麗だなと思った時に、うん、今回もね葉っぱの並びに隠れた角度の決まりとか、
1: そうですね、
0: こういうの楽しい、
1: そう
0: 知りたい、
1: ちょうど実はこうね、うん、重ならないようにこう火をうまく取り入れられるように実は
0: な
1: っててっていう、
0: 素晴らしいですよねそれって、
1: それがもう、うん、その黄金角と呼ばれる、ね、はい、角度になってると、
0: なるほど、
1: うん、なんでまあそれをこう、まあ、1回目からこうある程度こう見てもらうと、うん、まあ、実はいろんなものが潜んでて、まあ、人がそういう、こう数学っていう形で気づいたのは実は人の方が、まあ、だいぶ後でね、もともと自然の中にはもうこうそういうふうに自然とそういう数式だったりなんだったりも存在してたっていう、はい、ことを、
0: そうかそうか、だってミツバチだってミツバチダンスじゃないですけど綺麗にこう描きますよね、
1: そう描くし、うん、あのそれ2回目にやったんだけどやっぱハニカム構造っていうのは、うん、ハニカムっていう、
0: はいはいはい、
1: あの構造にたどり着くのはやっぱりもう生き物が選んだ最適な、
0: う
1: ん、一番材料を使わず、
0: はい、
1: 一番効率的に強度を持てるという、うん、あの構造を見て人間が後からね、うん、ハニカムいろんなものを使い出すという、はいはい、でそれをパネルと、まあ、あと実際のワークショップみたいな、まあ、今回で言えば蜘蛛の巣なんかもあるんで、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこう折り紙切ってもらったら蜘蛛の巣になるよとか、
0: お、
1: うん、
0: はい、
1: あと実際のそのさっきの角度の決まりだとこう多肉植物であったり、
0: うん、
1: 実際のものも展示して、
0: うーん、
1: であとツバメだと映像であったり、はい、あの飛んでる映像であったり、
0: はい、
1: まあ、そういうものも体験と絡めたイベント、うん、1日のイベントにはなってるんですが、
0: はい、午前10時から3時までですよね、
1: 3時まで、はい、うん、まあ、毎回来ていただいて、今回はあの日本松市の教育委員会さんも一応あの講演ということで、は
0: い、
1: あ、
0: 講演がつい
1: たので、はい、イベントとしてですね、
0: そうですが、これはもうあの子どもたちってどれぐらい何歳ぐらいか楽しめそうですか。
1: もう毎回竹としては本当に、うん、あの小学生ぐらいです、本当に低学年から、
0: あ、はい、
1: あのまあ、中学生になるともう本当簡単すぎちゃうみたいな、
0: あ、逆にね、
1: そう、こんなあの、うん、50ぐらいになってやっとなんじゃって思い出したおじさんが作るパネルなんで本当にこう見てわかる、
0: うん、
1: 本当の入り口だけで、うん、あのパネルはしてるので、
0: はい、
1: でまあもう本当子供さん、
0: いや、いいですね、
1: で体験なんかは本当にちっちゃい、
0: うん、
1: ここでも本当にここに切り目を入れればこうなるよっていう形にしてあるので、
0: はい、はい、
1: 本当にちっちゃいお子さんからあの楽しめるかなと、
0: いいですね、それはいいですね、できっとある時その数学に出会った時に、ああの時のってね、
1: そう、
0: つながったらいい、
1: そう、山の中やったりとか、なんか花見た時に、うん、あ、そういやこんなこと言ってたなみたいなことになってくれるとすごくいい、
0: 楽しいって思ってもらえたら学問がね、
1: そう、
0: この入り口にはいいわけですもん ね,
1: ね、
0: あら、素晴らしい取り組みを狩猟おじさんされてますね、
1: ゆずはね、こんなこともやって、
0: やってるんですね。

0: でね、うん、前回の時もすごくこう数学に詳しいお子さんみたいなのも高校生ぐらいの人も今来たんですよ。
1: いい、はい、
0: そういう人にはその数学者の語学教師先生が、うん、
1: はい、
0: ホワイトボードに自ら問題書いて、
1: すごいすごいいいですね、
0: やってました本当に半日ぐらいかけてずっとこの時間中解いてやってた、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: とかあるので、
1: 面白そうね、ぜひ6月14日日曜日です、
0: 日曜日ですね、
1: はい、いいですね。あの入場無料っていうのはやっぱりこう気軽に行けて、
0: そうですね、う
1: ん、今回月の満ち欠けとカレンダーとかいうのもあるんですか。
0: そうですね、うん、もうそれはあのこう月を追ってこうどういう順番でっていう、うん、はい、でそれも実際僕の方で装置を作って、
1: ええ、
0: あのこう動かすと月の満ち欠けがこう体験できるっていうのも絶賛作ってます
1: よ。あ、すごい。
0: なので本当にこう体験、
1: そういう才能も実は終わりよくね、ほら自分で技とかもやるっていうから、
0: まあものづくりは作る不器用ながらなんとなくね、うん、やるから
1: 素晴らしい。あとこれだけじゃなくて那須のイベントはあれは何月ですか。
0: それがその前の週6、7で、はい、那須のジャージー農場、これも毎年今呼んでいただいてるんですけど、うん、トークショーと、はい、で今回はあの栃木のメディアさんとか入っていただいて、はい、トークショーの後に急遽あの農場主さんと、うん、あと稲城とかであの活躍されてる動物写真家の方と、
1: はいはい、
0: 3人でトークセッションというのも2日間組んでるので、
1: はい、
0: 僕の、命の授業というタイトルで、うん、まあ、今回食べるってなんだっていう、
1: うん、
0: まあ、トークショーをやります、はい、2日間土日にわたって2日間とその後に今度はトークセッションということで、やるっていうのも決まってますので、うん、それは那須のジャージも白川を越えたらすぐなので、
1: はい、ジャージ農場ぜひぜひ、うん、詳しくは SNS
0: SNS ですね、は
1: い、終了おじさんで検索していただくと、はい、いろんな情報出てますんでね、
0: いろんな情報出てます、
1: はいはい、ご覧になってください。あっという間の時間でしたね。
0: そうですね、
1: 来週も大丈夫でしたっけ。
0: 大丈夫です、
1: はい、で来週もぜひお待ちしています。
0: はい、ありがとうございました。
2: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
3: どこのタクシーにする？
4: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

お送りした曲は椎名林檎で美味しい季節でした。本当に今美味しい季節ですよね。美味しい、うちもですね、さっき11時台でも話しましたけど、タケノコをいただいて、帰りましたら夫が上手に味を含めてくださってましてね、本当にありがたかった。で、山椒の葉っぱが今ちょうど大きさもいいので、それを取ってきて、乗せて食べたりとか、なんでしょうね、今日冷ややっこだよ、夕飯冷ややっこで食べようかって言った時に、パパパパパって外に行って、あの浅月なり、なんなり、こう餃子ニンニクなり、何でも取ってこれる環境にいていいなって思っております。本当に美味しい季節がやってきました。お野菜もだいぶお安くなりましたね。ただじゃがいもとかは高いままですね。あのじゃがいもの怨念と私は言ってますけども、あの猿に食べられて本当に非常にショックを受けておりますが、今年もどうなることが、このお天気のね、あの変動で、なかなか当たり前のように取れていた地域で当たり前のものが取れなくなっている、特にお米なんかも暑さに対応できるような、ものがどんどん開発されたりしていますけども、それは本当にいいのだろうか、本当の本来のものは一体どうだったんだろうかっていうのをね、ちょっと心の中に入れながらも、どんどん私たちはそういうのに対応していかなければいけないんだなと日々感じておりますが、

さてそんな中で何を言いたいかと言いますと、熱中症対策です。そうです、私たちの体もこの暑さに耐えていかなければいけないわけですよね。対応しなければ。そこで昨今ここ、言われることが多くなったなと思うのが暑熱順化。

頃から熱中症を訴える人が増え始めています。ちょうど週末も熱中症で運ばれたということで消防庁の方から発表がありましたよね。2025年5月から9月の熱中症で救急搬送された人は全国で10万510人に上り、調査を開始した2008年以降で最も多くなりました。ということは今年も場合によっては最も多くなりますっていう感じになりましたなんていうのがね、来年お伝えするようになってしまうのかもしれません。さてこの熱中症ですが、気温や湿度の高い環境に長時間いることで体温を調整する機能が低下して体の中に熱が溜まってしまって、熱がこもってしまってのぼせてしまうような、もう本当にね、体の中でどんどんどんどん熱くなってしまう、そういったものになっていくんですが、じゃあどうしたら防げるのか。まずは熱中症にならないようにこまめに水分を取ったり、洋服などで調整をしたり、エアコンを上手に使ったりなんてありますけども、自分の体そのものを暑熱順化といいまして、暑さに体を慣れさせる、そういったことも必要になってくるんだそうですね。暑熱順化というのは漢字で書くと夏のこの気候の暑さの暑ですね、暑中お見舞いの暑に熱で、順化は順番の順で、化は化学の化、化学の方ですけども、暑熱順化すると皮膚の血流量が増えまして汗をかきやすくするんだそうです。そうすると汗が出るということはそれが蒸発します。体の熱が逃げていく、そこで体温調整ができていくという流れになっているので、まず体をこの暑さに慣れさせていくというのが必要になっていくそうです。で、水分を取ればいいってなってますが、水だけでも心配なんだそうです。ただこうご病気で、例えばそうですね、腎臓のご病気だったり、あとは塩分調整が必要な方はお医者さんに相談しなければならないんですが、程よく塩分も取りながら、どうしても体に必須のナトリウムというのも失われてしまうんだそうですね。さあどうすれば、ではその暑熱順化というのはできるか、暑さに身を置くのも大事なんですが、急激に置いてしまうと熱中症になってしまう。じゃあどうすればか、数日から2週間程度かけて本格的な暑さが来る前に自分の体をやや暑い環境で、早歩きをしたり、ちょっとした運動をしてみたり、毎日30分程度こうね、自分の合う運動をしてみたり、あと湯船に浸かったり、まず汗をかくという習慣を身につけるのが大切なんだそうですよ。どうでしょう、皆さんも5月のうちに、今日はまた気温が高いので、今日今から暑熱順化するぞとか言って外に出ると危険ですので、お天気と上手に付き合いながら、みんなでこの夏に向けて体を作っていきたいですね。時刻12時54分30秒回りました。そろそろ面白いイルミネーションお別れの時間です。この後も FM モットコムの番組でお楽しみください。私はですね、明日登場します。よかったらお付き合いください。来週はもう最後の週の火曜日になりますね。また皆さんにの前に登場いたします。

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動を大きく胸反らし、前で小さく5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横

持つ。腕を前から振り下ろして、前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。大きく

5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、前振り前振り、大きく振って一度起こします、すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ QAW FM。 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが一時をお知らせします。

0: 皆さんお疲れ様です。あかねのミュージックチャンプルの時間です。約30分どうぞお付き合いください。マスさんね、今月も半ばなのであれかな、連休明けやっとちょっと軌道に乗ってきたかなぐらいのどうかな、まだまだ休み足りないみたいな人もいるかもしれませんけど、あでもね、2週間ぐらいね休んじゃうと本当に行きたくなくなっちゃうからね。まあ予定ではスーさん、まあバラしちゃうけどね、連休前に撮ってるからね。連休はどんな塩梅でしたか。
1: 連休
0: 今年の連休は皆さんどんな過ごし方をね、うん、されたのかな。
1: いやほら自分的にはね、
0: まあね、
1: 結構ねそういう状況だから、
0: そうだね、なかなかねやっぱりね、うん、お身内がね、うん、ちょっとね調子悪いとか言うとね、うん、そんなに遊びには行けないかな、
1: うん、まあせいぜいポケモン天文台
0: あ、そう言ってたね、お孫さんとね。あとあれかな、運動会は何日だっけ。
1: あ、運動会終わったね。
0: 終わったか、うん、
1: 先週の土曜日、
0: 昔と違ってね連休明けですからね、うんうんうんうん、まあでもちょっとあれかな、帰って子供たちは少し練習もできるしね、うん、新1年生なんかは、うん、まとまるかな。まあ、先生たちがね、うん、やっぱり1年生、うん、2年生の指導するのは大変ですからね。
1: 前はほら連休前だから、
0: うん
1: ね、1年生なんか何人もわがねえ運動会やってる
0: とりあえず走ったみたいなねそんな感じですよね、うん、でも運動会にあんまりいい思い出がありませんまあもちろん走るのが遅い子でしたからね、でどんくさい子だったから、なんだろう、昔って結構体育館とかでご飯じゃなかったから、グラウンドの周りにロープとか張られてたんですよ。で、父兄はその後ろにみたいな感じだったんですけど、そのロープとかに足引っ掛けて転ぶ子だったからなんかいつもね、まあ大人になってからもですけどちょっと残念な子なんですよねなんだろうな、要領よくこうね、できる子たちはこう何が違うんでしょうか。ちょっと教えてもらいたいな。こう10年生きてますがなかなか治らないこの容量の悪さ。というわけでそろそろ1曲お届けしたいと思います。リンドバーグで赤い自転車。

0: リンドバーグで赤い自転車。というわけで5月第2週目リンドバーグ特集でお届けしてまいります。今日お届けしているアルバム、オリジナルアルバムでリンドバーグ5、これはですね92年の5月にリリースされております。そして初回限定はですね、三方セボックス仕様ということで、赤、青、白と3色の色違いが存在したということで、スーさん初回限定だね、赤いボックスで今日はね持ってきてくださいました。なので結構豪華仕様なので、あのジャケットはですね、ちょっと写真もたくさん入ってる歌詞カードが入っておりまして、みんな若いです。まあ当たり前ですけどね、うん、まあ92年、まだ何やってたかな、私
1: 30年ぐらい前だよ
0: いやまあねいやまだまだ若かったよ多分まあだってこの間ちょうどマキちゃんがあのテレビに出てるのをちょっと拝見しましたら、いやイメージしてたマキちゃんより年上になってたなんだろう、こういつまでもこうなんか可愛いままのマキちゃんのイメージがねあったんですけど、まあまあね、まあ自分もそれなりのね年になってますから、皆さんそうではありますけれども、まあ、そしてこのリンドバーグ5、まあ、実はロサンゼルスで初の海外レコーディングをされた、まあ、アルバムだったそうなんですけれども、まあ、実はこのアルバム以降作詞は全部マキちゃんが担当されているということなんですね。まあ、そしてこう92年の6月から6月15日までのオリコンチャートは3週連続第1位だったということで、まあ、登場回数19回、売上枚数は 87.8 万枚だったなんていうふうにもね載っておりますので、まあでもその後ねたくさんもっと売れてるでしょうから、まあ、ほぼほぼミリオンに近いぐらい売り上げを伸ばしたアルバムだったんではないかなと思います。というわけで次の曲そろそろお届けしたいと思います。リンドバーグでマジカルドリーマー。

0: リンドバーグでマジカルドリーマーでした。というわけで今日はリンドバーグ特集でお届けしております。今お届けしましたマジカルドリーマー、ちょうど12枚目のシングルにはなってるんですね。そして今日お届けしているリンドバーグ5からのリカットおよび2週連続リリース第2弾となっておりまして、NHK 教育テレビの連続アニメシリーズヤダモンのオープニングテーマおよびエンディングテーマになったということなんですが、今ヤダモンってどんなアニメだったんだろうねとスーさんとね今話をしてて、いや緑だよってスーさんが言ってて緑かと思って思い浮かべてたら、ちょうど本当に緑の髪の女の子だね。もしかするとね、結構あ子供の頃見たよなんていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ヤダモン、NHK のね教育テレビのアニメだったので170話もあるという結構長いお話だったのかな。魔女の森の女王に追放されて人間界に修行にやってきた魔女の森の最後の子供がヤダモンということで、なんか面白い名前ですけどもね。いやでも結構 NHK を見てる子供だったような気がしますけれども、まあ90年代そんなにはまだねこう見てなかったかもしれませんけれどもね。でもなんかやっぱり好きな番組ってあんまり変わらないんだなって思ったのが、なんか学生時代と同じテレビ番組を見てるなと。うん、そういうのないですかスーさん、なんかこう若い時から同じの見てるやつ
1: ずっとやってるってこと、
0: うん、そうずっとやってるってことい
1: やない、
0: さすがにもうない、
1: もうない、
0: 確かにね、あの何十年もやってる番組じゃないと、っていうのありますよね。
1: でも結構俺子供の頃からいたよドラえもんとか。
0: あ確かにドラえもんは、だって声優さんがねもう2代目とかになってますからね、
1: ドラえもん最初の頃って多分、だって俺小学校3年が4年だってよ。
0: そんな昔からやってたんだ、ドラえもんって21世紀から来た22世紀から来たんだっけ、
1: 21世紀
0: か、
1: あの9月何日2000何年なのだって誕生日過ぎれば
0: あそうだったんだ、もうあれだね、私たちドラえもん追い越しちゃったんだそっか、確かに本当にロングランナーアニメだね。
1: だってほらセワシ君ってのび太の、のび太をひいじいちゃん、
0: あ、そうなの？
1: のはずだよ、設定は。
0: あ、そうなんだ、ひいじいちゃんか。でもすごいね、なんかのび太ちゃんと大人になったんだ。
1: ひいじいちゃんひいじいちゃん、ひいじいちゃんどっちかだ。
0: 結構じゃあ、20世紀の設定からの21世紀からやってきたドラえもんですからね、いやー私たちも21世紀に生きていますから、時代は早いでございます。ちなみに私が子供の頃というか学生の頃からまあかれこれ30年近く見ているテレビ番組は今日の料理です
1: 今日の料理ってのタンタタタタタタタタタって、あ3分間クッキーか
0: いやそれ今日の料理じゃない、
1: いやタンタタタタタタタタタタ、
0: どっちだっけ、タタタタタタタタタタタタ
1: タタタタタタタ、あ次が3分間クッキング
0: だっけか。3分クッキングも結構ずっと見てるけど、
1: キューピー提供の、
0: あれも見ちゃうんだよね。なんだろう、料理番組結構見ちゃうので、ついついね、あの最近の料理番組面白いですよ設定が、あの昔っぽくないのでぜひ見ていただければ面白いよっていう感じです。 というわけで次の曲をお届けしたいと思います。リンドバーグで恋をしようよ、イエイイエイ。

リンドバーグで恋をしようよイエイイエイでした。さて今日はリンドバーグ特集でお届けしております。今お届けしました恋をしようよイエイイエイはですね、コーラの CM ソングに使われておりましたね。コカ・コーラの CF 曲ということで、そして92年年末の第43回 NHK 紅白歌合戦にこの曲でリンドバーグは出演しております。まあでも割とちょうど90年代あのコーラとあとポカリの CM が割とこうアップテンポなねこう爽やかな曲同時リリースだったようなイメージがちょっと残っているんですけれども、なんだろう、こう中高時代はこうそういうバンドブームだったってこともありますし、爽やかなロック路線に自分もねちょっと行っておりましたけれども、そう思うとでもスーさん結構幅広いですよね。何気にあの女性ボーカル意外と好きだねこう、ま、でもちょうどこの頃割とバンド形式でボーカルが女性一人っていうのもね、多かったですもんね、うん、なので結構じゃあどのバンドって言われてやっぱリンドバーグってすぐね出てくる時代だったかななんて思いますけれども、うん、まあね、まあ、でもまあリンドバーグ実は88年に結成されておりますが、一旦2002年に解散しておりまして、2014年に本格的に再始動しているんですね。まあ、でもマキちゃんなんか普通にあのご自宅で子供さんのお弁当を作ってるエピソードとかをねこう話しされていて、なんかお母さん感のないやっぱりねあのいい女性だなと思ってちょっとかっこいいななんて個人的にはねなんかすごく思いましたけれど、あのお弁当製造機からねお母さんを卒業しますみたいなあのエピソードがなっておりまして、きっとどこのねお母さんも4月からねこう進学入園した子どもたちのねお弁当を作りに

今も頭を悩ませているところなんではないかななんて思いますけれども、というわけで今日はリンドバーグお届けしてまいりました。最後はこの曲でお別れになります。リンドバーグで気まぐれヤンヌラバー。ではまた来週もお聴きください。さようなら。

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。純、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん？大丈夫？
5: FM.com 吉田タンス店の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。 Come on, sunshine.

綺麗な人ほど全部を埋めません。こんにちは、アッコにお任せです。前回のテーマは距離感、宿題は近づく前に半歩だけ止まるでした。できた人は多分気づいていると思うんです。

人って近いから安心するんじゃなくて、急がれないことで安心するんですよね。逆にできなかった人大丈夫です。こういうのって忘れた頃に体から出てきます。で、今日のテーマなんですけれども、余白埋めない人ってなぜか気になる。今日はそこを少しだけ覗いてみます。

アキコの秘密のレコード棚。このコーナーはナオミ&チャイナタウンズボーカル&ギタータイガさんにまつわるライブ音源を静かに取り出していく時間です。今日のテーマは余白。音楽って音そのものより鳴っていない時間にその人が出たりします。今日一つだけ返事を少しだけ遅らせる、ほんの 0.7 秒くらい、その間に焦りって結構出ます。では1曲目、

0: ちょっと一曲ね、全然多分おぼつかんと思うんですけれども、今日ちょっと初めてやります、人前で。小学校の時にね、皆さん多分どんな世代でしょう、レコードの世代ですか、まだレコードあった世代ですか、ね、僕はレコードの世代やってね、小学校の時にね、初めて買ったレコードっていう、ちょっと思い出した時にね、僕めっちゃ乗せとったのかもしれないけど、桃井かおりさんのね、多分皆さん絶対知らん歌やと思うんですけど、ドラマやってたんですよ、小学校僕4年生かな、10時ぐらいからやってるドラマで、それの主演が桃井かおりやって、その主題歌も撮ってあって、ものすごい好きになって、おかんの財布から金持って天野レコード屋さんに買いに行って、それずっと忘れとったんやけど、ちょっと実家を整理せなあかんようになった時に、行った時にバーってこう、あ、レコードがいっぱい出てきた時に、ああ、これ俺買うたやつやと思って、それちょっと歌わせてもらっていいですか、こいつはこう持っとってくれないんだって見える
1: 。いや、僕、膝の…ね、ちっちゃいから。ちっちゃいと見えるは違う。

魔王を怖がらない人って自分を急がしてないんですよね。では2曲目。

余裕を持っている人は感情の置き場所を知っています。

ビューティービューティー。今日のテーマ、余白。結論から言うと、美容って足して整うより抜いて整うことの方が多いんです。前髪も香りも会話も全部。人って空いている場所を見ると勝手に想像するんですよね。だから余白がある人って相手の感情を自然に参加させている。逆に全部説明してしまうと相手は受け取るだけになる。ちょっと疲れるんです。なので今日の行動は一つ、語尾を少し残す。なんか今日くらいで止める。全部言わない。多分最初は落ち着かないと思います。でも言い切らなさに空気って宿るので。で、来週のテーマ、温度。実は余白がない人って温度がずっと同じなんです。熱量が逃げない。だから重たくなる。まずは少し開ける。そこから変わります。

続いて美のクリニック、今日のお悩みです。沈黙が苦手でつい喋り続けてしまいます。盛り上がらないと嫌われた気がします。ありますよね。でもこれって会話の問題というより無音への不安だったりします。埋め続ける人ってサービス精神があるように見えて、実は置いていかれるのが怖い。でも人間関係って少し余るぐらいがちょうど良かったりするんです。毎回全部出し切ると息が続かない。だから今日は仕組みで変えます。やることは一つ、相手の言葉をそのまま返す。最近忙しくて。忙しいんですね。それだけ。出さない、埋めない。すると相手が続きを置いていきます。会話って頑張るより開ける方が続くんですよね。

アイラピローズのお時間です。ここからはザ・ピローズ、そして山中沢尾さんにちなんだ曲をお届けいたします。今日のテーマ、余白。ピローズって全部を説明しないんですよ。だから聞くたびに違う感情が入る。では1曲目、

度のある季節ほど人は抜け感に惹かれます。今夜の宿題です。一つ返事を少しだけ遅らせる、もう一つ語尾を残す、それだけです。次回のテーマは温度。心地いい人って暑い人じゃなくて温度が安定している人だったりします。そこ来週やります。アッコにお任せ。お相手はアキコでした。やっていない。

0: の頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は本宮市民の歌、水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が3時をお知らせします。

0: にちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なんたら
0: そうですね、
1: なんかもやーんとね。
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: うん、あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、う
0: ん、のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方を3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました。だからもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って

0: こで食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が
1: もう忙しそうだったから
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったからその最後のカードも出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったらそれをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ、
0: うん、もう出しちゃったからもうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: 何
0: の感じでしょその上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで開けて包んで開けてみんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが座っていいですかってもうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構エリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリッて返されちゃうとなかなか言えないタイプ
0: 私シャイですよ
1: あシャイででもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいもう今でこそ私いろんなことを投げられてますけど、
0: はい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って
0: どんな感じに見えました私
1: なんかあな何ですかはい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って
0: それと思ったのに
1: いや
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い自分
0: も、ね、新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき聞いたやっぱりねタグがついてるんですよタグがこの間も前回も背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言ってそれで結局つべ切りでピチって車の中で切ってた今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったらタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれててあの子いつもタグを垂らしてる今更聞けないうちの母親はこうではなかったこれなんでタグを
1: 平松先生これも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: 私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんか赤い二重線で、
1: はい
0: 正規の値段から半額以下になってる数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: 私は階段登ってました山陽電鉄東住まい駅をで学校行ってからエリップなんか出てるでって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるやん
0: けみたいななんで切ってこへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね
1: 脈々と
0: ね突然変異で ね、
1: うん、いやでもやっぱり なんだろうなそういう感じですよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかスタンダードの平松リモートだったじゃないですか
1: あスタンダードは確かにそうですね
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はいはい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねなんていうのかなわーっていう感じも可愛いと思うしやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんか、ね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかななんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタク
1: オタク
0: オタクです
1: あ、
0: うん、
1: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、
0: はい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで、
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか言ってくださってますから早いんじゃないですもう本当に遅いんですけど
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい
1: いやもう本当にそれは感じますなんかだからそれこそやっぱ職人系、うん それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あ、なんか音楽でなんかあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。いや、
0: 音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね、あの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これ、あの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西颯太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷茂さんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか？
0: なんか大丈夫でしょうか？あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね？あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですか？ちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入ってるんですか？
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる。
0: あの
1: 話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか。
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって。
1: そう、本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストローここで飲んでるんですよ。
0: いや、すごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ。
1: さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変。まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね。え
1: もう、
0: はい、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか？は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あそれがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか？
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、うん、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、席で食べていたっていうね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、片付け、
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代何でも AI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
0: チャッピー体調悪いんですか？
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんです
1: ね。ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、チャッピーに音楽のね、はい、
1: うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってますよコード。
0: ということでまだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、会話ない、人間頑張ろう、
0: ということでございました、はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ベッドミトラーでThe Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で、中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラダイス火曜日のお相手は私平松里と
1: 今 声がどこから出たのかって話をしていてね、西辰彦でお送りをしております。それではここで平松恵里さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうです
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは16時20分が最終、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、ただ最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便と考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、
0: はい、
1: 出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、
1: はい、
0: 皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかちらっと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
1: その件とまた違う
0: 話なんですよ。
1: あらま、
0: そう、そう、
1: すごい。なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね。
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます。
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での、
0: そうですね、
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、
0: はい、
1: もう昼間のね一番いい時間帯ですから。
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。
0: はい、
1: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
0: 、はい、
1: ローソンチケットをはじめ、さまざまな場所で、チケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はぁ、泉谷しげるさんか、来られたおお、
1: ということで、はい、じゃあ曲をご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺

っておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからか、もちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。私も実際にいただきましたので、召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。だいたい30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね、多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップ、お肉のね、汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには、書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。なのでお一人でね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらね、もう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなげるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142、0120-504-142、こちら

九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: レルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かっこいい。
6: 私は平松絵里だ。4時から泉谷茂と秘密の約束があるんだ。とっつぁんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: 待って絵里さん。

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました、エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうです、ね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。

0: いる成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデア

と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が4時をお知らせします。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、氷松里と
1: 西辰彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: どうも、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとは。さっきからギターガンガン当たってんじゃねえかよ。これ一番いいギター持ってきて
1: るんだ。大変申し訳ない。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで。
2: まあその割には気づらないけど。
1: いやちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども。
2: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。やらそうだよお前。
1: もうなんかご高価させてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います、よろしくお願いいたします。
2: こんな
1: やろ、そういった
2: 何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね。
1: 急に変わっちゃった。
2: まあね。
0: 変わる感じ。まあね、泉谷さんお久しぶりというか、去年が、
2: そう、去年ライブ、はい、神戸でね。はい、もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ。女みてえに高いからよ。もう死ぬかと思ったよ。
1: 確かに。
2: そう、そう、あの日あの時とかさ、出ねえっていうの。
0: 確かに高い。
2: それ歌が合わないよ俺に。
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね協力していただいて、はい、最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い。
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。 ありがとうございます。はい、能登半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばるのとへいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄って

0: くださいました、数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて大型バスが到着し姿を見られた時大変感激しました。時間の関係上泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。のと侍さんです。
1: 本当にみんながね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよみんな自転車で行け、自転車で
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
1: いやあれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: そうなんですね。
1: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった時にたまたまいたんだよ。
2: ね、
1: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、のどだからと舐めやがって。もうさすがマネージャーぶっ飛ばしましたね。これ分かるのよ、天候が。ドクター構造でずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺。気象衛星士、何気象なんとかし予報士になれる。
0: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
1: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
0: はい、
1: いやそうだけど、まあそれでもまあ中止して、まあ悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
0: はい、
1: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
2: あ、それがあの日だったんだ。
1: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって。もっとやる、ただのくせによただだね、
0: 病気が大きい
1: お前らうちの片付けあったろよ、気使ってんだよこっちは。だもっとやれだろ、ふざけんな
2: よ。いや聞きたいですよ。
0: 聞きたいです。
2: それだって
0: みんなめっちゃ元気もらった
2: と思うな。愛をもらいに行ってるんですから。
1: しょうがないからやりましたよそれは。
0: いやそして、おとといです、こちらバーバラさんからいただきました。40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
1: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね後ろで誰か歌ってるよ俺も78で無理だもん、3時間は。
2: まあ、いやいやいや、
1: 謙遜謙遜。
0: だって聞いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聞いてる側ですよ。
2: そう、あでも分かる。
1: 分かる、聞いてる方も大変だと思うわ、は
2: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんか弾かれてる間も、はい、うん、あらなギターはうまいかーって弾かれて
1: 聞くからね、うまい言ってね。
0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
2: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
1: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってね。
2: いやいや、ずっとおっしゃってました。
1: やったふりをしろって言ってんだよ、乗ったふりとかね。
2: 乗ったふりをしろ、
1: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って気遣ってあげて
2: る。無理すんな、
1: 無理すんなでしょ。だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよお前、何聞いてんだよお前
0: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
2: すごいですこれが、
0: はい、されたということで、はい、泉谷しげる石垣流44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー。
1: そうです、
0: はい、
2: このタイトルがすごいな、
1: まあ、監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井壮吾なんだけど、
0: はい、
1: クレイジャーサンダーロードとかね、爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな まあ天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの
0: それこれ天才が学龍さんで、人才ってそんなことないと思う。

0: 現存だって言ってんだ
1: ろう。あ、すいません、そうです、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年 お二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
0: そうです、ね、
1: これどういった経緯だったんですか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からあの会いに行ってるんですよ。どの作もうこいつすごいって言うんで、
1: はい、
0: どうしても便乗したくてそれでこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
2: 書き回し、
0: ここのとこやっぱりこう映画作りがこう上手くなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう。
1: あ、
0: やっぱあいつがあんまり映画上手くなっちゃうと嫌かなっていう。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、うん、
1: ああ
0: 、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
1: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
0: それはそうですよ、それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
1: それがこだわり、
2: リアリティですね。
0: そうそう、
2: ね、いわゆるね、
0: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
1: はい、
0: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかってアイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
1: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや、これ
0: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの一緒に映画作って見ないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなってい
2: うあ、エキストラってことは、あ、
1: そうか、逆にっていうことはそのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーじゃなくちゃっていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあのつまんなかったら楽見してもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
0: うん、普通の状態、そうその時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
0: うん、よくあるわーというのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そう頼んでねっての。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、
2: うん、
0: いや結構
2: もっとね、同性で、うん、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら結構若い、あの男の子多くて、
0: あれは
2: 若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
1: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う、ロックを目指してる。
1: あ、確かに
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
0: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋ってろって感じで。
2: 素敵じゃない。
1: いや、いいです。じゃあ、
2: ね、今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよ何
1: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: お、演奏やるってこと。
2: そう。
0: なんだよ
1: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
0: よくわかんない よくない。じゃあ、まあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう

い時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも社会のせい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でもあの言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
1: はい、
0: 半分してやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
2: ごも
1: っともでございます。
2: さすがです。
1: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
2: すごい迫力ですね。
1: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
2: うん、
0: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
1: はい、
0: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、うん、なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん。
1: そうですね、
0: お前だって悪いだろうという、
1: はい
0: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
1: はい、
0: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
1: はい、
0: 先生とかな、政治家とかな、
1: はい、
0: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
1: うん、
0: ということをしてたんで自分がね、
1: うんうん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
0: やそれは構わないのよ。だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
1: そうですね、
0: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
1: はい、確かに、
0: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
2: あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました今。
0: ましてやさ自分 の, こうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時

0: 30代までしかやるもんじゃないという概念があったの。
1: あー、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなんか
0: まだなかった。っかっかだけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78号でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい。つまりね、若い時って世間狭いんで、ボキャブラリーが少ないのよ、でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱグッと膨らむし、
2: メッセージが増える
0: ってこと、表現力がグッと大きくなんで、じいさん今からやれ。
1: いやーもうなんか勇気めっちゃもらえます
2: ですね。
0: ということを今川の清志郎が言ってたの。
1: 受け売りですか。
0: すいません、受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: コピーですか。
1: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お前の逆光が気に入らないんだよ。
1: すいません、本当に誤光が刺してる、あのおでこは光ってるも本当に申し訳ないと。ありがとうございます。
0: 何様だよお前。俺眩しいだよ。
1: ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
0: どうぞ。
1: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました。泉谷さんに今更聞けない質問、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、もう結婚しないんですか。
2: もう
0: 結婚しないってどういう意味よ。
1: これどういうこと。
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ
0: ってこと
1: ですかね、おそらく。はい、
2: 色っぺ。
0: まあちょっとさ、そういう対象だと自分は あんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
0: 男として見てるってことですか。
1: そういうことです。いや、そうでしょ。
0: そういうこと。何をお
2: っしゃって
1: るの。すみません、静谷さんにこんなに突っ込んじゃないですけど。そうですよ。
2: 何質問されてる
0: んですか。ありがたいですね。
1: はい、そして日の表さんからいただきました。聞けないけど聞きたいのが泉谷しげる様の、春夏秋冬、名曲でございます。あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
0: 何その曲。
1: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということ でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは YouTube の曲は全然知らないというところですね。
0: 意外とね、知らないんですよ。みんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう、本当ボブ・ディランに例えたんだけど、ボブ・ディランの歌が大嫌いで。
1: マイク吹いちゃった。
0: あの鼻声何あれさ。
2: すごいたくさん出来に回してる。強
0: い。いや別にいいよ、別にそ
2: う。強
0: い。いや好きな時もあったけど、
1: はい、
0: いや好きじゃねえなもう。
1: じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました。お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに。
0: そうですね、自分はねギブソンが大好きなんで、これ
1: は、
0: J の45っていいやつ、一枚自分が大切にしてる、
1: はい、
0: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日も貴重な
0: 貴重品ですよ。あんた
1: 今日持ちいただいて、
0: ちゃんと拝んでいただいて、
1: ありがとうございます。
0: ここに再選入れてください。
1: 後ほどじゃあ、すいません。そういう
2: 面白いな。
1: さすがでございますね。
0: チャリンチャリン言いました
2: よ。もう関西人か。
1: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います。6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
0: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
1: はい、
0: もう人気ねえんだ。そうだからさ、だからもう本当に行くの信用してねえんだよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね。
1: あともう一

0: ます。6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございませんということ
1: で。ここも人
0: 気ねえんだよ、ここもよ。いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣伝する
1: とか人気ねえんだよ。
0: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
3: ありがとうございます。
2: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよかったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
2: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
2: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
3: そうですね、は
2: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分だってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。 あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいところでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ、人はよ、共演でビジョン見てるわけでしょ、なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、近くで見る、椅子は悪いよ、

0: 確かに医者は悪いけどさでも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いやもう今日それをまさに感じました、ね、う
0: ん、はい、だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。ただから椅子が良くないってじじいばば言うけどライブハウス普通椅子ないからな。
1: 立ちっぱなしですもんね。
0: 俺は気使って出してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
0: ありがたく受け取れよな僕言うない
1: ろんな実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましてはこちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひなんかねその中にちょっとびっくりしたんですけどこれ本当と思ったのがあるんですけどリターン100万円の70年代使用ギターかっこ本物って書いてあるんですけど。
2: え、それ
0: 本物本物本物
2: え泉谷さんの
0: 当たり前じゃないその偽物は渡してどうすんだよ。
2: いやいや泉谷さんのですか。
0: そうですよ。
2: え、それはすごくすぎません。
0: あもうボロボロだしな使えねえんで。
2: いやもう
1: これは、はい、
0: 次一回やったらもうこばれるバカーンと
2: 爆発する
0: もうダメ。
2: 泉さん、ね、去年ライブを拝見して私はすごく感動したんですけど、
1: ええ、
2: 独特なんですよ、
1: はい、
2: 本当に独特で、
1: ええ、
2: この1台でですよ、
1: はい、
2: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
2: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入ってもうどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
1: はい、
2: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
0: そうですね。ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
0: まあ皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: う
0: んうん、いや、やる気はないんだけど、ちょっとだけね。例えばこう、こう弾いてるじゃない。そこにアタック入れるんですよ。やばい。
1: 結構強く叩いてた大変。
0: アタック入れちゃうと大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
1: ああ確かに
0: これを10年間練習したんですよ。
1: そうか弦楽器ですもんね冷静に考えてみたら。
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね。
0: そうだからその時は予算がないとか一人でやれますよという
2: 泉谷さんそれとね弾きながらね、
1: う
2: ん、それもやりながらねストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
0: そうですね。
2: あれはどうやって弾かれてるんですか。
0: あれはこれは弦鳴らしって言っててこうホールを叩くことによってこう1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
0: そう動いてても
2: 歌いながら
0: それは錯覚です。
2: いやそんなことないそんなことないそんなことないだって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるのこうね。だから例えばはちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはいはい、
0: でもほとんど弾いてないんですよ。
2: へ
0: え。こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけどそう聞こえるんです。
0: 叩いて鳴らすの。
1: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言ってもまあ遠くだとなかなかわからないんで、
0: う
1: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ分かんないけど失敗するかもしれないけどとにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だから
2: すごくこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、ま
0: あ、撮ってほしいですね。
2: ねえそばで撮るみたいな。
0: ちょっとやってほしいです
2: ねえ。
0: はっきり言ってね私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
1: いやもう今見てえらいことやってるなと思って。
2: すごいですよ、
1: はい、
0: 分かってほしい。
1: いやもう本当に
0: 嬉しい。
1: じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
0: そう分かったよ、
1: はい、
0: じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃんこれはもう進化してると
1: ありがとうございます。
0: いくよ

0: もう素晴らしい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
0: やあのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方です。
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
1: そうですよ。皆さんにあの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。い
2: や、なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、あの本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。うん、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて
2: 、うん、ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
0: いやもう本当に
2: この、ね、メッセージ、はい、私も聞きなが
1: ら、このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます、すいません、
1: もらって帰ります、
0: はい。ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: う
0: ん、
1: しろよ。
0: あの、あ、いいですか、
1: しろよ
0: いいですか、
1: なるほど、
0: 水橋茂さん、あのゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの規定狭くてやれない、ここ
0: は、聞きたいけど聞けない、あの今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです、うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
1: え、
0: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
1: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんです
0: よ
1: ね。
0: え？
1: あの家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよ。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
2: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: いろんなものが、ね、壊れます
1: ね。煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、

0: このうちは離れるべきだと
1: またねいいメッセージもらってます X ツイッターから。
0: なんとか感想が入れねえのかよこの野郎言ってんだろちょっと
2: 今忙しいです今ね。
0: ごめんなさい興奮するとね、
2: パソコンです
1: いません。
0: ごめんなさい興奮すると滑舌が悪い。
1: もう本当にごめんなさい。あのいやイワマンさんからこれね、うん、いいメッセージなんですよ。季節のない町に生まれもうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
0: ああそうですか。
1: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
0: ね、音楽って卑怯ですよね。
1: 卑怯
0: ですよ。ここ歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。ある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
2: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
1: いやいやそんなこと
0: ない。こんなこと言っちゃダメよ。
2: いや泉谷さんの歌
0: 自分の音楽自信を持ちましょう。
2: はい、先輩。ね
1: ということで、そして雅のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー一瞬かシュートとかね、本当にこう皆さんが、
0: そうありがたいです ね, ね。だから自分はもう本当に最近あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
1: はい、
0: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
1: いやいやいやもうめちゃめちゃ名演なのに。
0: やっぱねドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい、
0: ね、
2: いでも演技めちゃくちゃお上手
1: ですよ。いやそうですよ。
0: 飽きたもう。
2: 飽きたもったいない。
0: いいのいいのこんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、うん、いい演技
2: まあ私の曲かけなくていいから泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
1: いやいやいや、ね、
0: ダメだ。
2: いやいいいいです。
0: ダメだって。
2: いやせっかくだからいつでもかけれるので、
0: うん、
2: あの最後まで言ってください。
0: おいるいる。
1: ありがとうございます。拍手いただきました。
2: ほらほらほらね。イエーイ。
0: ありがとうございます。
1: いや
0: いますよいます、
1: ね、ありがとうございます。
0: いいですね、相手喜んでくれるとね。
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
0: いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなのに。
0: いやいやいや、うるさいらしい。
2: あ、何がうるさいですか。
0: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて、
0: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へ、
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、だからどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、うん、
2: 今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。
2: へ、
0: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ、うん。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
0: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆級返すみたいな、はい、
0: そうです
2: 不適されるでしょ。
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
2: ですよね、
0: はい、
1: いやでもすごいだからみんなもらうんですよ。
2: ね、愛をもらう。
0: そうです。
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
1: ね、
0: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
2: うん
0: うん、そうだね。
2: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
2: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ、
0: ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
2: あ、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって。
2: でもついて行きたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんなこんな野郎危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって
2: 危ない爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで一応電気が通ってると危ないんで、
1: はい、
0: ビリビリきますんで。
2: どんどんメッセージ来てますよ。
1: ああね、はい、はい、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ
2: ほら突っ込まれるよ。
1: 本当に。
2: ほらこれ言ったら突っ込むよ。
1: 皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、ま
0: あ。もうないってことね私の考えの。
2: いやいや来てます。いやいや X とかいろんなところに今からね、日産が拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
1: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないとこですから。
1: こちらで夕方6時から、はい、そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
0: 18時から。ここも人気がない。
1: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ。大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあそして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、こちらがねいよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: 見たいでしょ
0: う。ね、いやというかもう参加してほしいよね。
1: なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、はい、あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということでその場に行きたいという方はぜひ、こちらね他にもいろんな特典があのございますんで、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、うん、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これであの検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
0: ぜひあのなんとかさっきも言ってるようにそのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うんありがたいかな。
2: そうですね、これはもう生きた印として、
0: うんね、
2: 皆さんにね来ていただいて。
0: そんなに大げさなんですか。
2: いやそうでしょ
1: う。いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょう。で今、まあ、同世代にメッセージされてますもんね。
0: そりゃそうだな、
2: ね、
0: まあでも本当に今日もなんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりあのつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと、
2: 吹
0: けちゃうぞ。
1: 本当に、
2: はい、分かります、うん、
0: 本当に、うん、暴れろ
2: 暴れろ
0: そう暴れろ
1: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな。
2: もう泉谷さん生きてくださってるだけで、
1: ねということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました。ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました。ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう。
2: はい、あ来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
0: お
2: ー、
0: 今アナログの方がお金かかるけどね。
2: ね、かかりますね。
0: デジタルの方が安いからな。
2: 確かに。
1: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
2: これはもう泉谷しげる。
1: 確かに
2: これしかなくない。
1: そう、もう全部持ってかれましたね。
2: はい、
1: はい、
2: そうです。
1: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
0: 逆光
2: しまった
1: しまった。ありがとうございました。本日泉谷しげるさんを迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
2: 私平松えりと
1: 西達彦と
0: 泉谷しげるだこの野郎
2: 5時からのあなたに
1: させーの、乾杯。
2: どう。ありがとうございました。
1: 皆さん、
0: 元気でまた会いましょう。
3: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: イバルです。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イバルちゃん、
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している。

0: る成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ

0: 20g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね。応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。こんばんはにはまだ明るいですね。5月19日火曜日、今夜もダナイトスタートいたします。さあ今日はですね、私とそして星野ちゃんと一緒にお送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、明日の朝刊先取りのコーナーを私が担当させていただきますので、お先に失礼いたします。さあ今日は暑かったですよね、星野ちゃん。
1: はい、暑かったですね。急に夏来ちゃいましたね。
0: 5月ですよ、まだ。
1: 本当です、信じられない。
0: 体がもうついていけないです。もうなんかだるいのか、なんかもうダメですね。
1: もう私も来ちゃいました。体調がちょっと昨日今日で、雨で頭が痛くなることあったんですけど、、はい、急にその気温が高くなってもちょっと頭痛が来ちゃって、
0: ですよね。
1: 体調はね、なかなか難しいですね。
0: 乗り越えていきましょう。はい、さあそれでは、今日のですね、福島民放新聞社担当鈴木さんと電話がつながっております。鈴木さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日はどんな話題をいただけるのでしょうか。
2: まずは桜の苗木の植樹の話題です。
0: はい、
2: 浅香疎水の礎を築いた郡山市の合弁会社海星社は4月中旬創立150周年を記念して、市内の海星山公園内にソメイヨシノの苗木8本を植樹しました。
0: はい、
2: 18日市役所で感謝状贈呈式が行われました。
0: はい、
2: 海星社は1873年明治6年に郡山の商人により立ち上がりました。
0: はい、
2: 海星山公園の桜は将来の市民の憩いの場になればとの思いで、当時の創設メンバーが植えたのが始まりとされています。
0: はい、
2: 今回の植樹は同社にとって約150年ぶりとなりました。
0: はい、
2: 贈呈式では椎根市長が、今回寄付してもらった桜は次の世代に受け継がれる、桜が大きくなればその周りに人が集まるようになると感謝し、代表社長の斉藤久之丞さんに感謝状を手渡しました。
0: はい、
2: はい、続きまして女中菊の話題です。
0: はい、
2: 郡山市池の台の荒池農村公園東側の土手で白花虫よけ菊女長菊が見頃となっています。
0: はい、
2: 殺虫剤や蚊取り線香の原料に使われている菊科の植物で、約30アールの土手一面に咲き競い、新緑とともに風に揺れています。
0: はい、
2: 地元住民が景観向上のために2006年平成18年に植栽を始めました。県内から多くの人が訪れています。
0: はい、
2: はい、最後に片曽根山の山開きの話題です。
0: はい、
2: 田村市船引町のシンボル片曽根山7718メートルの山開きは17日行われました。好天に恵まれ、大勢の登山客が清々しい新緑を満喫していました。
0: はい、
2: 円錐の美

0: しい山の形から田村富士の愛称で親しまれています。登山者は麓の駐車場から伸びる登山車を思い思いのペースで歩いていました。以上になります。はい、
1: そうですか。もうそろそろね、山開きがいろんなところで行われますからね、楽しみですよね。はい、
0: そうですね。
1: はい、では、はい、明日の朝刊を楽しみにしていただきたいと思います。今日の担当は鈴木さんでした。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。
1: はい、はい、またよろしくお願いします。
0: はい、
1: 福島民放新聞社担当鈴木さんからご紹介いただきました。明日の新聞をお楽しみにしてください。さあ、それではですね、これから交通情報、そして天気予報をお届けしたいと思います。さあ、それでは星野ちゃんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
2: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
3: はい、では私、星野ちゃんから交通情報をお伝えいたします。JR 本宮駅発着の列車は17時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。こちらも長らく皆様にお伝えしているかと思います。令和4年11月21日から交通規制、始まっております。自動車に加え歩行者、自転車なども通行できません。迂回などでのご対応をお願いいたします。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞ安全運転でご走行をお願いいたします。以上、交通情報でした。
1: はい、さあ、それではこの後天気予報をお伝えいたします。
4: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
3: では天気予報をお伝えします。はじめに概況からお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は晴れています。19日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。20日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により昼過ぎから曇りとなり、夜は雨の降るところがある見込みです。続いて各地の天気です。本宮市大玉村のお天気からお伝えします。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇り。降水確率は明日の午前中 10%、 午後 20%、 予想最高気温は29度、最低気温は15度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて岳温泉周辺の今夜の天気も晴れです。明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて郡山市の今夜の天気、晴れです。明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れのち曇り。明日の仙台の天気はこちらも晴れのち曇りの予報となっています。以上、お天気をお伝えしました。
4: 農家の 店さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: 明日も今日ほどではありませんが気温が高くなりますね。
3: 本当ですね。また熱中症対策、ね、気をつけていきたいですね。
1: 週末は気温が下がるという予報、今日夕方のニュースで耳にいたしましたので、本当に体調管理には十分に気をつけてほしいですね。
3: はい、
1: はい、さあそれでは曲を挟みまして行政情報としたいと思います。さあ嵐もそろそろね、
3: はい、
1: 終わりと言いますか解散ですね。
3: そうですね。
1: もういろんなところで嵐の曲が流れますので今日も嵐の曲をご用意しました。はい、嵐で、君のために僕がいる、どうぞ。 Check it out。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のBのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子供にさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

元宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は元宮市商工会へご相談ください。

0: 改めまして皆さん、こんばんは、こんにちはかな。時刻は夕方5時15分になりました。今日はですね、来月から火曜日の夜担当をいたします、綺麗なお姉さん星野ちゃんと一緒にはい、ということで今日はじゃあ行政情報は少ないんですけれども、はい、あの星野さんから、
1: はい
0: はい、伝えていただこうと思いますので、
1: はい、
0: ただいまのお時間 FM もっとくも行政情報星野さんからお伝えいたしますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。それでは行政情報、まずは毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止します。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。続いてでポリスメール福島からいくつか、お伝えをしてまいります。まずは二本松警察署からのお知らせです。5月18日午前11時10分ごろ、熊の目撃情報があったということです。二本松市永田2丁目の住宅敷地内においてということで、住宅敷地内ですからね、本当に生活の身近にというか、もうすぐそこにクマがいるかもしれないっていうちょっとね危機感を感じてしまいますけれども、
0: 森だけじゃないんですね。
1: 本当ですね、はい、まさにこの、ね、山から降りて我々のこの人間のね住むあの生活スペースというか、そのところにもねクマがちょっと来てしまってるということなんですが、目撃場所付近にお住まいの方や付近を通行される方は十分にご注意をお願いいたします。またクマを見かけた際には大変危険ですので、絶対に近寄らずに市役所や警察署に通報をお願いいたします。続いて、山菜採りや登山の季節が到来しておりますということで、こちらは郡山北警察署からのお知らせです。山菜採りや登山など入山した方が行方不明になってしまう、また熊に遭遇して襲われてしまうという事案が全国的に後を絶たないということなんですね。なので山菜採りですとか登山などで山に入る際には十分に気をつけていただきたいということで、いくつか、挙げられております。まずはなるべく一人で行動しないことですとか、携帯電話等の通信手段を常に確保しておくこと、またあらかじめ家族や友人などに行き先を伝えておくこと、そしてクマ鈴やクマスプレーなどを携行することと、いろんなこう対策というのがあるようです。なお、自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ないそうなんですが、それら以外の場合には、ちょっとね犯罪行為に該当してしまうこともあるということですので、ちょっとそういったところもね注意していただきながら登山山菜採りを楽しんでいただきたいと思います。続いてでこちらも熊の目撃情報がねちょっと続いておりますけれども、はいはい、こちら大玉村ですね。こちらも自宅の敷地内で熊1頭目撃されたということで、この山林ですとか藪ですとか、作業するときには十分注意してくださいということで、またお知らせが来ております。大山小学校って読みますかね、
0: はい、
1: 小学校の付近でということで、はいはい、目撃もあったということで、十分皆さんご注意をお願いいたします。
0: はい、
1: はい、では続いて して、はい、警察本部運転免許課からのお知らせ、ご案内をお伝えしていきます。はい、高齢の方が関与する交通事故が複数発生しているということです。体調が悪い場合には運転を控えるなど、自身の体調を見ながらバスや電車など公共の交通機関利用をお願いいたします。また運転中に体調不良を感じたら、駐車場などに立ち寄って休憩をしたり、一緒に乗っている方がいる場合には運転を交代してもらうなどをしてください。運転に携わる方全員が一丸となって交通事故を防止しましょうということで、郡山本部、郡山からですね、の中でも警察本部の運転免許課ということで、お知らせがございました。
0: はい、はい、
1: ここまでね、
0: 熊の話題が、はい、多かったですよね。
1: 多かったですね。
0: はい、そして感想もしておりますので、
1: はい、
0: 今日はその情報はなかったんですけれども、何日か前にやはり火災に気をつけてくださいねというお知らせもありましたので、
1: はい、
0: 今風も強かったり、うん、そして空気も乾燥しているということで、火災のニュースも最近よく耳にしませんか？
1: そうですね。
0: 福島県以外もそうですけど、
1: はい、
0: 福島県内でもどこどこで火災があって、大きな火事にはならなかったとしても火災が発生しましたという逃げ遅れて怪我をされた方がいましたというニュースがここ本当に多いなって感じませんか？
1: 空気がね、乾燥していて、やっぱり、
0: あと風が強いですよね。
1: 確かに
0: 今日みたいにすごく穏やかで暑い日もあれば、天気はいいんですけれども、
1: はい、
0: 風がすっごく強くて、洗濯物も今日は乾くなって思うんですが、
1: はい、
0: 風が強すぎて飛ばされるんじゃないかと思って、なんか洗濯物も留守にするときは出せないなって感じるときもないですか？
1: なるほど、確かにそうかもしれませんね。
0: お隣のお家に毛布が飛んでったらどうしようとか思いますからね。だから火の取り扱いにも、はい、十分に気をつけていただきたいなと思います。
1: そうですね。
0: 私もお昼の放送とかでいろいろ行政情報など皆さんにお伝えするんですけど、
1: はい、
0: ここ最近火事の話題と熊の話題と、なんかそれがすごく多いなって感じてますので、あと詐欺の話題もありますので、
1: はい、ありました。ちょっと一つもう一つちょっとお伝えしていきましょうか。はい、ポリスメールからということで、
0: はい、
1: まさに今お話ありました詐欺の被害がということで、警察本部生活安全企画課からです。
0: はい、
1: 偽社長詐欺ということで、はい、社長さん、社長や役員になりすましたメールで従業員に接近して、LINE などのチャットグループ作成を指示する、緊急の振り込みを装い現金を騙し取る詐欺の手口が全国でも多く発生しているということなんですね。
0: 私は勉強不足でその社長になりすましっていうのは、うん、この情報を読んで、あ、そんなこともあるんだって知らなかったんですけど、
1: はい、ね、
0: 巧妙な手口で、いろんな手口で詐欺が
1: 発生してるんですね。今この手口もなんて言うんでしょう、こう多様化というか、
0: う、ね、
1: また巧妙になってきているっていうのも、
0: もしかして本当にそうかもって思ってしまうような、内容もありますの で、
1: そうです、ね、
0: まずおかしいなって思ったら最寄りの警察署、
1: はい、
0: 元宮分庁舎さんだったりとかね、
1: に
0: 連絡をして、こういう電話があったんですが本当なんでしょうかって相談することが一番ですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、さあ、それでは行政情報も終わりましたので、また曲に行きたいと思います。またまた嵐で、言葉よりも大切なものです。どうぞ。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届け。

0: ーウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で大宮市、本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。それでは今日は広報浪江からお伝えしていきます。17ページです。公民館事業ということで受講生募集の案内が、記載となっております。こちらお問い合わせ先は障害学習課社会教育係までということでお電話番号も載っております。024023-5601024023-5601までということで、こちらさまざまな事業名が載っております。ボイストレーニング教室、発声トレーニングができるということで、こちらは

発声の基礎を学び歌唱力を向上させるという内容です。こちらも何日か開催が予定されております。5月21日木曜日、その後は6月4日木曜日と、時間は18時30分から19時30分までのおよそ1時間ほどということですね。場所はふれあい交流センターです。定員は10名、費用が1000円ということで、このほか動きやすい服装でお越しくださいと、またお子さん連れの方の参加も可能ということです。こちら申し込みの期限ですが前日まで可能ということですので、5月21日木曜日の前日まで、6月4日木曜日の前日まで申し込み可能となります。まずはボイストレーニング教室発声トレーニングの受講生募集ご紹介しました。続いて習字教室、こちらがごめんなさい終わってしまいましたね。月に2回ほど実施ということで5月は、こちらはちょっと終わってしまったということなんですが、また6月も予定されているのでしょうか。続いて、アロマ教室、こちらが5月28日木曜日です。時間が18時30分から20時までということです。場所はふれあい交流センター、定員は10名、費用が1000円ということで、このほか汚れてもいい服装でお越しくださいということです。アロマ教室ということなんですが、内容はアロマミスト作り、精油の安全な使い方を学び、香りをブレンドしてアロマミストを作ります。アロマミストを自分で作れたら、ね、憧れちゃいます。自分でも作ることができるんですね。これね、参加費用1000円でアロマミストが作れるということですから、こちらもねとっても気になります。こちらお申し込みが5月21日木曜日までですね。アロマ教室は5月28日ですけれども、申し込みは5月21日木曜日までということです。続いて公民館事業受講生募集から、理学療法士が教える筋膜ケア教室ご案内します。内容は筋膜を保護し、疲れにくい体づくり、正しい姿勢づくりを目指しましょうということです。日にちは5月29日金曜日です。時間は18時30分から19時30分までのおよそ1時間の予定です。場所はふれあい交流センターで行われます。定員は10名です。費用は1回500円、このほか動きやすい服装でお越しくださいということです。こちらもお申し込みの期限があります。前日までにお願いします。開催日は5月29日金曜日です。5月29日金曜日の前の日までお申し込みをお願いいたします。ここまで理学療法士が教える筋膜ケア教室のお知らせでした。続いて高尾山のハイキング、すごいですね。こういったことも受講生募集載っております。来月ですね、6月2日火曜日から翌3日水曜日にかけて行われます。自然に親しみながら体力の向上を図るとともに仲間との交流を深めましょうということです。こちらのごめんなさい、こちらもねお申し込みがね昨日まででしたね。申し込まれた方いらっしゃるんでしょうか。5月18日月曜日までということで、ごめんなさい、こちらが、昨日までのお申し込みとなっておりました。高尾さんハイキング行かれる方はね、十分に、動きやすい服装でぜひお越しくださいということですので、この登山の日まで、ハイキングの日までですね、十分に体調管理もしていただきながら、この日を迎えていただきたいと思います。ではこの公民館事業受講生募集を最後に
もう一つお知らせしていきます、のど自慢大会交流センターフェス参加者募集のお知らせです、内容は公民館祭りと同時開催ののど自慢出場者を募集するということです、行われるのは6月20日土曜日10時から13時の予定、申し込みの期限が6月5日金曜日までということです、場所は地域スポーツセンターで行われます。定員は20名、参加費用は500円、ワークショップの出展者も同時に募集していますということです、ここまで広報浪江からお伝えをしてまいりました。このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送しております。お問い合わせは浪江町役場0240-34-2111まで、0240-34-2111までお願いいたします。以上、ワンダフル浪江をお送りいたしました。ではここで1曲お聴きいただきましょう。ルミユニオンでまた君と。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
6: 時刻は夕方5時45分になりました。星野ちゃん、すっかりまだまだ明るいですね、
7: は
6: い、
7: 本当ですね。だいぶ日が伸びましたよね。
6: 伸びました。私あの夜 の、あの担当、昨年の7月から担当させていただいたんですけど、
7: はい、
6: もう冬なんて、もう真っ暗で、なんか心細いなと思ってたんですけど、ここ最近もうこんばんはじゃないですよね、こんにちはって感じですよね。
7: 本当です ね、
6: ね。でもやっぱしあのこの夜のダナイトが終わる頃にはもうさすがに7時近いですので、うん、あの暗くはなってきて、高校生がねあの学校から帰ってきて、お迎えの車も増えてきます。さあ、それではただいまのお時間は、はい、イベント情報を星野ちゃんにご案内していただきたいと思います。
7: はい、
6: はい、
7: よろしくお願いします。
6: 何かわからないこととかあったら、はい、私でよかったら
7: ありがとうございます、
6: はい、ぜひぜひお声かけてください。
7: はい、
6: はい、じゃあよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまずは、ポールスプーナーの世界ということで英国児童人形展をお知らせしてまいります。
6: はい、
7: 4月25日から始まっております。期間は7月の5日までということで、はい、まだまだねありますね、お日にちが。
6: はい、
7: 場所は本宮市ふれあい美術館で行われます。開館時間は午前9時から17時まで、夕方5時までです。入館は16時30分までということなのでご注意ください。観覧料は大人200円、高校生以下無料ということです。
6: はい、
7: でこちら世界初公開、ポール・スプーナーの新作作品ということで、ちょっとあの我々の手元にはこのイベントのチラシがあるんですけれども、このチラシを見るとあの英国ということですから、あのイギリス、
6: そうですね、あの猫ちゃんのからくりボックス、はい、中央ぐらいにありませんか。
7: あります。これ ね、 ね、なかなか、
6: これはですね、あの私担当の方にお伺いしたんですが、
7: はい、
6: 東日本大震災があり、あのその周りにちょっと波を打った感じの、
7: 絵柄書いてありますね。
6: ありますよね。これは津波にも負けないで立ち向かっていってほしい、立ち向かっていった、福島県、そして宮城県、東北のね、あの皆さんに元気を与えたいということで、このポール・スプーナーさんがで 実際に、こちらの方に来場したかったらしいんですが、飛行機があまりお得意ではないということで、それで作品に思いを込めて、
7: はい、
6: 応援したいよっていう思いで作られた作品だと聞きました。
7: さすがカズリンさん。
6: でも飛行機が怖いんですって。だからいろんなところにこう行ってね、応援したいんですけど、作品に込めて、送らせていただくって館長さんに、はい、副館長さんかな、はい、お聞きしましたので。
7: あ、そうなんですか。なんかこの中に書いてるその今、お話があった猫ちゃんなんですけども、このタイトルっていうんですか、作品名が、
6: はい、
7: ポール・スプーナーラッキーキャットっていう名前がついてまして、2013年と
6: ちょうど招き猫ちゃんの、その手をね、モチーフにしたっていうことで、幸あれという意味を込めたというふうに伺いまして、なんかその気持ちが嬉しいなって感じますよね。
7: 本当ですね。なんかちょっとそんなお話を聞いたら、なんか遠い異国の地でもそんな風にこう福島に思いを寄せてくれる人がいるっていうことがすごくなんか我々励みになるというか、嬉しい気持ちになりますね。
6: だからたくさんの方に見ていただきたいなと思いますよね。
7: 本当ですね、はい、こちら、英国児童人形展のお知らせでした。本宮市ふれあい美術館で、開催中です、はい、7月5日までということですので、ぜひ皆さんお越しください、
6: はい、さあ続いてはどんなイベントがありますでしょうか。
7: はい、続いては、今週末ですね、第27回ごども祭りのお知らせです、はい、5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで行われます。場所は水色公園です。こちらも、行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴーという、なんと令和8年度児童福祉週間標語というのも載っているんですが、この子ども祭りの中でパトカー、白バイ、消防車体験展示コーナー、自衛隊音楽隊演奏会と盛りだくさんです、
6: はい、
7: もうお子さんたちがね、ちょっとこれワクワクしちゃう。
6: そうですよ、子どもの日が終わったって思っても、あ、子ども祭りがあるんだっていうことで、もう結構歴史がありますね、こちらのお祭りも。はい、
7: 第27回ということですからね。
6: そうです。
7: わー、はい、みんな遊びにおいでっていうふうに書いてありますけれども、こちらも、この同じ日5月23日土曜日に、超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー観覧無料ということで、場所みんなの原っぱ、こちらもね、やってくるということですので、働く車にみんなのヒーローが、会いに来てくれるということで、こちらもぜひね、お子様連れの方には来てみていただきたいなと思います。
6: 毎年大人気ですよ。
7: お問い合わせ先は本宮市社会福祉協議会までということです、お問い合わせ先は 024324-7780 までお願いいたします。
6: はい、
7: はい、
6: 分かりました。さあ、それではですね、後ほどまた楽しいイベントがありますのでご紹介いただきたいと思います。では曲に参りましょう。グリーンボーイズで人、どうぞ。

0: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも電気がジャンプして過電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？

0: ます。
1: 改めまして皆さん、こんばんは、こんにちはかな。時刻は夕方6時になりました。5月19日火曜日の今夜モンダナイト6時台スタートです。さあ今日はですね、6月から火曜日の担当になります星野ちゃんと一緒に進めていきたいと思います。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: だいぶ馴染んできましたか？
2: 馴染みたいと思っております。
1: ね、現在の本宮駅前の様子ですが、はい、まだ明るいですね。
2: 本当ですね。だいぶ日が長くなって
1: なりました。なので一日が長く感じて、あ、これもやりたい、これもできるって気持ちだけはね、
2: いや、
1: そういう気持ちはあるんですけどね。
2: 気持ち明るくなりますね、そう思うと。
1: 確かに。でただ朝が早くなるのも早いので、はい、我が家の猫たちは4時ぐらいからミャミャミャミャとご飯ちょうだい、ご飯ちょうだいと運動会が、
2: 起こしに来るんですか？
1: 運動会が始まるので、あの元気なオス猫ちゃん、弟くんとお姉さんがいるんですけど、はい、お姉さんはおとなしいので、弟くんを寝室から出して、そしてお姉さんと一緒にもうちょっと寝ようねって寝てます。
2: わ、
1: そうするとあのあドアを開けることはできないので、ミーミーミーってやってますね。
2: こう聞くとね可愛らしいんですけど、でも飼い主さんは ねちょっと朝早いな、
1: ちょっともうちょっと寝たいなって感じですね。はい、ということで6時台も、イベント情報、そして、フリートーク、そしてですね、私が星野さんと星野ちゃんと一緒に、番組を担当するのは今日が最後ということなので、あのちょっとねフリートークでコーナーをなしにしちゃって、はい、いろいろお話ししたいななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。お願いします。はい、
1: さあそれではですね、あのそろそろ高校生も、今日私がスタジオに来ましたら、こちら あのフリースペースのところに学生さんがたくさんいらっしゃいまして、はい、なんでスタッフの方とねテスト期間中なのかななんて言って、あ、そういえばもう遥か彼方昔のことになるので記憶をぐーっと引きずってきて、
2: いやいやいや、
1: 中間テストとかってこの時期じゃなかったかななんて思いながら、すごい勉強されてる生徒さんがたくさんいらっしゃって、はい、2階のスペースもいっぱいだっておっしゃってましたので、ということで、こんな感じでですね、はい、あの6時55分までの生放送、はい、よろしかったらお付き合いください。さあそれではあの星野さんからですね、交通情報、そして天気予報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
2: では交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は、ただいま18時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。長らくお伝えしているかと思います。すでに令和4年11月21日から規制が始まっています。自動車に加えて歩行者、自転車なども通行できませんので、迂回などでのご協力をお願いいたします。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞ安全運転でご走行をお願いいたします。以上、交通情報でした。
4: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
2: 続いて天気予報です。はじめに概況からお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は晴れています。19日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。20日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により昼過ぎから曇りとなり、夜は雨の降るところがある見込みです。 続いて各地の天気です。本宮市大玉村のお天気からお伝えします。今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇り、降水確率は明日の午前中 10%、 午後 20%、 予想最高気温は29度、最低気温は15度の予報となっています。次に二本松市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて岳温泉周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて郡山市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて三春町周辺の今夜の天気晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れのち曇り、明日の仙台の天気は同じく晴れのち曇りの予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
4: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

0: 明日も天気がいいということで、
1: はい、
0: 紫外線対策はなさってますか？
1: したいなって思うんですけど結構
0: 星野さん色白でいらっしゃるからも、
1: いやね、これね、あのここ数年、
0: はい、
1: すごいあの日焼け止めの、うんうん、何でしょう、話題を聞くようになったって言っちゃ変なんですけど皆さんすごい対策をなんだろうされてるっていう話をよく聞くななんて思うんですけど、うんうん、
0: はい、
1: ね、家を出る前にちゃんと塗ってから日焼け止め塗ってから着たいななんて思うんですけど、
0: だってベランダに洗濯物を出しに行くだけでもあ塗らなきゃって塗って出さなきゃダメですよ。ゴミ出しにも行くのも、うん、あ塗らなきゃって行かないと。
1: いやそうなんですよ ね、ちょっといやそれも意識高い系です。
0: いやいやいやいや、もうここまでね、あの年を重ねるといろんなところにシワが出てきますから。
1: 何をおっしゃいますか、はい、
0: ですのでね、あの星野ちゃんも
1: 頑張ってちょっとね、紫外線対策もしながら、
0: 熱中症対策もしながら、
1: はい、水分取りながら、
0: はい、そうですね、はい、はい、じゃあ曲を挟みまして、この後はイベント情報の続きをじゃあ私から、
1: はい
0: はい、させていただきたいと思います。ではですね、また曲こちら、またまたグリーンボーイズで、恋文ラブレター、どうぞ。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集。

0: 中、フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
1: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

0: 時刻は夕方6時15分になりました。まだまだ明るいですね。
1: 明るいですね。
0: 明るいですね。もう大型連休が終わって、そして1週間が過ぎて、そしてもうそろそろ疲れも取れてきたかなという感じはしますけど、この暑さはね、
1: 急に来ましたよね。
0: 来ました。全国のニュースで、福島市、そして柳津、
1: はい、
0: が1位だというニュースを見て、はいはい、福島が1位なの全国でって。
1: 本当に
0: 結構福島って全国1位になりますよね。
1: なりますね。なんかここ数年急にポーンとなんか
0: ポーンと出てきますよね。
1: 最高気温で、
0: ね、
1: 1位になってしまいました。
0: あっという間に洗濯物も乾きます。
1: 本当ですね。
0: さあ、それではですね、ただいまのお時間、先ほど星野さんにご紹介いただきましたが、残り、はい、イベント情報私からもご紹介したいと思います。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園、こちらですね、本宮市とこの英国と姉妹都市になっているということで、5月30日土曜日にフラワーフェスティバルが行われます。会場がプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園イベント広場ということで、なんと入場は無料です。さあ、そしてですね、12時から12時30分、これは英国庭園アドバイザーの講師の先生が、はい、いらっしゃいまして、お話をしてくださいます。あとはですね、花苗先着200名に、ですね、9時50分から、
1: はい、
0: 花苗のプレゼントがあります。
1: 豪華です ね、
0: ね、
1: すごい。
0: そしてですね、寄せ苗の体験会、
1: はい、
0: これも先着200名で、こちらお時間は午後1時から2時30分まで行われます。ということで、今のバラがすごく見ごろだということですので、はい、英国庭園に足を運んだことはございますか？
1: いや、行ったことないんですよ。でも駅の、
0: はい、
1: なんて言うんでしょう、すごいでっかいこのスクリーンで流れてるんですよね、本宮駅の、
0: はい、
1: 私電車ヘビーユーザーなので、はい、流れてるの見て、はい、すごいこんな素敵なところがあったっていうので、
0: 本宮市素敵なところがたくさんありますので、
1: 本当ですね、
0: ぜひ巡ってみてください。
1: いや、ちょっとまた、ね、はい、この映像でも美しかったですけど、足を、ね、運んでみての美しさっていうのもまた違うんだろうななんて思いながら。
0: そうですね、
1: はい、
0: でそこ の、 英国庭の近くに子どもたちが遊べるエリアがあって、で砂場とか登り棒とかあって、そこでも楽しめるので、
1: はい、
0: もうお母さんたちはお花を見て、子どもたちはそこでも遊べるということで、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: さあ、そしてですね、今度はですね、こちら安達太良神社という、本宮に安達太良神社あるんですけれども、お1日参りというものがありまして、私も先日宮司さん、ネギさん の、 森さんという方にインタビューさせていただいて、
1: はい、
0: もう勉強不足でわからないことばかりだったんですが、もっともっとこう神社にね、身近に感じてほしいということで、毎月1日に

0: 参拝をしてくださいということで、で、お菓子とかあとお粥なんかも来て足を運んでくださった方に、プレゼントしてくださるということでした。なかなか神社に気軽に行こうっていう方少ないなって感じているので、
1: そうですね、
0: でその宮司さんともお話しさせていただいて、はい、なんかすごい格式が高いイメージがあり、簡単になんかこう言っていいのかなって言ったらちょっと言葉がふさわしくないかもしれないんですけど、そういうイメージがあったんですけどなんていうお話をさせていただきましたら、うん、そういうふうに思ってらっしゃる方もいると思うので、ちょっとお散歩がてらに来たよって来てくださっていいんですよなんていうことで、さまざまな神様がいらっしゃるので、ちょっと本当に、うん、行ってみようかなっていう感じで来てくださいということでした。
1: はい、
0: はい、こちらは1日ということですね。6月から、
1: はい、
0: 6月の1日月曜日ですね、はい、6時30分から9時までということで、で12月まで行われるということで、
1: はい、
0: ちょっと神社では珍しいなと思ったんですが、スタンプラリーのような感じで行ってハンコを、はい、押してもらって、そんな風に気楽に来ていただければという、はい、高貴な神様は元宮にいらっしゃいますよというお話を、はい、されてました。で、はい、そういうお話をしてくださいましたので、
1: ね、朝の時間帯ということでちょっとこうこれをきっかけに朝活じゃないですけども、
0: そうですよね、
1: 早起きはね三文の徳と言いますから
0: どんどん明るくなった、
1: はい
0: はい、明るくなりますのでね。さあ、続いてはですね、こちらは第15回ハッピーカムカム健康フェアということで、こちらはですね、二本松市足立保健センターというところで、一生自分の歯でね過ごしていきましょうという、そういうイベントが行われます。
1: はい、なかなかね、
0: そうなんですよ。で、前回、はい、開催された時も私、はい、その担当の方にお話をお伺いしたんですけど、どうしても日本は虫歯ができたから歯医者さんに行くっていうイメージが強いらしく、それが北欧だったり欧米だったりとかすると虫歯になる前に、
1: うん、
0: 歯医者さんに行くというそういった文化があるそうで、ぜひもう歯医者さんは怖いよっていうイメージをなくしてほしいということで、6月7日日曜日、
1: はい、
0: 入場無料、午前9時30分から午後2時までということです。
1: はい、予防っていうところで皆さんこうね、歯医者さんに行ってみていただいて、ちょっとね、はい、見てもらって、はい、虫歯に、ね、なってしまう前に、
0: そうですね、なってから
1: だとケアできる部分っていうのもねあるかもしれませんからね。
0: はい、さあ、そして詳しいお問い合わせは、野内歯科クリニックさんが担当ということで、0243632288番までお問い合わせくださいということでした。はい、ということで、
1: はい
0: はい、私からは神社、そしてね、ハッピーカムカム健康フェアについてのご案内でした。
1: はい、
0: さあ、それでは曲をお届けいたしましょう。菅田将暉でクローバー、どうぞ。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない。水曜10時、
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、

0: 時刻は夕方6時30分になりました。さあ現在の本宮駅前の様子ですが、お迎えの車が増えてきましたね。
1: 本当ですね。
0: 部活が終わって、で今日はテスト期間なのかな、ね、先ほどもお話ししましたけれども、勉強されている学生さんもいましたけれども、あとこの時期にあの大会があったりとかもするので、この連休中かな、私お昼担当していたんですが、
1: はい、
0: お休みなのかなと思ったら結構体操着で、はい、降りてくる学生さんがいて、あ、お休みの日も部活そういえばあったななんて思いながら、お疲れ様です。
1: いや送り出すね、親御さんだったりご家族もね、
0: そうですね、
1: 生活のリズムがねありますからね。
0: 私は中学校の時は送ってきましたね、
1: あ
0: 保護者が。で高校の時はバスが出たような気がします、ね、このお休み中もちょっと悲しい事故がありましたからね。
1: そうですね、
0: 本当にあの気をつけていただきたいなと思います。さあそれでは何をお話ししようかなとね、
1: はい、
0: 考えていたのですが、最近体調を崩されたって星野ちゃんがおっしゃってて、
1: そうです、もう本当にこの1日2日の出来事で、今までは雨が降る時に頭が痛くなって、私自分の体調が悪くなるとこれ雨降るなっていう、ちょっと自分の中での天気予報みたいになっているところがありまして
0: 、はい、
1: 漏れなく雨が降ったり雪が降ったりするんですね、
0: はい、であと台風の前とか、
1: そうです、ね、
0: 気圧の影響とか、
1: はい、まさに。でこれはなんとなくこう、まあ、知ってる方もねいらっしゃるかなというか、と思うんですけれども、この1年2年ぐらいで天気が悪い時だけじゃなくって、すごいあのお日様が出てていいお天気の時にもなんかすごい具合悪くなっちゃって頭が痛くなるみたいなことがあって、調べたらやっぱり天気が良くても悪くてもやっぱり気圧の変化がこう急激に、それこそその気温が急に高くなってしまったりとか、また急に気温が下がってしまったりとかということでも体調にまあ変化が出てしまうことがあるというのを見つけまして、私はこれだと。
0: 一日の中でのその寒暖差もすごいですものね。
1: そうですね、
0: 朝はちょっとまだこれじゃちょっと肌寒いかなと思ったらいきなりガーンと高くなったりしますからね、
1: はい、まさに、
0: はい、さあそして長いお休みが終わって学校も、新社会人の皆さんもそろそろ慣れてきたかなという時に、なんかだるいなという五月病という言葉も耳にいたしますけれども、
1: はい、
0: そうは言ってもね、働くお母さんはお弁当を作らなくちゃいけないし、お夕飯も作らなくちゃいけないし、自分一人だけでしたらね、もうあるもので済ませちゃえってありまして、さっきねあの CM 中に、
1: はい、
0: あのドリンクとかいろいろ用意してるっていうお話、
1: はいはいはい、
0: されてますけど、やっぱりそういうのを飲むとちょっとは体楽になります？
1: もうそれこそまずその頭が痛くなって頭痛も辛いですけど、ちょっとやっぱり気持ち悪くなっちゃったりするんですよ、で体を起こすのが結構辛かったりして、買い出しにも行けないみたいな、いうことがですね、私この季節の変わり目にこの1年2年でちょっと増えまして、年1くらいだったのが春夏秋冬、季節の変わり目に、なので3ヶ月に1回ぐらいのペースで。
0: でもそんな時に、
1: はい、
0: 司会のお仕事とか入ったらマイクを握って2時間とか ねイベントだったりしたら3時間とか 半日とか
1: ちょっとしんどいですよね。
0: 立ってなきゃいけないし、ちょっとこう足に回ったりすることもあるのに、
1: いや本当にね、体調管理はね気をつけたいなと思いつつ、ちょっと気圧に負けない体作りっていうのもねちょっと調べてみたりしたんですけど、まあ、でもその急にそういうふうにこうちょっと食べ物を食べるのも辛くなってしまった時のために、ウィダーゼリーみたいな、ちょっと商品名出しちゃうとあれなんですけど、まあ、ゼリーみたいなものとか、はいはい、フルーツゼリーとか、でヨーグルトとか、まあ、バナナとか、
0: はい、
1: ちょっとこう 簡単に口にできるようなものを常備しておく、ちょっと非常食も兼ねてということで、そうですね、置くようにしてます。
0: カロリーの高い、はい、ちょっと、ね、値段は結構するんですけど、はい、カロリーの高いドリンクっていうかな、ポタージュ味とかイチゴ味とかヨーグルト味とか、あれは多分医療品コーナーに売ってるのかな、ご存知ですか。
1: あ、ちょっと分かんないかもしれません、はい、
0: それを私もこう置くようにしておいて、で朝ってどうしても食が進まないんですよね。あの子供とかには朝はしっかり食べなきゃダメよって言いながら、朝から入らないっていう時には、そういったあのドリンクとかね、それでやっぱりある程度入れないと声も出ないので、そういうのをこういただくようにしてはいるんですけど、まずちょっと調べてみました。これはもうお子様も手軽にいただくことができますね。バナナ、バナナ、セロトニン、精神安定を、増やす食べ物の中でもバナナがお手軽でいいそうです。
1: エネルギーチャージにはね、バナナ、
0: ね、
1: 結構代表格な気がしますよね。
0: そうそうそう。あとはですね、話す仕事で朝からだとちょっとなって思うんですけど、納豆、で納豆ちょっとと思ったら、あの豆乳とか、の大豆製品はいいそうです。はい、あとはですね、疲労回復にとかストレス対策に効く食べ物は、はい、やっぱ豚肉はいいって言いますけど、でも食欲ない時にちょっと豚肉は
1: そうですね、
0: ですよね、分かってはいるんですけどね、入ってかないなってね、ありますよね。
1: なのでちょっとまあ、人によると思うんですけども、私食べれる時に食べないと食べれなくなるなっていうことを最近自分の体の変化でちょっと感じたので、なるべく食べられる時にしっかり食べてね、ちょっと
0: 蓄積して、
1: そうですね、体をちょっと作っておこうと思ったりしております、はいはい、あとヨーグルトはなんか私手軽でいいと思ってたんですけど、意外にヨーグルトも重いって感じることがあってそしたらなんか聞いたところによると、なんか日本人の体質的に乳製品のこの分解っていうのが体がそんなにちょっとその上手じゃないというか、ちょっと苦手らしくって、なのでもしかしたらあの分解にちょっと時間かかっちゃう人も体質的にそういうのもあるっていう話を聞いて、なるほどって思いました。
0: ヨーグルトだったらスルスルって入っていきそうなイメージありますけどね。
1: 思いますけどね、はい、
0: あとはカツオとマグロ、でも体調悪い時とかってちょっと打ってな
1: すんか、ちょっとあの生臭さとか、ね、そうですね、そうそうそう、お魚はちょっと気になるかもしれませんが、
0: そうですよね、あとはキノコ類、でもキノコ類も消化があまりよろしくないような気が
1: そうか、そうかもしれません。
0: でもキノコはいいっては言いますよね。ビタミン B 類が豊富に、あとはやはりそうですね、朝をしっかり食べることが大切だって。
1: やっぱり朝なんですね。そう、ちょっと朝ごはん食べるのも苦手なんですよ。本当は食べなきゃと思うんですけど、
0: 私も朝はちょっとお休みで、何も予定ないよっていう時はもう朝と昼一緒ぐらいな感じになります ね、 そうですね。あとはですね、これもちょっと体調悪い時どうなんだろうと思うんですけど、ネギとかね、ニンニクとかね、ニラ、
1: やっぱり体にいいんですね。
0: いいんですね。でもちょっとやっぱ癖があると、受け入れるのになんかし、でもかここにずっと残ってる感じがしませんか。
1: オニオンサラダとかあるじゃないですか。私、はいはい、生の玉ねぎは、結構その酸が強いというか、ちょっとそのネギとか玉ねぎ系はそうなんですよ。ちょっとこう自分の胃には刺激が強いなって感じちゃうことがあって。
0: わかります。
1: 火を通すことが多いんですよね。
0: ずっとここに残ってる感じがするっていうのかな。
1: ちょっと強いんですよね、個人的には。火をちょっと通してあるお料理で玉ねぎはよく使っているんですが、
0: はい、子供ですね私たちねお子ちゃまですね。しっかり食べなさいとかって、ね、他の人には言うのにね、なかなかいただくことができないですね。はい、じゃあ曲をお届けしますね。
1: はい、
0: はい、この前星野ちゃんが来た時も使ったような気がしたんですが、はい、

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: 刻は夕方6時45分になりました。少しずつ少しずつ暗くなってきましたね。
1: はい、
0: はい、ようやくこんばんはが似合うそんな、はい、景色になってきましたが、それでもまだまだ明るいですね。
1: ちょっとね、夕暮れ時も少しずつこう日が落ちていく様子もなんか綺麗ですね、うん、お空も
0: 、はい、さあそしてですね、私とあと星野ちゃんとの、火曜日のダナイトは残りのお時間あと10分となりました。残念ですが、
1: はい、
0: また木曜日から担当してゲストいないかな、来てっていう時はぜひ呼んでください。
1: あ、いいんですか。ぜひよろしくお願いします。
0: 私お昼をやっているので、はい、夜はゲストの方がどなたもいないので、で面白ヒルミネーションという、
1: はい、
0: コーナーも11時45分から13分間あるんですね。
1: うん、
0: それもないのですごく長く感じて暗くなっていくと特にね、寂しいなぁなんて思いながらやっていたので、もしよろしかったら、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします、はい、
0: じゃあ最後のコーナーです。私がこのお時間火曜日担当してまして、夢占いというのをやっておりましたので、今日は星野ちゃんにどんな夢を最近見ましたかって先ほど CM 中に聞きましたら、
1: はい、
0: ちょっと恐ろしい夢があってラジオでは言えないような夢も見てらっしゃるということなので、ちょっと軽めのトークで、ね、
1: はい、軽めのもの、
0: はい、追いかけられる夢をよく見かけ見るという話、
1: 子供の頃はそうですね、子供の頃、はい、
0: 今はない
1: ですね。今は、はい、
0: そうなんですね、はい、追いかけられる夢は強いストレスやプレッシャ ー現状から逃げ出したいという心理状況を示しています。ただその追いかけてくる相手や状況によって、はい、異なるということで、知らない人は漠然とした不安や、あと将来への恐れを表している。それがね、
1: はい、
0: 恋人だったり好きな人だったりに追いかけられるという夢は、
1: はい、
0: もっともっと愛されたいよう、構ってほしいよう、という願望の現れ。どうですか。
1: いつもね、夢に登場する子供の頃は知らない人ばっかりでした。夢に登場するのは、はい、そしたらちょっと、何でしょう、なんか振り返ると、子供の頃よりも今はやっぱり大人になって、ちょっとずつこうメンタルの安定とかは、多分大人になるにつれてちょっと安定してきたと思うので、子供の頃はもしかしたらそういう漠然とした不安とか、そういうことがあったのかもしれないですね。
0: じゃあ今はそういう追いかけられる夢とかはあまり見ないですね。
1: そうですね、
0: はい、よかったです。
1: 仕事の夢をね見ます。もう現場そのまんまの夢を見ます、
0: ね、先ほどね、はい、ちょっと CM 中に話してましたよね、はい、じゃあもうそのレクチャー台にもそのまま現場にボンといるって感じですかね。
1: そうなんです、もう本番中っていう夢を見ます。
0: わー、じゃあもうもしかすると6月からこのスタジオにいる夢を見るかもしれませんよね。
1: かもしれません
0: ね私でさえ開局からお世話になってますけど、今でも、うん、時々見ます、なんかそれがここのスタジオじゃないんですよ、
1: はい、
0: 今日はちょっと場所が変わって、うん、簡易スタジオだからねみたいにこう言われて、操作とかが全く分からず、使いたい曲もなく、
1: はい、
0: でディレクターさんに、もう時間だよ時間も、始まるよ始まるよって言われて、うわーっていう夢を見て、してハッと起きて、あ、夢でよかったっていう。
1: 恐ろしいですよね。
0: 怖いです。
1: あと私夢の中でこれ夢だって理解して夢を見てる時あるんですよ。
0: 私いつもそうです。
1: 本当ですか。
0: この夢占いで火曜日のこの時間はいつも同じ話をしてたんですけど、これは夢だ夢だ夢なんだ夢なんだって思いながら寝てるんです。疲れます。
1: 本当ですか。あ、でもそれ気づくって私結構なんだろう、不思議な感覚というか、う、自分で夢だって気づいてる自分が不思議に思っちゃうんですよ。
0: そうなんですよ。それで、はい、あ、いや怖い怖い怖い怖いというか、あ、間に合わない間に合わない間に合わないって思いながら、はい、待てよ、 これって夢だよねって言って、あ、夢なんだから考えないで眠ろうって思いながらこうスーッと眠りにつく時もあれば、その続きを見ちゃうこともあったり、これは夢なんだからじゃあこういうふうに解釈していいように解釈しようとか、だから寝てて疲れます
1: そうですね、うん、確かに、うん、なんか私も夢の中で夢だから大丈夫だよっていうことを言い聞かせてる時なんかはやっぱりすごい疲れます。
0: 疲れますよね、はい、なんか私だけかなと思ったら仲間がいました。
1: いました
0: そう、でもそういうのを周りの人とかに言うと、変なのとかくだらないわねって、疲れるでしょって言われて、いや疲れるんだけどそうなんだよななんて思いながら、
1: 不思議ですね。なんか楽しい夢というよりはちょっとやっぱり不安が残るような夢の方が記憶に残ってる気がします。
0: もっとこの楽しい夢もっと見てたいのにっていう夢に限って、こう、
1: あんまり私ちょっと覚えてないですね
0: そうかもしれないですね。さあ、まもなくお時間となりました、うん、今日はなんかすごく3時間ぐらい私スタジオにいた気分になりましたここまでお聞きいただきましてありがとうございました、私はですね、今日19ですからね、22日の面白ヒルミネーションで登場いたします。星野ちゃんは26日の夜、
1: はい、
0: みーこさんとかな、
1: またお邪魔いたします。
0: はい、で6月からは星野ちゃん、
1: はい、
0: 独り立ちということで、皆さんぜひ
1: よろしくお願いします、
0: はい、さあそれでは残りね、まだ今日火曜日でまだまだお仕事ありますので、うん、はい、体調管理十分にお気をつけいただきまして、素敵な1週間を送ってください。私カズリンと
1: 星野ちゃんでした。
0: ありがとうございました。

こちらは防災元宮広報です。はじめに教育委員会定例会開催のお知らせです。教育委員会では5月の定例会を明日午後1時10分から市役所3階常任委員会室で開催します。市の教育について意見が交わされる場ですので、ぜひ傍聴においでください。詳しくは教育部教育総務課までお問い合わせください。続いて、高齢者ふれあいプラザ岩根は浴室工事のため5月26日火曜日から29日金曜日までの間、お風呂の利用ができません。多世代交流施設阿武隈恋の家、あだたらい恋の家、高齢者ふれあいプラザ新井は開館しておりますので、お風呂をご利用の方はそちらをご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。続いて明日の動きです。希望ホットライン電話相談は午前10時から午後5時まで行われます。電話番号は 34-5560 番です。一人で悩まずにどうぞご相談ください。こちらは防災元宮広報です。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が7時をお知らせいたします。

生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃宇宙からスイングバード星という遥か彼方からソルディックキャンディー号という宇宙船に乗った一面

皆様こんばんは、スイングバードのイーナちゃんでーす。ご無沙汰一週ぶりでございます。ごめんね、あのね、前回はね、ちょっとね、私自身が限界だったので、あのリーダーに変わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。イナちゃんはね、目が完全に良くなってですね、まだ保護期間ではあるんだけれども、お仕事も復帰しました。で、めっちゃ見える、やばい、マジですっごい見える。で、なんかお仕事の時に、あ、これを使ったらいいんだなとか、譜面見る時はこの方がいいんだなとか、なんかいろいろなことを今自分の目で、こう今までみたいに視力調整ができない、なんつうんだろうな、遠近の調整ができなくなるわけですよ、手術したからね。だから、その幅の中でどういう風に生活していくかっていうのをいろいろ試しているところです。だから6月のとっておきの音楽祭が、まあ、完全体イーナちゃん復帰ライブにもなるんですけど、その時にこうどういう風にね、見えていくかっていうところが勝負かなって思って、今はいろんなことを試している最中です。6月7日だ、6月10日は私のリハーサルですね。5時間リハーサルだよ、ある、そんなの。もう久々にそんな長い、あれですよ、7月10日の、今日も、こんなのやるよっていう、まあ、ちょっと中身チラ見せみたいな内容にしていこうと思ってるんですけど、 SNS でもね、言ってたけどね、なんだろう、急にセラーに入りっていうのをやりますなんて言われたって、中身分かんなかったらね、聞きにくいじゃん。だから、前回、私の回からね、前回は、まあ、ちょっと、去年もやっ、あ、前回2月もやった、曲、ハルクとかなんかそういうのもちょっとご紹介させていただきましたが、今回はだいぶですね、そういうおなじみの曲、まあ、もうおなじみってまだ1回しかやってないけど、その曲も、まあ、踏まえつつ、なんとですね、世界初の試みを行うことになりまして、ちょっとそれはネタバレになるからっていうより、世界初だからその音源がないんだよ、こっちで作っていくからね。で、それをね、3ステージ目かなに、ご披露予定でございます。やばいよ、もうマジで。で、それを組み立てるために、やっぱりね、5時間ぐらいのんびりやろうっていうことで、今度6月10日にリハするんだけど、私6月7日で歌った後にリハそんなに長く入れんのかなって、そっちの方がちょっと心配なんだけど。そうでね、まあ、ちょっと話は戻るんだけど、白内障の手術したでしょ。で、運転もするようになったわけですよ、許可が出たから。綺麗だね、世界ってこんなに綺麗なんだなって、本当になんかね、感動している。で、なんかこの間ね、運転してたら雨が降ってきたの。そしたらさ、雨の匂いがね、してきて、今までも雨の匂いって私好きなんですよ。なんかこう、冷やし、なんつったな、アスファルトと、とか土と混ざった匂い、ちっちゃい時からすごく好きで、あ、なんか懐かしい匂いだななんて思ってたけど、やっぱそれに視界が加わると全然違うね。なんか感動してしまった。あ、なんかトトロ出そうとかって思っちゃった。くらい、なんか、まあ、最近ね、晴天が続いてるし、温度もね、でも今年ちょっと5月にしては、あんまりそんなに暑くないよね。なんかちゃんと春があった気がする。毎年なんか5月すごい暑くてさ、やばいみたいな感じじゃん。なんかそれがなんかちょっと少し変わってきたのかななんて個人的には思ってますけれども、なんか結構今ね、頭の中がコンフューション、めちゃくちゃちょっと忙しすぎて、やっぱその3週間休んだのがでかくて、仕事だったりリハーサルだったりとか、もうなんかぐちゃぐちゃです本当に。で、まあその中でもね、あんまり私結構ライブの告知はするし、いろいろあるからいらっしゃってくださいぜひなんて言うけど、この中身ちょっとチラ見せしてまでっていうのってやらないじゃない。で、今回ね、こんなにこんな曲やるんだよっていうぐらい来てほしい理由っていうのがあって、まず1つ目、1点目は、2月はお試しみたいな感じだったんで、まず正直な話、正直ベースで言うと、箱買いっていう
まあ、前回も話したけどバンドを箱買いしてもらってるので集客っていうのは、まあ、正直そこまで私たちがやることではないんだけど、そうじゃなくて純粋に聞いてほしいの。なんでかっていうと、あのね、2月がまず2200円だったので、それがまあ価値がね、付加価値なのか、まあ、お店側の都合なのか分かんないんだけど、今回からちょっと3300円になりました。ただ3300円で40分かける3ステージ120分見れるっていうステージってあんまりないよねっていうところがまず一つですね。だから値上がりする前に聞いてほしいみたいな、なんかそんな感じはある。まあ、わかんない、これ以上値上がりしないかもしれないし、っていうかまた次が出られるかどうかわかんないんだよ。結局その確定じゃないから、うーん、なんだろうな、まあ、今回はそのリール回数が多分多かったからっていうところでお誘いいただいたんだと思うんだけど、セラって基本的にあの皆様に見ていただくフリーライブでは出ないので、あのここでしか見れないみたいな感じに今なってるんですね。でいろいろとこう弾みがついてきたら変わってくるのかもしれないけど、基本的にはこの携帯でやるっていうのは、今のところそのイベント、例えばジャズフェスとかそういうのに応募するっていう予定はないんですよ。一切応募してないの。なので、見てもらえるっていう意味ではまあねっていうのと、あとね、私がぶっ倒れるぐらい本当にあの皆様をお送りした後にありがとうございましたってお送りした後にね、本当に完全に2月にぶっ倒れたんですよ。で、マネージャーさんに抱えられて帰ったっていうぐらい本当に消耗戦をするぐらい内容が濃いんですね。私もこんなにねきついライブってあんまりないかな。なんかいっぱいその別に120分とかぐらいのライブって

余裕でこなすんですよいつもね。なんだけどここまできついっていうのは多分中身が濃いから重いからなんですよ曲が。で、あのね、私よく自分の生徒さんだったり、まあ音楽どうしたらいいですかみたいなお話しされる方によく言うのは、自分も言われてきたことだからそうなんだけど、いろんなジャンルの音楽を聴いてくださいって言うんですよ。で、そうすると自分の中の音楽性が変わっていって、まあ、いろんな音楽のその要素が合わさった曲が歌えるようになってくるっていうか、まあ、いろいろと自分のは、まあ、幅が広がるっていう言い方がいいのかな。だからこう、まあ、例えばね、自分は趣味でやってるからロックしか聴きたくないんですっていう方は別にそれで構わないんだけど、ミュージシャンとしていろいろやりたいんですって、自分がどういうのがとか、例えばロックを歌うにしても本当はクラシックとか聴いた方がいいの、ロック、まあ、いろいろ理由はあるんだけども、うん、ただ、まあ、自分はもう別に趣味でだからいいんですとかって方は全然いいんだよ。そうじゃなくて、やっぱりお金をもらったりとか、あとはこう人前に出て歌ったり、もっと上手くなりたいって思ってる方はぜひそういうのしてくださいって私はよく言うのね。で、お客様でもそうなんだけど、意外にね、なんか知らない世界に足を踏み込むと、あ、こういう世界があったんだってい う、 こう自分の人生の幅が広がるので、ぜひみたいなことを、まあ、私もよく言ってるんだけど、で、ね、それをやるとどうなるかっていうことをが体現されるライブですね。だから、前回ながお送りした曲がハルクっていう曲と、あと、何だったっけかな、ヒットミーだったかなとか流して、まあ、それは2曲やる曲なんだけど、まあ、もちろん完全に同じではなくて、セラアレンジになりますけど、さっき流した1曲目流したのが Time to Say Goodbye ですね。めちゃくちゃ有名な、ちょっとクラシック要素の強い曲ですけども、これもやります今回で、まあ、これもセラアレンジでやるんだけど、だからで、あとはね、もっともっとクラシックな曲もやるんですよ今回。本当にクラシカルな曲てかクラシックだね。まあ、理由がね、音がいいのよここのステージ。マジでいろんな場所で私演奏させてもらってきてるけど、まあ、それこそ本当でっかいホールからちっちゃいホールまですごいたくさんやらせてもらったけど、大変失礼なんだけど、一番いい音がびっくりする、歌っててで、もうなんだろうな、抜けがいいし、本当にね、なんだっけな、あそこの東京にあるブルーノート東京を模してるっていうか、まあ、それにね同じようなコンセプトっていうのはね、もう伊達じゃない、あそこで聞いた音も素晴らしかったんだけど、それにもう劣るとも勝るともみたいなレベルですごくいいです、本当に。なのでぜひね、食事もね、すごく美味しいところのところをと提供してる、提供とか、まあ、提携してるみたいで、めちゃくちゃ美味しいしね、まあ、ぜひっていう感じかな。なんか本当にね、こういうステージに出れるレベルになったんだっていうことをあんまり自覚してなかったんだよね、私自身は。普通のライブレベルで考えていたので、最初はね。で、ただその去年の12月にはでってなって、マジかみたいになって、まあなんだろう、私の中で一段上がって、でなんかね、一番もう一つ大きかったのが、まあ、私が初めて仙台で、まあ、ずっとね、本当に歌えなくて歌える場所を探してた時に、なんか歌えるようになった歌屋さんですね。でそっちでやった時にね、まだ本当にもう小娘だった時ですよ、アマチュアの時に、もうなんか私全然才能がないから、歌なんてやめて夢なんて見ないで結婚でもしちまえみたいなこと言われてたわけですよ、陰でね。それを言ったマスターはもう勘弁してくれってよく言うんだけど、私の中では最高のネタなので、もうこすり倒してやると思ってるんだけど。でもなんかその当時に、ま、結構有名な方がね、見に来てくださって、あなたの夢は叶うよっていう話をしてくださったんですよ。でもそれが大きくってね、もう本当に嬉しかったので、自分の中では絶対にプロになるっていうことを決めていたから、慣れた時に慣れましたみたいな感じで報告に行ったの覚えてんだけど、えみたいな感じになってさ、で、あ、俺そんなこと言ったっけかなとかって言いながら、その当時からずっとこすり倒してるんだけど。でなんかね、その方が、なんかリーダーが、まあ、ちょっと用事があって行ったんだって。でその時になんか私がその SNS でねやってるのを、まあ、その告知を見たらしいんですよ。でそんで
そのステージに出

出ることになったんだみたいな、そんなレベルまで行っちゃったのね、イーナちゃんって言ってたらしくて、なんかいや俺の見る目は悪かったんだなとか言ってたんだって。勝ったと思ったよね。いやだからその彼もあの実はすごく有名な方のバックバンドをやってらっしゃったぐらい本当有名な実は方なんですよね、あそこのマスターって。でその方がね、あのこのステージに出れるなんてっていうようなステージなんですよっていうのを聞いて、さらに身が引き締まった思いもあったっていうか、あそっかーって、そういうこう音楽のプロ中のプロの方が認めるようなステージなんだなっていうのをこうやっぱり思って、これはもう本気でやんなきゃいけないなって思ってやり始めたけど、もう曲が重い重い、そりゃまあそれは思いたいですよ。であのリールで出たやつなんて一部分でしかないですよ、本当にもっともっと深い、もっともっといい今回は選曲になってるので、ぜひね、あの金曜日だし泊まりがけで、あの3連休じゃないからそんな高くないので、ぜひ泊まりがけでね、あの気晴らしとか日頃の鬱憤とかいろんなものをこう吹き飛ばして一緒に楽しんでね、泣いて笑ってっていう3ステージで、3ステージの間に40分間の休憩時間があるんですよ。でその40分間の間にあの皆様にお食事を、ね、していただいたり、まあ、お友達とか、まあ、再会したりとかする、ね、ところで、あのお席がね、あの全部予約制なんですよね、指定席になるんですよ。なので、まあ、あのそのお休みの時間以外はね自分のお席になっていただくんだけども、まあ、お客さんがいなければね、あのちょっと移動してもいいですかとかもできるんだけども、基本的にはそういうような感じなので、予約していただいた上で、まあ、みんなでまとまってねお話とかしながらワイワイワイワイできたらなーなんて、思っておりますんでね。で、ちゃんとね、黒瀬先生がリーダーなんだけど、内容がねちゃんと考えられてるんだよね今回、まあ、前回もだったんだけど今回もっとすごくて、ストーリー性がある、1部、2部、3部って、でもちろん1部の途中で来ていただいてもいいし、3部の途中で帰っていただいても構わないんだけど、もし見るならフルで見られると一番いい。理由はもうその瀬戸に物語があるような、瀬戸り、私もびっくりしました、瀬戸りいただいた時重いと思いつつね。なのでぜひね、これはもう本当に次がいつになるか分からないし、あるかどうかも分からないっていうね、大事なライブなので、しつこく宣伝させていただいてます。7月10日ですね、仙台ジェズレストランバージェズかな、レストランなんちゃらライブカフェジェズかな、分かんない、まあ、とりあえずジェズですね。で、お席全席予約ですね。で、ミュージックチャージが3300円の3ステージ投資になります。で、1回3300円で全部のステージを見ることができます。で、まあ、詳細は SNS 等を見ていただければいいんですが、7月10日からですね、6月10日か、あ5月10日か、もうダメだぶっ飛んでる、9月10日からですね、始まってます、予約が。でいいお席をね、で見たいっていう方は早めに、ぜひ、ご予約いただければと思います。でもう一曲今日はネタバレしようかなと思ってるので、次の曲いきましょう。なんか今日喋ってばっかりいて、またなんか編集でね怒られそうだけど、What a Wonderful World を、まあ、ちなみにこのバージョンではやらないんだけども、一応まあ参考曲としてお送りいたしましょう。なんとですね、私の大好きなスパルディングさんですよ、バージョンでお送りいたします。 What a Wonderful World、 どうぞ。

というわけでお送りいたしましたのが、エスペランザ・スパルディング・ホールさんバージョンの What a Wonderful World でした。これが参考曲なんだよ。でここからどういうふうにしていくかっていうのが、まあ、セラの見せどころではあるんだけど、かっこいいよね。

まああのねワイドワールドワールドは、まあ、よくねリーダーとやってる曲でもあるんですけど、またねセラでやった時にどういう風になるかで、今回はね本当にすごいいいよ、自分で言うでもなんだけどいいよ、瀬戸里本当にこんなにいい感じなの久々じゃないかなっていうくらいいいです。ぜひぜひたくさんの方の前でね歌えたらなって本気で思って練習してますので、譜面も書いたりとかしながらね、ぜひよろしくお願いいたします。でちなみにですね、8月ですね、私がコンダクターとしてまあなんだろうな、プロデュースしているローザルコンシエルのねワンマンライブが8月にありますね。そっちはね500円なんだよな、1人確か入場料一応500円っていうね。でそれはねちょっとあえてね有料にしたんですよ。無料でもよかったんだけど、無料だとやっぱりその やる側の問題、気持ちの問題というか、そういうところをしっかりとしてもらいたかったからっていうのが私の中の一番大きな理由ですね。なのでワンコインで、バックバンドに、黒瀬博之、そして黒瀬道友、それから竹野聖子をお迎えしてね、私がコンダクターで、やりますので、そちらもチェックしていただければと思います。実は7月はね私のライブの、その7月10日のライブの次の日に平和コンサートに出るんだけど、平和コンサートもねなんか新しく私が、プロデュースしてるレミューっていうのも今回新しくね出演したりとか、いろんなユニットが今また動き始めていて、今ちょっと あっちゃこちゃうわーみたいになってます。まずは6月7日のねとっておきの音楽祭で皆さんに元気な姿を見せられるように私も日々頑張っていきたいと思いますので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。うん頑張る頑張ります。とにかく生きることを頑張る、まずは、うん、でそこからどう広げていくか、音楽で皆さんに恩返ししていきたいと思っているので、ぜひね会える時に会いに来ていただけたら嬉しいです。というわけで本日のお相手は、スイングバードボーカルイーナでした。全然スイングバードの話しなくてごめんね。ということでまた来週です。またね、バイバーイ。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

3です。ミュージックガチャラジオ版始めたいと思います。この番組では毎回あるテーマやジャンルに沿った音楽を30分間ノンストップでお届けしています。今週は先週に引き続き赤い花特集です。探してみると意外とたくさん集まったので、せっかくなので2週にわたってかけさせていただきます。赤い花特集となると、もちろん歌詞の中には赤い花の名前が出てきたり、その花に例えた感情とか思いとか自分の姿なんかを表現していて、まあ、先週も言ったけど情熱とか派手な表とその裏の執念みたいなものとか、そんな強い思いが込められている曲が多いですね。それでは熱い思いを聞いてください。どうぞ。

そろそろ時間が来てしまいました。今日お届けした曲はおかゆで赤いひまわり、斉藤和義で赤いひまわり、千秋直美赤い花、加藤時子百万本のバラ、瀬明君はバラより美しい、チューリップ真っ赤な花と水平線、花でローズ、中山美穂でローズカラーでした。皆さんリクエストなどございましたら、各種 SNS でアルファベットでサウンド3と検索してメッセージを入れてください。それではごきげんよう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
4: 3、4、
3: カーといえば
4: それもありか。
3: 違う。
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない。水曜10時。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
6: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が8時をお知らせいたします。

0: ト福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは、まちづくりグループ修礼会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表でいらっしゃいます山田雅子さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。このフォルクローレダンスチームなんですが、所在地は川俣町なんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、で山田さんご自身も川俣町出身ですよね。
1: はい、出身で、はい、この方ずっと進んでいます。
0: はい、生まれも育ちも川俣町ということなんですね。です、
1: はい
0: はい、コンフルエンシアジュニアというのはどんな意味があるんですか？
1: はい、コンフルエンシアというのは人と人とのつながり、
0: はい
1: はい、ということをモットーにつけた名前だそうです。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですか。は
1: い、それの子どもチームなのでコンフルエンシアジュニアとなりました。あ、
0: なるほど。そもそもあのこのコンフルエンシアジュニアが踊っている音楽っていうのは南米の音楽なんですよね。
1: はい、そうです。川俣町で年に1回コスキンエンハポンというものが10月の第2、土日月と開催されております。その時に踊る曲で、曲だけではなくちょっと花添えしたいということで始まった踊りが由来です。
0: あ、そうなんですか。はい、何年になるんですか？
1: 私は子どもを教えて今年で19年目、これに携わっては23年になります。
0: あ、そうなんですか。はい、もうあのコスキンエンハポンというイベントが川俣町にはあるんですけれども、はい、もうそもそもがその始まりがあって、はい、でこの踊りがあるわけですけれども、コスキンエンハポンが何年になるんですか？
1: 今年49年、来年50周年です。
0: はい、はい、ちょうど節目になるんですよね。
1: そうです。
0: はい、あのずっとまあ川俣で生まれ育った山田さんなんですけれども、はい、このコスキンエンハポンが誕生した時のことをちょっとお話しいただきたいと思うんですが、
1: はい
0: はい、始まった時っていうのはどんな雰囲気でしたか？
1: はい、始まった時は今よりも賑やかでした。もう24時間朝までやっていて、町の中でも子どもたちは親と一緒なら朝までも外にいても大丈夫なくらいの音楽祭でした。
0: はあ、ただ音楽祭なんですね。
1: そうです。はい、で出店も出て、もう夜はもう子どもたちは音楽聴くところがみんなで集まってワイワイ騒いでいました。
0: そうなんですか。はい、夜子どもたちが出歩くなんていうのはまあ一種タブーなところがありますけれども、このお祭りだけは違ってたんですね。はい、それはもう街で
1: も、
0: はい、
1: 学校でも許可をしてました。
0: 許可許してくれたわけですね。
1: はい、そうです。はい、
0: そうなんですか。夜通しで南米音楽を演奏したり歌ったりと。
1: 歌ったり、そうです。
0: はい、当時踊りなかったんですか？
1: その頃最初はなかったですね。音楽で歌と、はい、演奏だけでした。はい、
0: じゃあこれを踊りに携わって19年ということですので、はい、まあ、ほぼほぼざっくりと半分ぐらい経ってから踊りが出てきたわけですか？
1: そうですね、22、23年になりますね。自分子供をやってからが19年なので、その前にはまあコンフルエンシアジュニアの誕生前は、コンフルエンシアの大人のグループがあったんです、一般の方の。
0: はいはい、
1: でそれの上をやっていた鈴木文子さんって、今はもう天国に行ってしまったんですが、その人からの誘いでジュニアの方を立ち上げてくれということで現在に至ります。
0: なるほどね。はい、50年の歴史って言ったらもう大変なことですよね。
1: そうですよね。今でも続いてます。
0: は
1: い、
0: そもそも川俣町で南米音楽が、まあ、こう皆さんでやりましょうというのは長沼さんがいらしたからですよね。
1: そうです。は
0: い、
1: そうです。
0: 長沼、
1: 長沼康光さんですかね。
0: はい、はい、長沼康光さんがいらしたから、はい、
1: そうです
0: ね。はい、そこで始まったたった一人の行為が 行動がこのお祭りにつながったわけですよね。
1: はい、もう町の一番のイベントになりましたね。今は
0: すごいですね、はい、人間の力ってすごいですね。はい、誰かが動かなければ形になっていかないんですもんね。
1: そうですそうです、で去年はアルゼンチンと姉妹都市提携を結んで、アルゼンチン大使が川俣町を訪れてくれました。
0: あ、そうなんですか、はい。

サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、北方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM 5局ネットで放送しております。こんにちは、菅原美智子です。サロンド美智子、ようこそ

0: きなことですよね。
1: そうですよね、
0: 世界に橋をかけてくれたわけですね。わー、長沼さん喜んでらっしゃるでしょうね。
1: そうですね、今の斉藤博之会長なんですけど、はい、その方も一生懸命で今50周年のイベントに向けて、もう毎日いろいろなところに足を運んで声をかけています、
0: はい、なるほど、はいはい、山田さんは川俣町のお生まれなんですけれども、はい、まさか絹の町川俣がコスキンアルゼンチンと、まあ、姉妹提携都市を結ぶというようなもう夢にも思わなかったんじゃないですか。
1: いや、思わなかったですね。まさかこんなにすごいとは、そしてこれまで続くとはほとんどの方が思ってなかったと思います、年々いろんな方が来てくれて、町も活性化されてます。
0: あ、そうですか、はい、やっぱりその人のつながりですとか人と人とのこう関わり、まあ、関係人口ですかね、はい、交流人口が増えると町の様子も変わっていくんですもんね。
1: 変わります。やっぱ経済効果は大きいと思います。
0: そうですか、はいはい、さあこの番組ではゲストの方にリクエストをいただいております。はい、いろいろと今日も4曲いただいておりますが、西城秀樹さん1曲目いただきました。どうしてこの曲を選ばれたんですか。
1: はい、これは私が高校生の頃で、西城秀樹はドンピシャの新御三家で、御三家の中でも秀樹が大好きで、福島県のファンクラブを立ち上げたんです、友達と、親衛隊を作って、今だから言いますが学校休んでコンサートとか、今はライブと言いますが、あの頃はコンサートで称して、学校休んでも見に行きました。で、一番前で鉢巻きをして応援してましたとても思い出のある曲です。
0: 学校休んで
1: 行きました、
0: でファンクラブを立ち上げたということですが、
1: そうです、
0: 続いてるんですか。
1: 今もは秀樹も亡くなって、そのまま自然消滅っていうか、その前に、はい、
0: 何人ぐらい集まったんですか。
1: いや、もう6000人ぐらいいましたよ、福島県だけで。6000人ぐらいいました、あの当時。
0: で呼びかけてったんですか。
1: テレビに出るとだんだん入ってきてくれるんですね。ちょうど秀樹とひろみと五郎だったもんですから、秀樹好きな方が結構口コミできて、でファンクラブの広報とかも作ったんで、それで入ってくる方が多くなりました。
0: そうですか、はい、大変なパワーでしたね。
1: いやいやいや、私はただ後ろ盾しただけなんですけども、やっぱりやってくれる方がいたんでできました。
0: あ、そうですか、はい、じゃあもう青春時代のもうピッカピカに光ってるの
1: ドンピシャです、はい
0: ね、そうですね、青春時代の思い出の曲ということでリクエストいただきました。西城秀樹さんです、情熱の嵐。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日はまちづくりグループ集計会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表でいらっしゃいます山田雅子さんにお話を伺っております。川俣町からお越しいただきました。まちづくりグループ集例会というのはこれもう歴史があるわけですか？
1: はい、あります。今でこそ商店街が少なくなりましたが、商店街の若い方たちが町の活性化のためにもっと町のために何かをやろうということで、この踊りもなんですが、はい、いろいろなイベントを企画してあのお客さん町外の方を呼び込むのにいろいろ苦労してやってます。でこういうのの他にも、町の整備ですね、バイパスに木を植えて、ちょっと綺麗に見せたりということも今現在やってます。
0: そうですか。はい、もともと商店主の方が、
1: そうです、
0: 商店主の方がやってたグループなんですね。
1: グループなんですが、今はもう商店街がなくなってきたもんですから、一般の方にも入っていただいてそのまま受け継いでやってます。
0: そうですか。はい、町おこしって言いますかね、町の活性化を立ち上げる、やってやり抜くっていうのはね、えなかなか大変なことですよね。
1: そうですよ。今年はまたすごいことをやって、あの川俣町、もともと川とかにもホタルがいたんですね。それがいなくなったんでまた川俣町にホタルを呼び戻そうということを、今年は一番の目標にやってます。
0: そうですか。はい、でどこの川ですか？
1: 広瀬川ですね。
0: 広瀬川、
1: はいはい、あと峠の森って川俣町の花塚山にあるんですが、そこにホタルの餌となる川ニナが生息してるんですよ。ただやっぱりそれも綺麗にしとかないとあれなんで、今年も1回目は4月29日に峠の森の堀川を掃除して川にな餌ができるようにやって、はい、やってます。
0: あのホタルっていうのはとてもこう敏感な生き物で、
1: そうなんです、
0: ちょっとでも水が濁ってたりすると
1: ダメなんです ね、
0: ね、はい、ダメなんですよね。
1: そうです、そうです。で今あの堀が泥じゃなくてみんな今全部整地されてコンクリートでなってるともそこには住み着かないそうです。なかなかそういうの今やってるんで探すのに大変です。ただ川俣は結構いろんなところに点々と生息しているんで、それでもう少し川もきれいにして呼び込もうということでその企画プロジェクトを立ち上げてそれを目標にやってます。
0: そうですか。はい、足元にあるそういう本当にほんのちょっとしたことなんですけれども、
1: そうです、ね、
0: 皆さんで磨きをかけて頑張ろうということなんですね。
1: はい、
0: ホタルの聖地、ね、はい、またあのとてもこう川俣町といいますのは蔵もありますし、とてもこう優雅な町ですよね。やっぱりこう旗織りの町ですよね。
1: はい、そうです。今は音が聞こえないですけどね、我々子どもの頃は朝から晩まで旗屋の音でしたね。バッタンバッタンと。
0: 本当ですよね。はい、交通網にしたって、まあ、銀行もそうなんですけれども、そのシルクの町、絹の町だからこそ町がいろいろと発展して、
1: そうです。それで鉄道も通ってました昔はね。
0: そうですよね。はい、私もあの福島に来てももう40年なんですけれども、もうねそういう懐かしいこう町の中を走っていた電車のことですとか、最近ねよく言われるようになったんですよ。私はあのその町の中のチンチン電車っていうのは見たことはないんです。
1: はい、
0: ただあの展示しているものは見ているんですけれども、昔、まあ、ここに住んでらっしゃる方にとっては、まあ、懐かしさを通り越してもう一回走ってくんないかなっていうぐらいの勢いなんですよ ね。
1: 本当です
0: ね。
1: はい、そうです、そうです。川俣も同じだし、福島市内のチンチン電車もそうですよね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。はい、まあ歴史は本当に私は大事にしたいなと思いますし、
1: はい、
0: こう人々の心の中にある、心のひだの中にあるものっていうのはやっぱり忘れることができないし、今の西城秀樹さんの声だって歌もそうなんですが声そのものだって

0: 自分のその青春時代の声だなって思うんです。そうですね、若いですよね。
1: 若いですよ、19、20歳でしたから
0: ね。え、はい、若い声ですよね、
1: はい。
0: で、若いといえば山田さんはその、まあ、ずっと川又から出たことがないということなんですけれども、はい、社会人になってどこでお勤めになったんですか。
1: はい、高校卒業してからは福島市内の山田百貨店というデパートの事務員として勤め、経理を担当してました。で、ちょっと社長秘書補助ぐらいのこともやっていました。
0: そうなんですか、はい、山田百貨店懐かしいです。
1: そうですね、駅前にあった大きいデパートでしたから我々の頃は
0: ねえ、はい、中郷デパートももうこう並行してね。
1: そうです、
0: 子供の頃はよく買い物に行ったとか、はい、屋上で遊んだとか。
1: そうです、
0: あとレストランでスパゲッティを食べたとかね、
1: はい、お子様ランチ食べたりね。
0: そういう思い出皆さんお持ちじゃないんですかね。
1: そうですよね、はい、
0: その山田百貨店にいらしたということで。
1: いました、はい、
0: 何歳までいらしたんですか。
1: 24の結婚するまでいました。
0: あ、そうですか、はい、結婚して退社なさって。
1: そうです、
0: 結婚してからも働きたいという意思はなかったんですか。
1: 意思はありましたが、主人が子育ては自分でしてっていうことで、
0: ええ、
1: 子供が一番下が小学校に上がるまでは、
0: ええ、
1: まあ、子育てまではいかないですけど自分で見てました、
0: ええ、あ、そうなんですか、はい、お子さんが3人、
1: はい
0: はい、もう独立なさって、
1: はい、
0: 今はご主人様と
1: 2人です。
0: 2人暮らし、はい、そうですか。あの、子育てが終わりますとなんとなくこう気が抜けたようになるっていうふうに聞きますけど。
1: そうです、はい、うん、それでまたお仕事していいかって言ったら、まあ、仕方なしなし OK してくれて、
0: ええ、
1: 今度は町 の、 会社に勤めて、
0: ええ、
1: はい、10年ぐらいは勤めました。
0: あ、そうですか、はい、この子どもたちのコンフルエンシアジュニアに関わったのが、はい、まあ、今から20年ほど前なんですけれども、はい、どういう、こう、いきさつだったんですか。
1: はい、先ほども話した通り自分も踊りの方はやってたもんですから、
0: はい、
1: それでその先ほども話した立ち上げた鈴木文子さんからもっとこうにぎわいを出したいから子どもの方も立ち上げてくれないかというのが最初の始まりでした。
0: あ、なるほど、はい、それからずっと代表を務めてらして。
1: そうです、自分の方で持って子どもの方はやってました。
0: ご自分のお子さんも入ってたんですか。
1: 子どもはもうその時大きかったんで、はい、入れなかったんですけど、最初はコンフルエンシアジュニアと言いまして小学校6年生までだったんですね、ジュニアなので、でもその頃でも子供が多かったんで50数名いたんです。
0: あ、そんなにいたんですか。
1: そう言いました、最高52名いましたね、はい、ただこの川又町もだんだん少子化で学校も一つになっちゃったもんですから子供も少なくなり、今は32名なんですが、はい、ジュニアだけではまだやりたいっていう子供たちもいて、代表であるコンさんが、
0: ええ、
1: じゃあ学生のうちはそのジュニアに在籍しても大丈夫じゃないかということで、
0: ええ、
1: はい、最もボランティアグループなもんですから何のどこに行って試合するとか勝ち負けがないから、じゃあ大学生まで置くということで、その大学生も今いますが、その方たちは私の右腕左腕でサポートしてくれてます。
0: そうなんですか。一緒に追って、はい、最初の頃、まあ、子供だったお子さんたちジュニアだった方はずいぶん大きくなりましたでしょう、はい、
1: 一番上の人が27歳になってます
0: ね、え、は
1: い、この前子供さん連れて遊びに来てくれました
0: そうですか、はい、そういうね、まあ、川又町なんですけれども、はい、こういう地元の仲間、
1: はい、
0: それから地元のイベントに携わったお子さんたちってどうですか。また川又に戻ってきたいとか川又にずっといたいとか、
1: はい、
0: 大学生の方々どんな感じなんですか。
1: はい、今年大学にいた子もいるんですが、やっぱりイベントが好きで、まあ、学校が優先ですからね、ただ夏休みとか、そういう時は連休も来てくれたんですけど、こっちのイベントにやっぱり出たい踊りたいと言ってそのままスカートも持ってます、普通一旦返してもらうんですが、まだやりたいということでスカートを持って来てます。そして、はい、また夏のお祭りもあるもんですから、からいりこという、またこれも川又のお祭りなんですが、それに出たいと言ってスカート持ったまま行きました。
0: そうですか、はい、ずっと川又に居続けるっていうそういう気持ちの情勢っていうのはどうなんですか。
1: 半々ですね、やっぱり、はい、もう川又から行きたいっていう子もいるし、最も中学校終わると高校福島に行く子が多いんですよ、
0: はい、
1: でやっぱりだんだんにね川又よりはこう賑やかな都会的なとこ

0: が良くて、またそこから学校もじゃもっといいところ、うん、東京仙台に行きたいっていう方が多くて、だんだんに人口が、ね、うん、衰退しちゃって
1: んですか。でそのまま社会人になって、そのままお嫁さんになって
0: なっちゃって、はい、そうです。
1: だから
0: そうです、
1: あの、ね、戻ってくる方がなかなか
0: なかなか、はい、
1: うん、
0: 何でもです、スポ少でも何でもやるのには今に人がいなくって、うん、どっかの学校と合同でやったりしてますね。
1: そうですか、はい、私はね、あのそういう地元で、まあ、こういう仲間がいてね、
0: はい、
1: で地元のお祭り、はい、地元の、まあ、いろいろとこう歴史も踏まえて子どもたちが携わっていると地元愛っていうのが芽生えて、だから川端にこうずっといたいっていう、そういうことが醸成されていくのかなっていうふうに。
0: 半分ぐらいの子はいます、やっぱり川端から離れないって、
1: も
0: うこういうのやっぱりやっていきたいって、川端好きだからっていう子もいますが、半々です。
1: なるほどね、はい、なかなかあの大人が考えるように、
0: そうですね、子供を、はい、つかめませんやっぱり、はい、
1: ね、なかなか引き寄せることは難しいんですね。
0: そうです、そうです、はい、自分の子供もそうです。自分の行きたい道に行っていいよって言ったら、3人いるんですけど2人がもう東京にいたままです。学校終わってあっちの学校に上がって
1: そうですか、
0: はい、
1: 一番下のお子さん、
0: 一番下はあの福島に所帯持っています。
1: ああ、はい、そうなんですか。まあそうですよね、やっぱり違う景色を見たいっていうのはありますよね、はい、ただそれがいつしかこの景色がいいとか食べ物が美味しいからとか、また家族と一緒に近くにいたいからっていう、そういうことだってあるわけですからね。
0: そうですね、連休は帰ってきますけど、やっぱりいるとこ1週間で、あとはやっぱり無理がなって言いますね。生活東京のな生活しやすいということで、
1: じいちゃんばあちゃん大変ですね。
0: そうです、そうです、ふたけ来てさよならですからね、
1: 来る時は楽しいんですけど帰る時は、ね、帰ってくれたみたいな感じで
0: そうです、
1: うん、その距離感がいいんでしょうかね、
0: はい、
1: はい、さて、コンフルエンシアジュニアが踊っているこの踊りなんですけれど、はい、今山田さんの中にスカートという、ね、キーワードがありました、はいはい、スカートは一旦返してもらうなんですけれど、
0: はい、
1: これ実はあの普通のスカートじゃないんですよね。
0: 違います、このスカートは一点一点同じものはないんです。全て一点もので、川又の畑屋さんが寄付してくれたシルク、もちろん合成も混ざってますがシルクで、色同じでもテープの入れ方が違うとか、
1: うん、
0: 全部一つ一つ一品物で二つと同じものはないんです、
1: はい
0: はい、
1: でいわゆる大きさが、スカートの大きさがっていうぐらい大きいんですよね。
0: そうです、あの手を上げて360度広がりますね。
1: そうですよね、はい、足首も隠れるぐらい。
0: そうです、
1: はい、足首も隠れるぐらいの長さがあって、
0: はい、
1: そして円周がもう360度
0: と、はい、
1: あるぐらいの、まあ、こうスカートを広げるとあるということですよね、
0: はいはい、
1: でスカートをつまんで、まあ、自分の頭のてっぺんに合わせてもこうぐるっと円になるぐらいですから、これの2倍ですよね。
0: そうです、
1: すごい。
0: 縫い子さんは大変ですね、はい、すごいです、
1: はい、で色もカラフルで、実はの名刺にそういったあのスカートを履いた子どもたちが、
0: はい
1: はい、載せてありますけれど、まあ、ピンクであったりブルーであったり、あるいは黄緑であったり、いろいろカラフルなものが本当に様々です、はい、でこのスカートも子どもたちの身長に合わせていろいろあるみたいですので、
0: 縫、はい
1: はい、ってる方は
0: 大変ですね。もう大変で
1: そうです、
0: もう、はい、頭が上がりません。
1: 本当ですね、はい、で踊りそのものなんですが、
0: はい、
1: このスカートの裾って言いますか、こう中間を持って、はい、振るんですよね。
0: 振るんです、はい、左右に振ります、回したり広げたままとかね、
1: はい
0: はいはい、
1: これがカラフルですよね。
0: はい、ありがとうございます、うん、そう言ってもらえると。
1: で山田さんはそれを教えてらっしゃる。
0: はい、一応子どもの方に、はい、指導してます。
1: あ、そうですか、はい、振り付けなんかは本場の方に教えてもらったりするんですか、は
0: い、あの振り付けの先生、いや、あのやっぱりアルゼンチンの踊りを日本でやってる方がいらして、
1: ええ、
0: その方が直接川端に来ていただいたり、
1: ええ、
0: あと子どもたちを教えてもらうときに、あのやっぱりちゃんとしてないんで、
1: ええ、
0: DVD にしてもらって、
1: はい、
0: それであの自分が覚えて子どもに、はい、教えています。
1: レパートリーは何曲あるんですか。
0: 今は16曲あります。
1: そんなに踊れるんですか。
0: あります。
1: すごいですね。 で子どもたちのその舞台なんですけれど、
0: はい、
1: どんな場面

0: で踊ってらっしゃるんですか。
1: はい、川俣町の行事はもちろんなんですが、シャモ祭りをはじめ、カラリコフェスタとか、
0: はい
1: はい、その他に町内外、まあ、日本松市、あとは福島市、伊達市、飯舘村、近隣のところに行って、なんかイベントあると言って町のアピールをしてきますね。
0: あ、そうですか。はい、飯舘村とのそのつながりなんですが、はい、2011年の震災の時に、はい、子どもたちが、まあ、避難してきたということもあると思うんですけど、はい、子どもたちもやっぱり一緒にやってましたもんね。
1: やってました。一緒にあのパレードやってくれましたね。飯舘の人らも飯舘三高で一緒にやってました。踊りも一緒に練習して、
0: その時も指導してらっしゃったんですか。
1: いました。
0: あ、そうですか。はい、子どもたちの様子今振り返るとどうでしたか。
1: いや、もう やる気っていうか、やっぱりね、静かにもう伏せていた子が多かったんですけど、あの川俣町の子どもたちが一緒になってやってくれたら、やっぱり子どもは慣れるのが早いですよね。すぐに仲良くなって、最後はちゃんと笑顔で踊ってくれました。
0: あ、そうですか。はい、やっぱり最初は顔も曇ってたり。
1: あ、そうです。やる気がないような、はい、そんな感じでした。
0: あ、そうですか。はい、この踊りと出会って元気が出て、はい、お友達もできたんですね。
1: できて、そうです、そうです。で、今も交流してる子どもたちいます、やっぱりね。
0: あ、そうですか。
1: はい、あの時のって、はい、
0: あ、そうですか。はい、じゃあ、あの、そういうご縁があって飯舘村のお祭りにも行くようになって。
1: そうですね。はい、
0: あ、
1: 呼ばれたらどこでも行きますね。
0: どこでも行く、はい、で、そのこの踊りを、はい、あの、まあ、伊豆五湖で見たことがある方もあると思うんですけれども、はい、自分もやってみたいとか、はい、そういう方はウェルカムですか。
1: あ、もちろんウェルカムです。
0: 川俣出身じゃなくても大丈夫なんですか。
1: 一応川俣なんですけど、あの、お仕事をしてきてる方の子供さんでもいいですし、今は、前は川俣在住だったんですが、それを問わないです。あの、踊りに習いに来て踊りたいという方がいれば、はい、全然 OK ですから。
0: 全然 OK、
1: は
0: い、そうですか。
1: 大丈夫です。はい、
0: 何曜日に練習やってるんですか。
1: 月曜と木曜に、あの、川俣町の中央公民館4時からやっていますんで。
0: あ、そうですか。はい、わかりました。はい、ぜひぜひ、あの、自分も、ね、フォルクローレダンスチームに入ってやってみたいという方は、ぜひ月曜日と木曜日、中央公民館でやってるということです。はいはい、さあ、それでは2曲目のリクエストをいただく時間なんですが、水前寺清子さんです。どんな思いでリクエストをくださったんですか。
1: はい、これは私が小学校の時だったんですが、何かって落ち込んでいると母親がいつもこの曲を口ずさんでたんですね。で、自分も散歩進んで二歩下がるっていうそのフレーズが好きで、あ、何があっても一つずつ少しずつでも前に行けばいいんだということで、すごく自分が助けられたんです。なんか試合に負けたり、そろばんの検定試験で落ちちゃったりして、ちょっとすごく目いっていると、母親がこれを何気に口ずさんでくれて、とても、はい、力つけられた曲でした。
0: そうですか。はい、水前寺清子さんで365歩のマーチ。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は川俣町からお越しいただきました、まちづくりグループ集計会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表でいらっしゃいます山田雅子さんにお話を伺っております。コスキンエハポンが、来年50周年を迎えるということなんですが、半世紀続いたということもびっくりなんですけれども、今どんな取り組みをなさってるんですか？
1: はい、今年は前の年ということで、プレ花祭り500人ということで、演奏する方、踊る方、町民に限らずみんなに参加してもらって500人でやろうという取り組みで、今その準備を進めているところです。
0: 500人花祭り。
1: そうです。
0: そうですか、はい、場所どこでやろうとしてますか？
1: 場所は中央公民館の駐車場が広いので、そこで演奏と踊りで500人をやろうという計画です。
0: あの1年に1回のコスキンエンハポンの中で、
1: そうです、
0: 500人初、はい、花祭りをやろうと、
1: はい、そうです、
0: いうことなんですね。
1: そこで時間を取って、はい、やる計画です。
0: いわゆるアルゼンチン音楽、南米音楽を演奏する方大集合って感じなんですか？
1: そうですね、はい、
0: 踊りもそうですか？
1: 踊りと一緒です。踊りと演奏と歌と、
0: とにかく500人集めようと、は
1: い、そうです。
0: へ、500人って言ったら大変な人数ですよ。
1: そうですよね、
0: はい、これ今から PR してらっしゃるんですか？
1: もちろんしてます。
0: そうですか、
1: はい、会長さんも今から駆け移り回ってますね。
0: 会長さんはどなたですか？
1: 斉藤博之さんです。長沼さんの後、
0: はい、斉藤博之さんですね、はいはい、この番組に出ていただいたことあるんです。
1: そうですか、
0: じゃあこの花祭りの方も会長さんで？
1: そうです、花祭りをやろうということで、あの菅原さんもぜひどうぞ、前にやってるんで踊れるかと思いますんで
0: 私実は
1: ここでお誘いしていきます、
0: ね、もう花祭り踊ってたんですよね。
1: そうですよ、一緒に並んでやりましたか ね、パレード。
0: これはね本当に人のご縁がありまして、お声掛けいただいて一生懸命練習しまして、私も
1: そうです、腕を上げてね、
0: 腕を上げてスカートを回すんですけども、結構ね腕が痛くなるんですよ。
1: 疲れますよ、ずっとパレードして歩くのはね、足も痛いし。
0: だからあの、その時思ったのは、笑顔でね、もういつどんな時でも笑顔で、もうどんなポーズをこう取られても、よく映るための努力を皆さんしてるんだなと思って、
1: はい、私はね
0: 感心しましたよ。
1: 笑顔ですから。
0: 笑顔ですよね、いかなる時も笑顔を崩さない。
1: そうです、
0: はい、もう終わった時に顔がそのまんまなんですよ。
1: そうですね、一緒に踊りましたもんね、同じパレードでね。
0: 懐かしいですね、だから私あの、コスキンエハポンであるとか、はい、このフォルクローレダンスっていうのは本当に私の心の中にも、もう本当にもう強く強く残っているものの一つなんですよね。
1: じゃあぜひプレイベントなんていらしてください。
0: あれ、これプレイベントで今年やるんですか？
1: そうです、プレで500人、来年は1000人の予定です。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: なのでぜひ知ってる方にも声かけていただいて、スカートは準備しますので。
0: そうですか、はい、ウエスト入りますかね？
1: 大丈夫です、いろんなサイズありますから
0: 安心しました、
1: はい、いつでもお待ちしております。
0: ありがとうございます。いつですか、今年プレーは？
1: ですね、10月の最初の日だったかと思うんですが、また個人的にきちんと連絡しますから。
0: わかりました。来年は日にち決まってんですか？
1: 必ず10月の第2土日月決まってます。日にちは変わっても第2土日月です。
0: 第2土日月ですね、
1: はい、そうです、
0: はい、わかりました。よう徹してね、
1: はい、
0: 海外からもお客様をお迎えして、
1: そうです、
0: で全国から世界中からいらして、
1: はい、
0: コンクールになってるんですもんね。
1: そうです、優勝者はちゃんとエントリーして毎年アルゼンチンに行けるという特典があります、
0: はい、南米音楽の、魅力っていうのは、コンドルは飛んでいくっていうのをちょっとね、
1: はい、
0: 思い浮かべていただいていいと思うんですけれども、はい、なんかこう狭いところで聞くもんじゃないみたいな感じがあるんですよね。そうです、はい、もう大空に羽ばたいていく夢イメージがありまして、
1: 本番に行くとまた違う魅力がもうすごいって言ってました。
0: あ、
1: はい、私はまだ行ってないんですが、行った方が 言うにはそう言ってます。役場の関係の方とか、
0: そうですか、
1: はい、去年、今で去年ですね、行った方も、いやもうこんなもんじゃないって、行くとびっくりしちゃうっていうくらいすごいそうです。はい、
0: やっぱりね、視察は大事なんですよ。
1: 大事ですよね、
0: 体験すること、見ること、聞くこと、はい、食べること、
1: はい、大事です。私も行きたいって言ってるんですが、なかなか声かけていただけないです。
0: 街で招聘されないですか？
1: まだなんですね。いつもあのアピールはしてるんですけど、行きたいよアピールは。
0: そうですか、
1: は
0: い、そうですか。まあでもそういうね、交流もあって、はい、今があるということで、本場を知るということ、本物を知るということも大切ですよね。
1: 勉強ですよね。
0: 子どもたちも、まあ、これあの私山田さんと今お話ししててそう思ったんですけれども、はい、子どもたちもこうやって踊ってるわけですから、はい、アルゼンチンに、まあ、行ってね、はい、アルゼンチンの文化を何らかの形で肌で感じてほしいなって思いますね。
1: はい、で18歳以上でないといけないっていう決まりがあるんですよ。であの今言った通りジュニアが大学生までいるもんですから、
0: はい、
1: ジュニアがコンフルエンシア星組月組花組ってエントリーして出るんです。でその星組が18歳以上の高校生と大学生がそこを今狙ってます。でもうずっと、はい、出てるんで、あの一番高校生の子が18歳になった時点でエントリーしていきたいって今そこに向けてやってますね。
0: そうですか、はい、そういう意味ではなんかね、こう目先の目標がありますからいいですよね。
1: ただ世界各国から来るんでなかなか壁は、なかなかどうですかね、壁を破ることができるか。
0: 相当練習しなくちゃいけない。
1: そうです、毎年の優勝者のを見てるとそうですもんね。
0: 私があのポットでポット行って、はい、1日目くらい行ってで、はーってこうスカート振り回してるようじゃダメなんですね。
1: 全然もう足元にも及ばないですね。それでは
0: そうなんですね、はい、いや、 やっぱりあのプロの方ですとかね、いろんなダンスもそうなんですけども、はい、大変な努力ですよね。
1: そうですそうです、去年の優勝者は踊りと楽器と両方やりましたから、
0: はあ、どちらの方が優勝したんですか？
1: ですね、佐賀県出身の方ですね。今は愛知に住んでるのかな。
0: そうですか、はい、そういうもうとにかく超一流の方の演技、はい、歌も見られるのがコスキン演ハポン。
1: そうです、はい、
0: ですね、素晴らしいですね。
1: すごくいいですよ。
0: はい、わかりました。それでは、今日3曲目のリクエストをいただく時間なんですが、サザンオールスターズ、これはどんな思いでリクエストなさったんですか？
1: はい、最初の西城秀樹は私が高校の時のドンピシャハマりでしたが、結婚して落ち着いて子供たちがそろそろ離れる頃にサザンオールスターズはうちの兄弟が好きだったんですね、
0: はい、
1: で愛しのエリートがあんまり良くないなと思って聞いてたんですが、 CD を借りて聞いた津波にハマって、それから私はまたここでファンクラブに入りました。
0: あ、作ったんじゃなくて入りました。
1: 入りました。この時はもう作るなんていうことはできません、大それて。
0: そうです。
1: あの最初の時は講演会っていうだけで事務所もあまり応援しなくて自分らで立ち上げるようなシステムだったんですね。50年前ですから。今はあの講演会がもちろんあって事務所があってそこに入る感じだったんで、それで入って何回か本物を聞いたらもうサザンにはまりました。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうです、これはどうしても

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日はまちづくりグループ集計会フォルクローレダンスチームコンフルエンシアジュニア代表の山田雅子さんにお話を伺っています。さて山田さんは、代表を務められて20年近くになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: このグループをもってして、ずっとその子どもたちも成長してきてるわけなんですが、
1: はい、
0: 山田さんがその川俣にかける思いって言いますか、どんなふうにこう踊りを通して見てらっしゃるのか、あともう一つ

0: 実はこの、まあ、古式圓八本も含めてどういう未来をこう描いていらっしゃるんですか。
1: はい、自分が生まれた頃は今川俣町も1万人を切ろうとしているような状態なんですね。私が生まれ学校の頃は2万人以上がいたんです。で朝起きると夜寝るまで畑屋の音がバタバタ聞こえるくらいのとにかく活動的な活性化のある町だったんですが、今は商店街もシャッターが閉まり、全然町の活性化がないので元のような町に戻すのは無理なんですけども、とにかく大好きな川俣町がこれ以上衰退しないように子どもたちと一緒に町の活性化のためにより一層のイベントに参加して町の良さをアピールしていきたいと思ってます。
0: はいはい、連休中も引っ張りだこだったみたいですね。
1: はい、そうです。4月26日は福島市の青少年会館で踊って、4月29日の祝日は二本松の沖津島神社で踊ってきて、あと5月2日土曜日は川俣町のシャモ祭りと子どもたちも大変でしたね。
0: 本当ですね。
1: そうです。
0: もう腕が引きちぎれるんじゃないかと思うぐらい振り回したでしょうね。
1: そうですね。
0: そうですか。はい、まあ、でもこういうふうに目的があって、はい、いろんなところにみんなと一緒に行けるというのも思い出になるんですよね。
1: はい、楽しみの一つですね。はい、
0: そうなんですよね。そしてまたこの、まあ、イベントであったり踊りを通してコスキン&ハポンって言いますか、はい、そのこと自体をどんなふうにこうこれから支えていきたいと思ってらっしゃいますか。
1: はい、これはコスキン&ハポンの団体総会がありまして、そこの役員会と総会でこの先日可決したばっかりなんですが、その町の方々からもいろんなコメントをしていただきたく、このコスキン&ハポンに対するそれぞれの思い、うん、それからこれからどうしていきたいか、はい、これを継承していくためにはとか、町の一人一人町民の方にも今いろいろアンケートをいただいているところなんです。
0: あ、そうですか。
1: はい、いつかはみんな天国に行ってしまうんで、それをこれをで私たちの代で終わりじゃなくって、いつまでも川俣町の歴史あるイベントの一つとしてつないでいきたいということで、うん、町全体の広報にも今月5月号に載せました。で自分に対するコスキン&ハポンの思いを一言でもいいんでということで、みんなの全部それを文集にしてやる予定でもいます。いろいろな企画を、はい、50周年に向けて企画しているところです。
0: そうですね。なんかこうことあるごとにコスキン&ハポンというこの名前、
1: はい、
0: あるいはどういう意味があるんだとか、はい、それから皆さんがどう関わってきたのかとか、はい、遠目に見てる方もね、
1: そうなんです、
0: 結構いらっしゃると思うんですよ。はい、そうじゃなくてもうちょっとこう身近なものとして捉えていただければ、
1: そうですね、はい、
0: ね、やっぱり人と人との関わりがいろんなことを成し遂げていきますので、はい、できればね、
1: そうです
0: ね、そういうアンケートにも参加することが一つ関わりを持つことですからね。
1: はい、各一件一件そのアンケート用紙は配られてると思うんで、それにぜひ皆さん書いていただきたいですね。
0: はい、
1: 町内以外の人も大丈夫なんで、もしよろしかったら一回でも携わったことある菅原さんもよろしくお願いします。
0: わかりました。はい、町民になったつもりで、
1: そうですね、
0: アンケートに答えさせていただきます。
1: は
0: い、
1: 500人花祭りも期待してますんでよろしくお願いします。
0: かしこまりました。はい、ちょっとウエストを絞っていかないとね、スカート履けなかったら大変なことになるので。
1: 全然大丈夫ですよ。
0: そうですか。
1: 当時履いたのを同じく持ってきてみますから。
0: そうですか。いやいやいや、もう汗ダクダクになるのが目に見えてますね。はい、さて、4曲目最後のリクエストをいただく時間なんですけれども、はい、中島みゆきさんの曲をリクエストしていただきました。はい、西城秀樹さん、水前寺清子さん、サザンオールスターズときて中島みゆきさん、
1: はい、
0: どんな思いで選曲なさったんですか。
1: はい、これは手前味噌の話になるんですが、私の主人との出会いは高校生だったんですね。
0: あ、同級生。
1: そうなんです。はい、で高校は、まあ、自分は川俣なんですけど、町外から来ていて、それでそのまま現在に至る、その初めて付き合ったのが今の主人なんです。でこれも何かのご縁かなと思い、転職の仕事をしてたもんですから、転勤とかあってちょっと離れた時期もあったんですが、 結局は一緒になって、ええ、あの現

0: 在に至るんですね。で自分なりにはまあ幸せかなと思うような生活をさせてもらってるんで、すごくこの糸で本当につながりっていうのはあるんだなって、いつもこう自分は一人で口つあんでます。
1: あ、そうです。
0: 決してあの旦那にはありがとうは言えないんですが、心の中では思ってこの曲を聴いていつも心の中で言ってます。
1: そうですか、はい、あんまりご主人にありがとうっておっしゃったことないですか？
0: ないですね。あの結構あの同級生なもんですから、友達関係での話が多くって、改まって言うっていうことが恥ずかしくて言えません。でこの歌を歌うんですけど、何歌ってか分かんないような感じで聞いてますが、その思いを込めていつも歌ってるんですが、ちょっと、はい、届いてないようです。
1: じゃああれですね、あのもしこのラジオを聞いてらして、
0: はい、
1: 山田雅子さんが糸を口ずさんでいる時はありがとうって言ってる思いが込められて、
0: はい、伝えてください。
1: わかりました。それでは中島みゆきさんで糸。

0: になっていくと思うんですけれども、子どもたちがだんだん少なくなっていく中で、ジュニアというその幅もこう広げていくということなんですが、子どもたち大いに頑張ってね、そして大人になって子どもができてもまた戻ってきてほしいですね。
1: そうですね、この街をなくしたくないんで、ぜひ子どもにも今からよく言っています。
0: あ、そうですか、はい、今日は1時間お付き合いいただいたんですが、どんな印象ですか？
1: はい、私も菅原さんのように何かみんなの役に立てることをこれからもやっていきたいと改めて思いました。
0: そうですか、はい、で役に立ってるかどうかっていうのは、皆さんが決めることなので、ね、自分ではなかなかわからないですけれども、はい、でもやっぱりこうこれだけね、今日は山田さんの口から川俣町って何回出たことか。
1: あ、そうですか。
0: 本当にね、川俣を愛してやまないっていうのがものすごく分かりましたね、はい、とにかく自分がね生まれ育った町を良くしていきたい、そして子どもたちにもそういった気持ちを継承していきたいというその気持ちがね、多分子どもたちにはもうずっと伝わってると思いますので、山田さんも健康でますます活躍なさってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

0: 菅原道子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド道子ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
6: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が9時をお知らせいたします。

始まりました。原田由紀美のハートブレイク、本日5月16日土曜日お昼の12時を回ったところでございます。そして再放送をお聞きのリスナーの皆様、毎週火曜夜9時からということで21時回ったところでございます。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。いや、だんだんね、やっぱりもう暑くなってきましたね。気温が本当に、まあ本当ラジオでもねよく言われてるとは思いますが、ちょっとここ最近心配なのが地震ですよね。なんかね、まあ北海道と、まあ、上の方でね、大きいの来ましたけれども、震度の割には結構揺れた感じですね。あの日ちょうど私もこの本宮の、ステーションライブということでゲリラライブの真っ只中だったわけなんですけれども、やっぱ2階なんでね、揺れました。なんで歌ってる演者さんいたんですけど、はい、1回止めますって言って、その演者さんは 2.5 曲歌いました。同じ曲もう1回歌って

0: ただいて、まあだから5分ぐらいはちょっとね皆さんで待ちましたかね。またね2度目の地震が来ると怖いので、まあでもねとりあえずそこまで大事に至らなくてよかったなって思いますけど、そう思いつつもね本当地震がまたね来そうで怖いですけどね、まだまだ注意報としてはねNHK なんかかけると出てますけど、そんな地震の時はこのお二人はどう過ごしていたのでしょうかということで、早速ゲストの方を呼びしたいと思います。今日のゲスト、番組ジャックこと大月慎さんです。
1: はい、また来てます
0: はい、
1: ね、地震ね、はい、地震起きる前に来るって言ってたからね。
0: いや出た、しんさんのその予知予知能力持ってますかね、しんさんすごいです。
1: バーの人みんな知ってるよ、だから本当に来たって言われた
0: 出た怖いやっぱりね。そんで、またね、来ていただきました。もう今回で3回目になりますけども、ヘブンズドアのママジェンコさんです。お願いします。
2: はい、こんにちは、こんばんは。はい、はい、3回目またお邪魔しております。ヘブンズドアの吉田です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。なんかジェンコさん眠そうね、ちょっと大丈夫そんなことない、
2: 大丈夫
0: 大丈夫、
1: まあ夜なんだよみんな
0: 夜型だからね、うん、まあでもちょね今の時間はちょっと夕方なんでね、でも西日がねやっぱ暑いですよね、うん、夕方はね。ちなみに地震の時はジェイコさん何をどこでされてたんでしょうか。
2: 自宅におりました。
0: あ、そうだったんですね、はい、まあこんくらいですよね、時間帯的にも確かね。
2: そうですね、
0: そうですよね、はい、揺れましたか、ジェイコさん。
2: そうですね、ちょ2回いたんですけど、はい、結構揺れて、うんうんうん、はい、ちょっとびっくりしましたけど、はい、
0: やっぱちょっと建物の上は揺れますよね。 C さんもどこ、うん、建物の中に
1: 事務所にいたけど、
0: はい、
1: もうちょっと大きいの来ると思ってたから、
0: 期待してますか本当に怖いわ
1: あれ多分歩いてると分かんないぐらいなんだけどね、ちょっと長めだったんで、
0: そう、なんか揺れ方がちょっとなんかズズズって感じでしたから、うんうん、っていう感じが、ま
1: あ、もうちょっとね、でかいの予想してたんだけど、
0: 来そうな予感だったん
1: ですね。っていうか18日も来るの分かってて、
0: はい、
1: みんなバカなことまだ言ってるしね、
0: うん、みんなね、
1: バーのね、はい、たわごとなんでこいつはということで今回なんで、はい、っていうことで、うんうん、実はまあ、ヘブンズドアのママのとこが5月に1周年記念ということで、
0: おめでとうございます、
2: どうもありがとうございます。
1: まあそこもあるんですけど、
0: はい、
1: そこで、
0: はい、
1: 今宵はオンザロックのライブをやるっていうことで、で今回出るのは当然って
0: 当然なことはないですよ、もうありがたいことです。
1: まあユッキ
0: ー、はい、
1: ということで、
0: はい、嬉しいです、まあ、あのフライヤーもねかっこよく仕上げていただいて番外編ということでね楽しみにしたいなと思って、で当然のごとく本当にしんさんからのリクエストだけで、はい、今回も、歌わせていただきたいなと、
1: まあ、お店に合わせたような感じなんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあママの店洋楽系なんで、じゃあ邦楽でシティポップをやろう、
0: はい、うん、
1: 全曲シティポップです。
0: いや本当に全曲シティポップで私の知ってる曲は1曲しかなかった
2: そうなんですね、
0: そう、あと聞いたこともない曲で、もう本当にゼロから練習してます、本当にそんな感じ、
1: もうね、はい、無茶ぶりなんでで
0: もさすがにね、やっぱ皆さんは知ってんだろうなって思うのは、私は本当全く知らなかったけど、カラオケ屋さん行って音源ちゃんとあるかどうか確認するので、行って、うん、まあ、キーとかもね含めてちょっと確認しに行った時にもうちゃんと全部あってほっとしました。
1: だってね、あれ知らないと潜りだよ、
0: 潜りです
1: そういう曲を並べたんで、まあ、なんでユッキーあれかっていうと、はい、ユッキーが生まれたぐらいの感じの年代なんで、
0: そのぐらいの年代なんですね、
1: だからギリギリ知ってるかっていうぐらい、うんうん、ただ今アメリカで大ブームの曲をエリスぐらいで並べたんで、
0: だからもう、うん、あのママも楽しみに、
2: はい、もう
0: 曲目は言わないでおくので、
1: はい、実を言うと自分がちょうど20歳ぐらいの時の曲で、はい、ほぼ毎日リアルタイムで聴いてた曲、
0: じゃあもう耳だこじゃないですか、うん、シンさん。
1: まあそれ言うとディスコソングの方があれなんだけど
0: そうですよね、うん、ディスコの時代ですからね。
1: でこれがユッキー普段歌わない曲歌う

0: から逆に見ものかな。
1: いや本当にまあ、うん、聞いたこともない曲なので、
0: まあ1曲だけは聞いたことある曲入ってるんで、うん、1
1: 曲だけは私も知ってましたね。
0: まあそれも定番中の定番なんで、うんうんうん、これがヒットして初めてシティポップっていう項目ができたぐらいなんで、うんうんうんうん、真夜中のドアです。
1: あ、ほんのり聞いたことあるのも、うん、もう1曲ありました。あの、うん、ユーミンが歌ってる、うんうん、るやつかな多分。
0: まあユーミン作詞作曲かね。
1: あ、そっかそっか。実際は歌ってのは違う方か、うんうん、
0: まあ本人も歌ってるけど、
1: うんうんうん、なんかほんのりそれは聞いたことあるなっていう感じがしたんで、うん、まあそういう曲は聞いたことある曲って入りやすいんですけど、うん、全くもってゼロのところから のスタートです。で
0: 曲はみんなバラバラです。
1: そうですよね。本当に面白い、まあ、面白い。
0: 絶対これは歌わないっていう曲を選んでるんで。
1: そうですよね、本当にそうですよね。でそんな、今宵はオンザロック、まあもちろんねヘブンズドアというね名前のバーなので、それに、まあ、従って
0: フライヤー
1: も、
0: ね、
1: はい、今宵天国の扉が開くということで番外編ということで今回お送りするイベントになるんですけれども、郡山市大町1丁目 4-16 第一マシコビルの5階になりますヘブンズドア。こちらで、5月の30日土曜日でオープンが19時30分からということで、夜のね7時半からスタートしたいと思います。チャージ料、3000円ワンドリンク付きとなっております。またね来週もちょっとねご案内したいなと思いますけれども、ぜひぜひ楽しみに遊びに来ていただきたいなと思っておりますね。ママ
2: もう楽しみでしかないです ね。
1: ママのところでこういうイベントライブは初なんですもんね。
2: そうですね、はい、本当に1周年にこんなイベントをやっていただいて本当に嬉しいです。
1: いや私もやらせていただいて嬉しい限りです。本当にありがとうございます。
0: いや本当すごいタイミングだったんで、
1: は
0: い、1周年すごい時間ね時期にぴったりの月だったんで、
1: 本当に5月だったなんですもんね、はい、
2: そうです
1: まさにですよね。
0: もう本当言うと最初4月にやろうかなって頭あったんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと5月でよかったなと。
1: いや本当に、うんうん、ビンゴでしたね、はい、というわけで1周年記念とお祝いしつつイベントライブということでね行いたいと思っております。
0: でちょうどいい時間に曲がかかる、
1: はいはい、そうですね、そろそろじゃあね曲の方音楽の扉のコーナーに移っていきたいと思います。今日も、シンさんと、ヘブンズドアのママね、純子さんに曲を選んできていただいておりますが、今日最初にお送りする曲は純子さんの方から、純子さんの方から、
0: あ、こっちだ違うの、
1: うん、純子さんの方から、うん、スカボロフェアの曲、うん、うん、どうした？え、なになに？大丈夫、大丈夫。え、かけていいんだよね。
2: はい、もちろんです。
1: いいんですよね。
2: いいです。
1: あ、逆だったかな私。ダズルだったかな。あ、ちょっと多分ね、来週と間違えてるからもうスカボロフェアでお願いします。
2: 全くノープロブレムです。
1: すいません。
2: とんでも、はい、大丈夫です、
1: はい。はい。というわけで、改めて曲紹介の方。
3: あ、はい、ではこちら、ドイツのゴシックシンフォニックメタルバンドリーブズアイズというバンドのスカボローフェアです。
1: はい、では聞いてみましょう。

0: いやーね、何気に聞いたことありました私これ。あ、
1: はい、これはもともとスカボローフェアは、うん、あのイギリスの民謡なんですけど、
0: うん、
1: サイモン&ガーファンクルが
2: そっちがないんだ
1: あの歌ってるので、はい、そっちがすごい有名なんですけど、うん、それをあえてこうメタルバンドがカバーというか
0: 綺麗な
1: 歌ってる、はい、のでちょっとこちらを選んでみました。
0: いいですね。雰囲気がありますね。うん、あの歌ってる声に、
1: そうですね。
0: はい、合います。
1: リブクリスタン、リブクリスティンさんっていう方がボーカルやってます。うん、
0: ジャケットはちょっと怖い感じ。あ、ね、あのなんかドラキュラっぽい。
1: コウモリが飛んでますね。
0: そうですよね。うん、感じ、はい。まあそこも気に入ったんでしょうかね。まあまあもうね、同類みたいな。
1: そうですね。
2: やっぱ
1: 夜に、
0: ま、ね、夜人間。
2: ママが選ぶとこういい曲でも。もうナイス。
0: いや本当に本当に、
1: うん、
0: いい曲でした。
1: ありがとう
0: ございます。はい。中の挿入歌って言ってましたもんね。
2: そう、あのドラマの挿入歌、まあ、うん、あまり言っちゃうとあれなんですけど、
0: まあ、そうですね、
2: うん、で、うん、途中でかかる曲で、
0: はいはいはいはい、
2: なんかいい感じでかかってたから、うん、あ、それで最初のオープニングで、あ、
0: でもほら結局ほら耳にして残ってる曲ってことですよね。いい曲なんですよ。だから
2: まあ変な曲残ってるから、ね、誰もあのスルーするような曲が平気で残ってるから。
0: いや本当にいっぱい聴いてますからね、新さん曲はね。まあそんなわけで、次の曲、これは新さんが
2: まあハマりね、メジャーだね。どんハマりの曲かけないとね、
0: うんうんうん、
2: かけるようなんて逆に言われそうなんで、
0: うん、これはまだもう映画で私も聴いたことある曲ですね、
2: う
0: ん、
2: もうこれ知らないと、
0: うんうん、
2: 自分の年代はもう無理なんだ。
0: そうですね。でも早速曲スタートしてみたいと思います。聴いてみましょう。行ってみよう。

0: いというわけで聞いていただきました、まあ、配信さんこの曲は何という曲でしょうか。
1: まあ見つめていたいってこれね、はい、曲のな中身意味すると、うん、ストーカーの曲なんだよ ね、
0: そんな風に感じないですよね、うん、爽やかで、う
1: ん、
0: 本当に、
1: まあ、昔はそういう概念なかったんで、うん、今じっくり意味をね、
0: はい、
1: 見るとやばいじゃんこれ
0: ずっとそばいるよみたいな
1: だってどこでもいるよって意味だから、
0: 柔らかい感じじゃないんですね本当にいつも一緒にいるっていうやつ
1: です。要はどこでもいるよっていう意味だから
0: 怖いです
1: よ。まあ歌手内容はそういう内容になっちゃうんでただ曲はもう全く違う感じに聞こえるんで、まあ日本人がね聴いてる分には全然 OK なんでね、意味分かって聞いてない
0: んで、うん、確かに雰囲気で聞いてるとこありますかねやっぱりね、あのこと細かに、うん、あの訳詞を頭の中ですぐにできるわけじゃないから、やっぱりそうですね、
1: まあ、はっきり言って大ヒットした曲なんで、
0: いや知ってます知ってます、うん、いい曲だなって思いますもん、
1: たまにこういう曲かけないと、
0: うん、いいですね今日の2曲良かったです、すごく聞きやすいし、なんかね聞きやすかった2曲とも、ね、はい、結構ほらご年配の方もねリスナーさんいらっしゃるんで、意外と
1: ああまあね、自分より上の人たちって洋楽って言うとねガチャガチャ音楽っていう
0: ね、うん、なんかね、うん、そういう風に捉える人もいますね、
1: 聞かない人がに言われるのって嫌なんだよね、
0: うんうん、もう、うん、もうなんならこうやって聞いてもらって、うん、そうそう違うよっていうのをね、
1: だからよくライブとかで言うんだけど、はい、一回聞いてからんしな
0: ね、
1: もう最初からね、
0: まあ、でも気持ちは分からなくないと思うのは、今のほら若い子たちの歌っていうのも、うん、あのまあ、教えてるんで、子供たち教えてるんであれですけど、聞くこともあるんですけど、実際こうあえてなんかねこう聞きたいなっていう風な感覚にはならないかも。やっぱ自分たちのこう、ね、育ってきた耳、ね、その時の音楽が一番やっぱり肌に合ってるのかなと思っちゃいますよね、うん、純子さんもそういうのあります？
2: まあそうですね、うん、音楽は本当に、まあ、小学校の頃からいろいろ聞いてきました、うん、で集めていっていろいろ、うん、はい、で今あの店の方に自分が集めた CD を持っていってる感じで、うん、今かかったそれこそあのポリススティングももちろんありますし、うん、はい、あの結構メジャーなところもコアなところも結構ある感じですね、うん、
0: ですよね。 今あの今時の曲っていうのはどう感じますか？
2: 今時の曲は正直入ってこないところが、
0: うん、いやっぱそうですね、やっぱ、はい、ね、生まれ育って慣れ親しんだ曲っていうのがやっぱり耳障りがいいというか、そんな感じなんでしょうね、きっとね。
2: そうですね、うん、最近のところだからみんな特に邦楽とかだと同じに感じに聞こえてしまうところがあって、
0: は
2: い、年のせいなのかなと思ってるんですけど、
0: うんうん
2: うん
1: それいくと一回り以上上の自分なんか言わせると耳に入ってこないんで、
0: まあね、不思議ですよね。でもやっぱり若い子たちにはそれが逆に私たちと同じぐらいの年代になった時にそんな風に感じるようになるのかもしれないですもんね。
2: そうですね、
0: ですよね、なんか、いやなんか音楽あのね、年齢によっていろいろ幅広いし、もちろん海外曲日本の曲だけに限らずねたくさんありますから、そういうのも含めて深いなと思いますよ。こうやってこうなんか一個に絞って、ね、一つのジャンルに絞っていく話するだけでもそうですけど深いなって思いますね。
1: まあね、今流行ってる曲なんて子供、まあ年代若い子が好きだっていうのは親が聴いてる曲、
0: うん、あ、そう言ってます言ってます、子供たち
1: だからまだ流行りだ
0: つ、うん、なんか知ってる知ってる、うん、演歌だってそうですかね、うん、お母さんたちお父さんたち、なんならおじいちゃんおばあちゃんが聞いてたりとかするとその歌知ってますって言って、うん、そうそうチョイスしてくれたりします。
1: だいたい20年周期、
0: うん、
1: なんで20年前の曲平気でかかってたりすると、うんうん、だから20年20年でいくと40年前の曲が、はい、流行るのも
0: なるほど、ね、
1: ちゃんと理由がある
0: から、うんうんうん、20、20、20、
1: だからシティポップが流行ってる。
0: なるほどねそういう感じなんですね、まあ、そんなこんなでございますけれども、あっという間に30分でございますよ。早いです、うん、また来週も純子さん、あの、
3: はい
0: はい、
3: お邪魔させていただきます、
0: はい、もちろんあのこのまんまずっと1週間ここにいていただいても
3: ここに住ませていただいてよろしいです
0: もうこれから夜になんでね、この時間帯は
3: 元気になります夜まで、はい
0: そうです。あれ前回 の、 あのラジオの後はどうですか。
2: あのいろいろ連絡いただきました、
0: よかったですね、
2: あと選曲が良かったとか、
0: はい、さすがです、さすがです、
2: 言っていただいたりして、うんうん、はい、ありました、ありがとうございます。
0: お客さんも楽しんでいただけてるということで私も嬉しい限りでございます。まあ、今回もね、まあ、来週もそうですけどまたたくさんの人に聞いてもらって、でヘブンズドアも潤っていただけると私も、はい、もうよしって感じです。
2: ありがたいです、ありがとうございます。
0: いえいえ、そんなわけでせっかくなんで今日もヘブンズドアの宣伝をどうぞ。
2: はい、はい、ありがとうございます。改めまして郡山市大町第一益子ビル5階にありますロック&ポップスヘブンズドア、洋楽主にあとジョジョの奇妙な冒険もコンセプトにやっておりますので、音楽好きの方、ジョジョ好きの方、ぜひご来店お待ちしております。
0: はい、まだまだ時間ありますよ。あと1分くらいあるんで今日は。はい、余裕でございます。まあ、こうやってね、だべってるのも楽しいんですけどね。あ、ちなみに前のその、まあ、オンエアの時に話してたと思うんですけど、今もあんまり外

0: に出ないですかね。だいぶ暖かくなってきたかなと思うんですけど、ね、インドア系じゃないですか、はい、リンコさん、
1: はいはいはい、変わらずですね。
0: 花見は行ったんですか？
1: それか行ってないんです
2: あのね、夜型の人って行かないんだ
0: よ言うてるだけえ、でもほら夜桜とかあったんじゃないですか。
1: でも
2: 店夜だってお店だ
0: から、はい、なんかこうね、お花、あれ夜桜的な感じでお花を飾るのも一つですよ ね。
1: でもうちの店に花似合わない
2: よ。なんかママ言ってんの分かる。
0: お手洗いとか
1: あ、そうですね、う
0: ん、お手洗いとかちょっと一人でホッとするところにちょこっとあるのはいいかもしれない、
1: ね、
0: はいはい、
1: そうですね。
0: 私まだヘブンズドアのお手洗いは使ったことないかな。確か、
1: うん、あのお手洗いはちょっとフェミニンな感じにしてます、はい、
0: そうなんですね、
1: あのアロマオイルとかアロマストーン、ストーン置いたり、
0: いいですね、
1: あとキャンドル置いたりしてますね、
0: はい、もうなんかやっぱりね、あのおトイレ清潔感があるお店って、まあ、いいですよね。
2: 一番はそこなんだよね。
0: 安心する、うんうん、なので実家遊び行くときはそのフェミニンなお手洗いを使わせていただきたいと思います、ぜひぜ
1: ひ、はい、
0: そんなわけで今週はこれにて終了です。また来週お耳にかかりましょう。せーの、バイバーイ。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

皆さんこんばんは。火曜日の夜でいかがお過ごしでしょうか。ヒールアウィンド、上杉健三がお送りします。まあよく昔のドラマとかでこうね、酒に酔ったお父さんがね、あの飲んだくれたお父さんがあの玄関でガタゴト音がして、あららららみたいな、おお今帰ったぞみたいな、酒はねえのかみたいな感じで帰ってくるようなのをよく見かけますけれども、最近ああいう方はいらっしゃるんでしょうかね。とてもじゃないですけど、そのね、そういうことを繰り返していると家に入れてもらえなくなってしまうんじゃないかという危惧がありますのでね、まあ記憶をなくすほどとかね、え俺そんなこと言ってたっけかみたいな感じになってしまう方もいらっしゃるようなので、まあそれはそれはで気をつけた方がいいと思いますね。

酒の失敗というのはね、人生を変えてしまいますので、ほどほどになんですよね。何事もほどほどにというのが、体にもいいし、心にも、そして周りにとってもいいというのが、お酒とのね、いい付き合い方だと思います。長くね、人生長く生きたいというところであれば、酒も長く飲めるようにということで、80過ぎても90過ぎてもね、例えばなかなかその記憶も曖昧だとか、食べるのもちょっとままならないっていうような年の取り方になってしまうというよりは、そういうお酒をたしなんだりとか、美味しいものを食べれたり、あちこち動けたりっていうようなところに、ね、80過ぎて90過ぎてそういうところに行き着くには、若い時の節制というかね、体を大事にするというところが、ね、とっても大きい、力になると思いますのでね、今若いから大丈夫ということで、あまり無理なね、深酒をしてしまっては元も子もありませんので、それでは最初の曲をお届けします。

セデジオメンデスの曲をお届けしました。まあそうですね、あのスマホとかとっさにこう車運転してる時とか膝の上に置いたりとかしませんか？膝に置いて、でさあ外に降りようとか思った時にその膝に置いておいてたスマホをすっかり忘れて、あーとこう、なんだろう、ドアの外に放り出されるスマホというのは非常に悲しいものがありますね。そうですね、あのスマホがほぼほぼ体と一体化して していやしないかというような人生の振り返りをね、垣間見るにつれ、まあなんて言うんでしょう、もう5月ですもんね。5月のもう半ばというか下旬の方に入ってきているわけですね。皆さん5月病は大丈夫でしょうか？6月病にならないでしょうか？いや5月病ってね、本当にゴールデンウィークが終わり、長い長い平日の連続、2ヶ月近くの平日連チャンが続きます。意外にその5月6月ってなんか忙しかったりしませんか？一番忙しいっていうような方も中にはいらっしゃるかもしれません。5月、季節としてはね、あの本当になんかいい頃合いなんですよね。いい頃合いなんですけど、なんかこの暑さかな、暑さ対策ってなんか、やっぱり今までに比べても暑さが大きくなっているんじゃないかなっていう感じはありますよね。いや、疲れが出やすい季節なのかもしれません。冬の寒さから一気に暑い方向に行きますからね。そんな時に何を しましょうかという話になるんですけど、まあ運動が大事だっていうのはね、かれこれいろんなところで、考えというかね、広まりがあると思うんですが、まあ、やっぱり運動、散歩をしやすい季節ではあるわけですね。でそんなこんなで散歩しているといきなり風景が変わったりしてるのもありますね。急になんか林だったというか森だったところが切り刻まれて、ソーラーパネルが置かれてたりとか、と思いますよね、なんかね。ね、本当にその森が、自然の森があるのがエコロジーなのか、太陽光パネルが置いてあるのがエコロジーなのか、木を切ってね、太陽光パネルを置くのはエコロジーなのかとか、いろいろなんか思うところはありますけど、まあ、外の空気を吸うというのは大事ですね。あの人間やっぱずっとこう家の中にこもっている日光を浴びないっていうのは体に良くないようです。やっぱり外に出てその日光を浴びて、空気を感じる、空の

ね、青さを感じるっていうのも、それも気持ちを高める上での大事な要素だそうです。なので、とってもその気持ちのいい日があれば、ただ雨の日だっていいわけですよね。雨の匂いというのも、それも自然の一つなわけですので、まあ濡れたりするのが嫌だなとか、そういうことも、じゃあ濡れない人生でいいのかいということですよね。濡れてしまうのも、それもまた人生いいなわけなので、何でもね、それもまた人生になってしまうような、歌にすればね、何でもそういう風になってしまいますけれども、まあとにかくその何て言うんでしょうか、いろいろゴールデンウィーク皆さんどこかに出かけられたりとかされてたじゃないかとは思うんですけどね。まあとにかくその美味しいものを、いい食住というところとね、やっぱり食べる幸せ、食べれる幸せというのもそうだし、ああ気がつけばその写真とかね、スマホに入りっぱなしの写真とか一体どうしましょうって話なんですけどね。なんか気がつけばそんなに写真撮んなくなったなっていうような、こともありますけどね。ああ、なんかこの半年前というかね、半年前、割と平和だったなとかね、いろんな写真を見るたんびに、なんか全然その考えもしないようなというか、その1年半年後、今自分がこうなってるっていうのが、全然その想像がつかないようなことが結構ありやしませんか？ありますよね。そうですよね。今から半年前ですと、何月でしょうか、11月ですかね。11月の今頃の写真を見てご覧になってくださいよ。その頃に今の半年後の自分こうなってるなっていう風に、その11月頃の写真の時の自分を思い浮かべればね、全然想像がつかないと思うんですよね。まあ、人生変わるもんだなっていうふうに改めて思いますけどね。いやー、何が起きるかわからないというようなね、何の歌なのかすらわからないんですけれども、いや、どんどん春っていうのはね、いろいろこう開放的というかね、考えもいろいろまとまらなくなってきますので、まあ、逆にこの半年後、今年の11月頃に自分はどうなってるんだろうって考えもつかないじゃないですか。だから考えてもしょうがないっていうことですよね。しょうがないんですよね。一日一日があっという間に過ぎていくっていうのは、大人の皆さん特にそうだと思うんですね。大人の階段登るとどんどん人生過ぎ去るのが早くなっていきます。気がつけばもう40代、50代です。で、40代からしんどくなってきますので、とにかく30代では体力をね、つける。20代でもそうですけど、体力つけておかないと、いろいろ、まあ、大変なことになりますね。特に力仕事じゃない方ですね。力仕事をされない方というのは、特に、体力というのを、あらかじめ基礎体力をどんどんつけておかないと結構えらい目に遭いますよ。40代半ばくらいが特にしんどいですよ。いろいろなものが重なりますからね。というわけで、次の曲をそろそろいきたいと思います。

セルジオメンデスの曲をもう何回続けて私はお送りしているのだろうという感じなんですけど、人生何が起きるかわからないというのはありますけどね。予定びっちりな皆さんどうですか？忙しいですか？忙しいんでしょうね。でやっぱりあれですね、一呼吸、そういう時こそ一呼吸を置かないと本当にやられますね。私もやられましたがね、本当に気づかないんですよね、そういう時って。なんだろう、休まないとっていうようなサインが出ているにもかかわらず、ずっと何かしらをやり続けてしまうっていう時があると思うんですけど、そういう時に断るっていうことの大切さですね。断ったら悪いかなとか、いやここで断ったらチャンスを逃しちゃうとか、評価されなくなっちゃうとか、そういうのを考えてるともうずっと断れないんですよね。で受けちゃって ますます無理をして自分が辛くなるというか、パフォーマンスが落ちていくっていうことになる。人間のキャパシティというのはやっぱりどうしたって無限ではありませんので、無理なものは無理とスパーンとね言うことで次が開けるんですよね。さじ加減というか自分の加減というものがそこで気づくことができますので、でそうしないと本当にやっぱり参ってしまいますね。で逆に安請け合いというか、あの人何でもやってくれるからもうお願いしちゃえとか、まあ、どうせなんだ一言二言言えば結局はやってくれるでしょうみたいな感じになりますからね。そこで妥協してしまってというか、しょうがないやるかみたいな感じになっちゃうと、またもう変わらない、状況は変わらないということですので、やっぱりその選別というかね、無理をしない、決して断るというのは悪いことだけではない。そこには自分を守るとか相手のことも守る、ね、こんな無理した自分が無理してその何かあったりとかね、そういうことで迷惑をかけるリスクというのはあるわけですので、なのでそこでいやこれは他の人に本当はやりたいんだけどとかね、いろいろこう言い方はあると思うんですね。次は次の時にとか、まあ、次はないよなんて言うんだったら、もうそれはもうそういうもんだと思ってください。そこまでの人だったということですので、まあそういうこんなでね、まああんまりその目の前のことにギラギラギラギラしてしまったりとか、ガツガツしてしまうと何なのかというか、何がどうなってるのかっていうのが見えなくなってしまって、結果何にも残らなかったっていうようなことがありますのでね、あんまり周りを気にしすぎない、疲れたら疲れたで休むと、まあ連続で出続ける、休まず出続けるっていうのもそれはそれで、ね、丈夫でね、無理なくできているんなら、それはまあそれはそれで素晴らしいことですが、とっても辛くてもうパフォーマンスも上がらなくて、いや出なきゃダメ出なきゃダメっていうことはないんですよね。無理な時は休む、休むことは決してマイナスではない、休むことで長期的に見れば大きな視野というか展開が開けてくるということがありますのでね、勇気を持ってじゃなくてもう無理なく休む、休むことに勇気を持つ必要は全くございませんのでね、まあ5月になって6月に入ってね、調子を崩す方も出てくると思いますね。で夏になれば
で夏本番7月とか8月になればますますもう体が休まらないですからね。今年何度行くんでしょうね。40度とかザラに行ったらもう辛いというか、人間の体がもうね耐えきれるものではないじゃないかと。もう40度とか記録したらもう今日は帰ってくださいとその方がいいんじゃないでしょうかね。屋外の仕事はもう禁止と。そうしないともう人間としてやっていけないっていう風になると思うんですね。自分の身を守るというね、夏に向けた行動を今から始める。そう、熱中

優勝とかそうですからね、あの自分大丈夫だと思ってたらこう日中すごい暑い中でやってきて、で夜家に帰ってから具合が悪くなるっていうパターンも結構あるんですよね。熱中症の具合の悪い

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時、
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が10時をお知らせします。

0: thinking of you. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga
3: Poker Face 2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday

0: チ。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK、キックバック。タイムトラックスミュージックフォーオール。
1: よし、このぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks 2

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回しているわけなので
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージあ、これ先行っちゃう。ボイスティメン Water runs dry Last mile

0: 変わった瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文、千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Time Tracks Last Mile。

0: Olivia Dean, a couple of minutes, time tracks last mile.
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張って

0: Time Tracks Last Mile。 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこで、ね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

evidence since my mortal. Time tracks music for all. X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、AD ミラナエさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ。結構大変でしたけどね。時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです。歩いてました。ラスト曲になります。This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time underbar milky at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルヴィン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。Love!

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ZOZZ2AWFM FM モットコムが午前0時をお知らせいたします。
1: 夜中の12時に急きりすまっこそちこみやしかい

0: ファンでございます。
1: ゴールデンウィークは、先週ゴールデンウィーク明けだったんですね、うん、先週の放送楽しんでいただけたでしょうか。
0: いやー面白かったよ、
1: ね、楽しんでいただけたでしょうか、うん、ちょっと一回飲ましてください、
0: うん、歌はイマイチだったけどね
2: 歌はイマイチだったね。
0: いや、別な意味でイマイチだよ。別に
1: 1億2000万円
0: 下手とか言ってない。
1: う
0: まいんだ。
2: あそこは求めてなかったもんね。
0: そうそうそう、うまいんだけどなんだかなっていう、うん、
1: はい、どうもよろしくお願いします。おばんでございます。
0: あれ、この間も5月病の話したんじゃないか。
1: 5月病の話したけど、いや、聞いてる方は5月病になってないかなと思って、まあなってないから聞いてんだろうけどね、うん、じゃあ、どこよりも早い情報解禁で、うん、ね、ハッピーカムカム、
0: うん、
1: 2026、6月7日日曜日、うん、日本町保健センターでやりますので、うん、まだポスターできませんから、ま、じゃあ毎年のこの恒例のこの歌いきますよ、うん、1、2、3、4、どどど

0: いや、1年後
1: だ
2: ね。
1: ちょっと
2: 上手
1: だね。ちょっとだけあったとこあったよね。
0: 何年やったんだった
3: ら。
1: もう4年ぐらい
0: 4年じゃ聞かねえでしょ。
4: あのこれ、えっと、みたいな。
5: 落ち着いて歌うことを習得させていただいたことによって、うん、だんだんだんだん向上してるんだと思います。わ、うん、かりませんけどね、うん、それで、
4: ね、うん、
5: 情報を解禁しますと、今年のハッピーカムカム2026はなんと担当が僕になっちゃったので、独裁んだけど本当にしょうがねえ。
0: 大丈夫なのか、
1: やっぱできる男はしゃあねえな。
5: まあ、本当に任せられちゃうからさ、嫌、うん、だ嫌だっつってもさ、うん、任せられちゃうからしょうがない、うん、俺でいいのかっつったら、うん、いいっつったからしょうがなく、まあ、やります。
4: やります
5: 。そして、
1: あの、3人ぐらいしかいねえからね。
5: よしかい、5月の誕生日発表先しちゃいます。5月誕生日、三条秀成くん、遠藤陽子ちゃん、加納美希ちゃん、ちょっと待ってね、加納美希ちゃん、柴田浩二くん、三浦正明くん、渡辺典子ちゃん、後藤千恵ちゃん、沼義則くん、小宮照信くん、
1: ロ
5: ート光義くん、川内清子ちゃん、山川武志くん、菊池仁志くん、阿部純子ちゃん、石川ひろみちゃん、
1: おめでとう
5: です。
1: はい。
4: 純ちゃん。
5: 純ちゃんね、そう。あと、あの、陽子ちゃんもね。
1: 今日さっきなんか石川秀美さんとか言ってなかった。
5: 石川秀美？
1: ああ、それ言ってね。
5: モックの。
3: ヤックンの。
5: あ、モックね。ヤックンのね。
1: ヤックンだかモックンだかわかんないけど。
6: パックンじゃない。
3: パックン、マック。
1: パックン、マック。
3: それここだからパックン。
1: パックだよ。パックだよ。
3: ごめんなさい。パックンさんだったね。
5: 今日の陽子ちゃんの誕生日のスタンプはこれです。ね。最高。
1: ね。
5: なかなかね、写真がもうみんなほら集まって写真撮って
3: る。嫌だと思う。
1: だから俺もちゃんと、ちゃんと
6: だけ。ヨーコちゃんなんて真面目な顔して写真撮ったこと
5: ないもん。
1: ないもん。あんな感じだ。
6: 女版使っちゃうんだろうね。
5: モリモリ委員会入っちゃってるかもしれないね。
1: 入ってる入ってる。モリモリ委員会だ。
3: そして一緒に一緒いないよね。
5: うん。
6: あ、このいるから。
5: そして、
3: グイグイさ
1: ん。うん、グイグイさん。
3: 怖かったね、私たち。
1: グイグイさん。
5: 楽しいお話だけではないんで、やっぱりさ。
1: うん、
5: 誕生日言った後にやっぱりね、人生いろいろあります、うん、ございます、あの、うん、生きてる、生きとし生けるものはみんな死ぬ、うん、大場健二さんって、うん、あの、
3: はい、
5: バトルケニア、うん、宇宙刑事ギャバンの方の
3: お
5: 世話になったよ、ギャバンとかね。じゃあ、いきますよ、1曲目
1: ラーメン、これ食べるときに必ずかけるもんね、
5: ね、胡椒ね、あ、テーブル胡椒でしょ、ただの、うん、SP の方でしょ
1: ギャバン、
5: あ、ギャバン、ハウスじゃなくて
4: ラーメン

0: あ、これはいい。
1: ご冥福をお祈りいたします、
0: うん。ちょうどいい感じでアップしてるん
2: だね。宇宙刑事ギャバン、今。
3: 俺、最後に残すと分かんない。
0: ね、いや、俺も。
2: 宇宙刑事
0: ギャバン。俺、最初はグズグズで、なんか俺、もうやめたと思った。
3: 早かったね、さ
2: すがに。宇宙刑事ギャバンは。
0: だってリズム取れるな、これ、どうでついてるみたいな。
2: 宇宙刑事ギャバンは、1982年に放送して、その後、4年か5年後に、ロボコップが、あのデザインを。
0: だからパクられたんでしょ。
2: パクったっつうか。デザインを意識してロボコップに行ったんだって。
3: え、そうなの。
2: そう、だから宇宙刑事ギャバン、今ニューギャバン
4: になってる。監督さんが見てたってこと。
2: そう、多分ね、うん、だってあれほらトランスフォーマーだって、もともとミクロマンだかなんかのね、アメリカに持ってっちゃったけど、

0: そういうことよ。
1: 日本のロボは
2: だって合体ものなんてね、
3: そうそう、合体ものなんですか、確かに、
2: うん、なんだっけ、ゲッターロボなんてあれだって手綱なのに形変わってたもんね、ぐにゃってね
0: 宇宙刑事ギャバン
4: 全部出て
0: る。で、デンジマンもやって、
2: デンジマン、はい、
0: デンジブルーだと、いろいろやったの、あの人ほら、
2: デンジマン、
0: ジャックのジャパンアクションクラブの1期生か2期生の
2: 求めてる、
0: 千葉真一さんの
2: どこかで誰かが
0: 叫んでる、千葉真一さんはちょっと褒めて飛び出しちゃったけど、大場さんはもうジャックの、
5: あれずっといたんだ、
1: ジャックなんだ、
0: ジャック、
2: うん、
0: あ、ここのあれじゃない、これ
2: スチャックね、
0: ジャック、俺ファスナーって
4: 、スカちゃんが顔落としてるやつ
2: は、あ、あれ、え、俺が顔落としてるやつだ、
0: え、ジョーズ、ジョーズ、じゃあなんだっけ、
2: よく覚えてんね、俺自分で出したのに、雪音に言われても何言ってんのって、
0: そうなんだ、つつつみくんもね、ジャックなんでしょ、
4: そうそう
2: そう、そうなんだ、そうなんだ、
0: 結構ね、あの頃ほら盾やるの、みんなジャパンアクションクラブの人がね、うん、だったりして、
2: そうだね、
0: そしたらその大場さんってスーツアクターみたいな、自分が出演じゃなくて、ゴレンジャーの赤レンジャーの方が来たんです
5: よ、あ、そうなんだ、
2: が、
0: 変身する前の人はあの、うん、特捜最前線の人だけど、う
4: ん
0: う
4: ん、え、じゃあ唐沢くんとかもジャックなの、
0: うん、あ、これやったんじゃない、
2: 唐沢くんは違う、唐沢くんは
1: 全体でただ、
2: うん、
1: ま
5: あ、たまたま受かったんだね、
0: そう、う
5: ん、
0: あの人はト
2: イスあれずっとやってたわけじゃないんだよね、まあ、たまたまのピンチヒッターでちょこっと出ただから、
4: 流して流して、
0: あの人はトイストーリーだから、
5: なんだっけ、ライダーマンのやつ、なんだっけ、
0: ライダーマン、
2: 俺がついてる絶対、
1: 一番私がいい好き、
0: ライダーマンは本当はあのミサイル乗って死んじゃうんだよね、
2: あ、マジか、
0: 月からどっかに行って、
2: なんかそうだ
0: ったの、死んじゃうんだけど、なんかライダー10人集合になって生き返って
5: きて出てくんだ、
0: そう、V3 の最後の時にライダーマンはロケット乗って死んでっちゃうんだけど、その全員集合の時には戻ってきちゃう、
2: まあでも、なあ、所詮子供騙しだからね、
0: まあまあまあ、そうだけど、そんなこと言ったら
5: ライダーマンパチンコ弱いからなデッドすぐ外れんな、
2: そこなんだ、そこなんだ、
4: まあね、所詮スカちゃんの髪の毛は
2: それ、いや、全然そのライダーマンとかからレッドマロンは全然違うから、高校生が
0: 小敵パレードの天気よくて
4: 入れとかないと
1: これはもっと遅いんでしょ、
2: 何が、
1: 古いんでしょ、
2: レッドバロンもっと古いよね、
0: で、あ、一番ライダーくらいの時だよね、
2: あ、そうかもしんない、
0: そのあたり
2: 意外と同じ、
1: 似てはいないでしょ、
2: レッドバロン、レッドバロン見てた見てた、
0: そうぐらいじゃね、
2: だってレッドバロンやってマッハバロンやったじゃん、
1: 全然わかんない、
2: じゃあ、あのなんだっけ、あのシビックのあれで編
0: 集するジ
2: ャンプオブエースとか
0: ジャンプオブナイン
2: とか、わかる、
5: すげえ、全然わかんない、
1: やっぱ男の子の
0: ミラーマンとか ね、ミラーマンとか、
4: そう、男の子でしょ、
2: シルバー仮面とかね、
0: シルバー仮面、
2: ファイヤーマンとか、
0: シルバー仮面なんだっけ、あれ芝敏夫さん、
2: うん、そうそうそう、
0: だからここだとシルバー仮面、
1: スペクトルマンはわかるよ、
2: うん、スペクトルマン、
0: スペクトルマン、そうそうそう、
2: ファイヤーマンはわかる、ファイヤーマン、
1: わかんない、
2: マルちゃんファイヤーマンわかんない、
5: 俺何もわかんない、
2: ギリギリわかんないな、まあ、だって俺テレビの友達だ
5: った
2: ね、
5: 何時もってやってたよ、
2: あのね、もう全然なんか覚えてね、ただスペクトルマンはあの、おはよう子供ショーとか、あと、お母さんと一緒とか終わった後に11時かなんかでやってた、
1: 割と夕方だったんじゃない、
5: いや、夕方
2: だった、違うんだっけ、日曜日とか、あの、朝の、
1: じゃあ、やっぱり、じゃあそしたら今と同じや
5: ん、じゃあ俺、朝はもう遊び行ってたから、ほんとテレビ見てない、
2: うん、
5: 全然わかんない、
2: ねえ、だからこんなに、同じ時代に生きてるのは全然違うんだね、
0: でも仮面ライダーやった人もいっぱいね、死んじゃって、
5: ああもうでもそういう年だよね、
0: 桃竹師匠いるけど、
2: うん、
0: 2号はまだ1回、あの、
2: 一文字隼人、
0: ね、V3 もいるね、
2: ライダーマンは、でもあの一文字隼人の人ってあの一番最初の遠山の金さんに似てるよね、
0: あ、似てる似てる、
2: うん、あの丸だもんね、
0: 遠山の金さん、
4: うん、ね、
1: 売却、
0: え、売却じゃなくて、うん、
5: その前、
0: その前、何だったっけ、
4: 売却、
0: 中村梅之助みたいな、
4: 梅之助
0: みたいな、うん、電子トネもちょ
4: っと、うん、その辺なんかみんな
2: 知ってるでしょ、そうそうそうそう、うん、その辺なんかあれだもんね、使いましたもんね、全部ね
0: そうそう、そこら辺の、
4: あ、確かにその人が金さんになってたじゃん、その後に杉さんになって
2: た、うん、そうそうそうそう、
0: 松方弘樹もやったし、
4: なんかちょっとね、
2: うん、が
0: 最近は、
5: あ、雰囲気変わったか、
2: でもその辺は全然は新しいもんね、俺らが知
1: ってエロさをね、
5: でも俺杉良太郎好きだったけどな、
1: 好き好き、
2: うん、
1: やっぱ若い時かっこいいよ、
2: うん、
4: でもなんかやっぱりあのおじいちゃんだっ った人でしょ。
2: 今日はなんかちょっとペロヤマペロチ的な内容なん
5: で、ね、うん、でも
0: 宇宙刑事キャバンでしょ、ね、シャイダーでしょ、スピルマンって多分3つぐらい連続でやったんだよ、ね、うん、銀色いって、青だか赤やって青だか赤、
2: 俺全然それを名前は聞いたことあるけど、どんなだっけっつと
0: 日曜日の、ね、日曜日だと思うんだよな、朝
4: 週
0: 次から帰ってきたら行ったらいいんだけど、
4: 多分時間が違う。
0: ガイキングも日曜日でしょ。
2: ガイキング日曜日ね。
4: 朝、日曜日のさ、
2: 大群馬に
4: あれ見てたもん、あの
0: どんちゃく、
4: うん、歌のさ、あのなんだっけ、ほらスター誕生とか。
2: ああ、でもじゃあその前だよ。
1: それは見
0: た。昼でしょ、それ。
2: あのカルピスなんとか劇場とか、それの後だもん、それは。
1: カルピス劇場、
2: うん、
4: カルピス劇場って夜やってるやつね。
2: いや、こっちは朝だよね。いや、こ
0: っち違うんだ、電波は遅いし。
1: あれか、
0: 録画
1: 使います。
0: 一週二週遅れてやって
2: ます。悪い言葉だ、ね、
1: ラスカルやら、あれ
5: も俺おや
2: つね、ラスカルね、はい、はい、はい、今日はちょっとはい、誘惑を流れてるね。
4: なんかちょっと分からなくなっちゃう、ちょっといいけど、うん、
0: これいいのか言って、昭和かよ。
5: ああ、言ってた。
0: いい。5月の30日はね、うん、あの第5回だけが、
5: 5回です。
0: あの懐かしい昭和歌謡紀行だけが、
5: はい、
0: あのローハイローでやります。
2: あ、はい、あの歯医者さんくん、
5: 歯
2: 医者さんくん、
5: あ、でも、あ、でも分かんないね、あの、まあ後でね、
0: はい。でその日はあの英国フェスティバルって、あの、うん、あそこの何だっけ、
1: お、
0: うん、エリザベス、ね、エリザベスの息子たちのガーデン、うん、さっきね、ウィリアムズ、ウィリアム息子の庭、
1: 勝ちじゃない
0: よ。ウィリアムの、え、
4: お兄ちゃん、
1: お兄ちゃん、
0: 孫か、孫だね、エリザベスの孫だね。孫の庭のところで、あの英国フェスやるんで、午前中、昼間、フレディの見た人とマイケル見た人来るらしい、
5: ね。これはちょっと楽しみだね。
2: あ、じゃあ英語ちゃんもあれって言ってたの、ね、なんか、あの一人よさこいやるってさ、
0: 英国祭だから。
2: そう
1: 英語の祭りだよ。
2: 英語祭りだから。
0: そして次の日は深川リーゼントです。5月31日ね。
5: これが楽しみ。
0: ヒコさん行くんだか。
5: 俺行く。
4: 英語ちゃんも。
5: 行く。
0: あ、そこ踊んない
5: 。踊んない、踊んない。
0: 踊んない、あの、よさこなし。
5: でも、あの、ブルーエンジェル来るし、うん、あと、
4: 珍しいね、でも英語ちゃん。
5: いや、いつも行ってんの、それ。
4: あ、そうなんだ。それはいつも行ってんだ。
5: うん、GRD 先行発表アルバム、とりあえず。
0: そう言ってるね、ラジオで、ね、
2: ブルーエンジェ
0: ルが兄弟番組
2: みたいなと思うんだけど、
5: 行かないと
0: ね、日曜日ね、天気でいいね、
5: 車とバスだ、バスじゃない、車とバイクで100台超えたってのはすごいよね、
2: すごいね、
5: すごい、
0: ちゃんとみんな自走してくんでしょ、
5: そう、
0: ちゃん、
5: う
0: ん、
5: で、そのパレードを本当はみんな見た方がいいよっていうのは朝、
2: うん、
0: 並んでるより、
5: うん、8時前に
2: 要はダーって来て、それで止めていくわけだ、バレたって、
5: そう、あのだとあの年代の音を聞けることがまずないから、
2: うんうん、
4: 確かに
2: ね、
5: たまらん
0: ね、すごいね、それでまだ乗って帰るんでしょ、
5: 乗って帰るで、その帰ってきはいつも見てるよね、
1: 帰ってきなんか止まってる
2: 場所は何々通りって、なんか
0: あれ駅前の何だっけ、
5: てっての
0: 前とか、ハイマツ通りって言うんだ
5: っけかな、
0: あのウルトラマンとか人形いっぱい
1: 立
0: って
1: る、市役所を止めて、
2: うん、結構止められるの？市役所。
5: 結構止めてある。まあ駐車場あちこちあるから、そう、でもそこを有料でお金払っても、うん、ライブ自体高く
2: ないね。そう。ブルーエンジェルのライブが見れるんだって
0: 。トールさんも来るんだもんね。
5: そう、トールさん司会で来るし。
2: 来んだ。司会で。
5: 司会。
0: あ、でも
2: 最
5: 後。最後ね。
2: 司会、
5: ね。最後セッションするからね。う
2: ん、で、まるちゃんのところのあれにもいるんじゃねえの、あの。
0: ハッピーカムカム？
2: そうそう。
0: 司会で。
2: そう。
5: ムシムシババはどうかも
2: しれない。そう。すんげえうまい。
0: うまく。いや、うまい。もっとうまいでしょ。何言ってんの、プロでしょよ。
2: いや、プロだから。
0: ね。あ、それ楽しみ。だから、この5月の30、31日。今日は何日ですか、今日は19ですよ。正確に20日ですね。20日。だから、来週ですね、来週。
2: だね。
0: うん、27日なんて書いてあるの、誰か。
4: よしこ。
0: 何書かなくていいの
4: に。つーちゃんも。
0: お、すごい。
2: 次も
0: あ、今日5月の誕生日、じゃ言ってなかった、つーちゃんも誕生日。
2: あ、そうだ。
0: あと誰？よしこ。
2: よしこさん。
0: よしこさんね、あとは？そう。5月誰？
2: そんなもん。
0: そんなもん。
1: どっちのよしこ？
0: どっちよしこ。
2: あ、そっち、すいません、こっち。
4: そう。
2: よっちゃんね、よっちゃん。
4: なんかさ、最近ほら、ハマピンとかもラジオしてたじゃん。この間たまたまさ、あのベニマルに買い物行ったのさ、
0: うん、
4: そしたら無事食いにあってさ。
0: うん、お
4: お。ちょっと痩せてたよ。
5: そちら
0: ですか。有名系になってた。有名系。
4: そうか、では

0: こととかして痩せてんのなんて言ってたんだけど、変わんねえよって。
1: 違うな、多分ガンだよね。
2: 早い、ね、
0: だけど、たまには
3: 公共の電波で
0: ラジオに来てねって言ったの、
1: ね、
0: そしたら、とかって言ってたの、大丈夫大丈夫、塚ちゃん、私が押さえるから耳が痛いでしょとかって言ってたんだけど、
4: これは尻尾から食べるわ。
1: でもまあ、もじくんとゆきねえのツッコミがねえとつまんねえからね、やっぱりね。
5: もじくん、さりげなく面白いから。
1: そうなの、そうなの、そうなの。
2: もじくん、あの、セルフレジで俺ら隣だったのね。
0: じゃあ、それでそこからだよね。
2: ね、隣だったの。うん、それで、レジに入ってくるなり、なんか、あ、なんとかだね、あの、エコバッグがねえ、なんとかだって言ったら、もじくんが、
1: うん、
2: ベネマネまで来て漫才やってんのか、この二人は、って言うわけ。
0: 知らなかった、私たち。
1: それでどっか知らねえ親父にそだこでやっちゃうやじって振り向いてもらってくんだから、
0: そう、そんな感じだったら本当に、してさ、やってないよそんなのって言ってから、痩せたねとかラジオたまに来てねって話してたら、じゃあ俺先帰るわって言って帰ってったの、で、あーどうもって言って次の人がまあそこに入るわ、こうレジ始まったの、すいませんとかって言ってんの隣の人が、でも別に気にしなかったの。そしたらあの係のおばさんが来て、どうしましたって言ったら、私じゃないんです、これ前の人がなんか忘れていったみたいでとか言って、
1: あ、もじくん
0: の
1: 寿司だな、
0: スープとか、うん、ここに入れないで上に置いとくと
1: か、あー、わかるわかる、
5: 僕がもじくんの重さだから
0: 置いてあるの、して、あーって言って、そしたら、あ、隣ってさっきもじくんじゃんとかって言って、うん、あ、俺知り合いだから持ってきますよとかって言ったの、
1: そしてその場でブイッてやめて、食べちゃって
0: そしたら電話したのね、そしたら一向に出ないの、あ、もうじゃあ車
1: って し
0: ない
1: って
0: 言って、で、まあじゃあ持っていくわっつって、そう、で持っていくわっつって走り始めて、もうそこら辺の橋ぐらいまで来た時にさ、なんかもじくんから電話来て、そしたら何とかって言ってるから、もじくんさっきパンとかスープとか忘れてったべとか言って、どこにいんのって言ったら、花屋だとか言って、母の日だとか、
3: あ
5: ー、おたれー、もじくんすげえなー、
0: ね、そうで、まあ、家で邪魔ってるわっ て, 言って
2: 見習いとか
0: 言ってまとめて、もう白がすごいバーバーバーって
2: 書いてたんだけど、
5: それは
0: 白
5: だ、白、白、白、白とか言ったら怒られたんね、
1: 白はエンドパンだからね、白って
0: そしたら、もじくん帰ってきて、そしたら、なんだ悪かったねとか言ってんだけど、もうなんかさ、もう息子さんも出てきて、息子さん
1: も、もじくんだと思ったのか、
0: いやいやいや、
1: なんか臭そうすんなみたいな、
2: いやいや、うん、ここ、うん、ここ
0: そう、ご飯作ってくれるとか、ごめんね、お父さん食材忘れてきちゃったから作らないね
2: ー全然俺らに漫才って言いながら自分が新喜劇やって
1: ただからだなんだか、うまいこと言うね
2: これ、これあの1週間ネタネタで
1: え、うん、面白い、面白い、面白
3: い、やっぱ危ないんだよね、やっぱ忘れる、
1: でも、ね、でもまだいいでした、それなくなったっつってまだ苦情の電話したりしてねえんだもん、
0: するよね
2: 自分がレシートにも書いてあるのに、
1: ね、入ってねえっつって、入ってねえって、
2: いや防犯カメラ見てください、
1: そしてそう、そしてだけはやっぱりないですって言ってな、絶対嘘ついてんだよなって言って、どうかちょっと、あ、こっちあった
2: カツサンドね、
1: うん、そうそう、 今またこと別な台車になって
2: る、あ、台車なんだろ、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、それだからも
1: う違う車やね、塚
0: ちゃんはセットで欲しい
1: まあでもひどいっつったらば俺のがひどいけどね、もじくんはまだそんな感じだけど、俺はそこを逆切りしちゃうから、
0: そうだよね、
1: うん、本当にあの入ってないんですけどみたいな
0: よく見てください、
2: 防犯カメラ見てくださいだもんね、
1: そう、
5: 俺は逆に電話来たよ、セグ入れるんで、なんかおにぎり温めてそれ忘れてな、うん、なんかおにぎり渡すの忘れたんですいません、うん、
0: なんで電話をして
5: るの、ど
0: な
5: ど
0: れ
5: も、
1: いや、それ怖いね、本当に、
0: ジロー怖いよ
5: ね、そう、高木のセグリームできたばかりにね、
0: だから何して
5: るの、なんでうちの番号知ってんだべって、多分働いてたら知ってたんでね、だって多分知
1: ってた、いや、それでも、あ、あ、お店ね、お店の方に電話かかってきた
5: ってこと、携帯じゃなくて店の方
1: に、やばい、うん、いや、俺その携帯がどうってドキッとする、
3: 取りに行ったの、
5: ちょっとどうか持ってきてくれ、
0: そう、うちも持ってきてくれたよね、
2: あれでしょ、
0: 市役所の裏の方のセブンイレブンでおにぎり買って、うん、袋にまだ向こうが入れてくれるシステムじゃん、
1: うん、
0: セブンとかやってくれてたんだけど、
1: あ、入れ忘れた
5: んだ、結局あれって温めたのを入れない人が悪いわけでしょ、
0: そう、
5: だから買った方
1: が、あ、まあそれはね、
5: そうそう、だから多分届けてくれるよ、うん、して多分探したんだね、
2: あれ、モスバーガーも来たことある、
1: いや、モスもマックも全部なんか言ったやつは足りなかったのは届けてくれるから、
2: モスバーガーも来たことあるよね、
5: モスは

0: いちご。
1: モスモスって言って
2: もらって
3: 。危ない危ないよ。だから、色をつけて、色をつけて。ほら、スカちゃんが出しちゃってるから。穴違いしてい
2: っぱいよね。いや、いかった今。
4: それ、ギリギリ。今世紀最大の音違い。
5: 感謝しないと、英子ちゃんがこんなに笑うことそうそうねえかね。
1: これ、いらない。もう、流行語もらってっからね、どう
5: やら。今、鼻から出ながらねちっと押さえたんだから、今。
4: 日本で。
5: あって、そう。押さえたもん、今。
1: 今日、二つ目だからね、
5: しばくら。だから、そう。
4: そう。腕上げたんじゃないの。
5: 腕上がってる。上がってももう終わりねえから、もう。
1: 滑舌悪いのはいいね。
5: あの滑舌悪いのはあのみんなをあの平和にするよね。幸せにするみんなを。
1: いやそれ名言。
5: 滑舌はしあ、ね、あの世界を幸せにする。
3: 違うよ。これでつかちゃんが吹き出してたら私たちも幸せだったからね今。
1: 逆にね、ドーンストーンで。
3: もうジェットコースターだ
1: みたいな。さグレート歌舞伎って感じ。
5: こうやってね。
3: 前それでね、なつきちゃんが思ったんだよね。
1: 今日二つだよ、いきなり。
3: うん、危ないだから、さっきもさ、
1: 本当に地獄に落ち
5: る。違う、本当言ってくだ、まあ普通なんだけど、タイミングが
1: そう、ドンピシャ
5: なの。そう、ドンピシャなの。
1: ちょうど
4: たまたまよ。うん、
1: いや、たまたまそこも重要だ
5: よ。そう。あそこでずれたらプーもなんだよ。
3: あの、
5: かわいいみたいな。
3: エコちゃんがたまたまよ。
1: 手がなんする
5: 人。そう。あれだってもしちょっとでもタイミング違ってたら英語ちゃんもはっていう顔で見てるからねだって
1: だから滑舌とか大事なんだってやっぱり
5: 大事だよねそうだから俺もわざとそういうふうにしてんだもんその悪い滑舌練習してんだもん、
1: はい、悪い滑舌練習
5: あんまちょっと待ち道待ち道待ち道
1: スカちゃんもねスカちゃんも言葉出てこないからうんって言っちゃうだからあれも一緒の滑舌悪いなの一緒だから
5: コーンネタ
4: なんか UFO そうだよ
1: ここまでは言葉分かってんだよ
5: 分かる分かる分かる出てくる
1: そう、
5: うん、ここの信号待ち長いんだけ
2: ど誰よりも早く言いたいから
5: そう
2: もう息だけはあるんだけど正門の動き取んなきゃ
5: そう
2: だ
5: けそして言う前に笑っちゃって自分
1: でここで大渋滞始まったから
5: そう
2: それ言いたくてしょ
5: うがないでも本当に言う前にあれって笑っちゃうの俺もそうなんだけどエンドパンもそうだねエンドパンもあっつって
1: さ
5: エンドパンはなんか言いたくてってカッて笑っちゃうんだけどだから俺それをずっと
1: だ
5: った
1: エンドパンの言うのとして面白い
5: そう俺そこをエンドパンをパクさんになったんだよそれを見てて
2: マネマネって
5: そう
2: それじゃ
5: いや受ける夏が
1: そ
5: れもそういうなっちゃった
1: 一瞬もそういうとこね
5: そう
1: だからあそこの軍団はねそういう
5: あそこの軍団ですか
1: 本当に
3: でももうなんか名前とかも出てこなくなっちゃった
5: いや出てこねえだからでも英子ちゃんだの雪姉なんかほらその俳優さんの名前とかマナちゃんもそうだけどさ出るよね結構ね俺も顔は思い出
2: すのに最近の人は分かるよ
5: さっきの
3: 思い出せないから思い出せないぐらいの言葉は
2: 最近の人は俺も分かんないよ
1: ド
2: ラマ見ない
5: さっき俺言ったヒロさんの暴走だましてそれぞれみたいな
1: 稼いだと言葉
5: が出てくるそうそんで暴走だまして俺だけドンピシャで分かったそれぞれみたいな
2: ゲジゲジ
5: あ、ゲジゲジじゃない
3: なんとかせって言ってたよね
2: ゲジゲジはでも本当は
5: そうあの、瀬戸朝香の瀬はついてると思う
2: 本当はゲジゲジはあれなんだよ
3: なんとか量って言ったら
2: そう
3: で稼いでるってそう
5: ですからあ、あ、まるちゃん、はい
2: ゲジゲジは本当はあの
3: 何今、まるちゃんゲって
5: な
3: って
2: 本当はゲジゲジはあの、なんだっけ害、いい虫なんだよ
1: あ、そうなんだ
2: あの、害虫だ害虫を食ってくれる
1: ってから
4: でもなんかゲ
3: ジゲジって
4: だから俺家にいっぱい買って
2: るの
4: じゃがいもが
5: 油
2: 虫食うのね
5: でもさ普通のとこに出てる時いいんだけど
2: あ
5: の無防備のあの裸になってお風呂が入った時にいた時とか嫌じゃねえうーって俺もなるもん
6: JP トップ20最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。
0: この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
7: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
8: 菅原美智子です。物事ストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
9: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
10: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。 Come on, sunshine.

綺麗な人ほど全部を埋めません。こんにちは、アッコにお任せです。前回のテーマは距離感、宿題は近づく前に半歩だけ止まるでした。できた人は多分気づいていると思うんです。人って近いから安心するんじゃなくて、急がれないことで安心するんですよね。逆にできなかった人大丈夫です。こういうのって忘れた頃に体から出てきます。で、今日のテーマなんですけれども、余白、埋めない人ってなぜか気になる。今日はそこを少しだけ覗いてみます。

0: アキコの秘密のレコード棚。このコーナーはナオミ&チャイナタウンズボーカル&ギタータイガさんにまつわるライブ音源を静かに取り出していく時間です。今日のテーマは余白。音楽って音そのものより鳴っていない時間にその人が出たりします。今日一つだけ返事を少しだけ遅らせる、ほんの 0.7 秒くらい、その間に焦りって結構出ます。では1曲目、
1: うん、

0: ちょっと一曲ね、全然多分おぼつかんと思うんですけれども、今日ちょっと初めてやります、人前で。小学校の時にね、皆さん多分どんな世代でしょう、レコードの世代ですか、まだレコードあった世代ですか、ね、僕はレコードの世代やってね、小学校の時にね、初めて買ったレコードっていう、ちょっと思い出した時にね、僕めっちゃ乗せとったんかもしれないけど、桃井かおりさんのね、多分皆さん絶対知らん歌やと思うんですけど、ドラマやってたんですよ、小学校僕4年生かな、10時ぐらいからやってるドラマで、ね、それの主演が桃井かおりやって、その主題歌も撮ってあって、ものすごい好きなんで、おかんの財布から金取って天野レコード屋さんに買いに行って、それずっと忘れとったんやけど、ちょっと実家を整理せなかになった時に、行った時にバーってこう、レコードがいっぱい出てきた時に、ああこれ俺買うたやつやと思って、それちょっと歌わせてもらっていいですか、こいつをこう持っとってくれないんだって見える見える、いや、僕、膝
1: の…ね、ちっちゃい
2: ちっちゃいと見えるは違う

魔王を怖がらない人って自分を急がしてないんですよね。では2曲目。

余裕を持っている人は感情の置き場所を知っています。

ビューティービューティー、今日のテーマ余白。結論から言うと、美容って足して整うより抜いて整うことの方が多いんです。前髪も香りも会話も全部、人って空いている場所を見ると勝手に想像するんですよね。だから余白がある人って相手の感情を自然に参加させている。逆に全部説明してしまうと相手は受け取るだけになる。ちょっと疲れるんです。なので今日の行動は一つ、語尾を少し残す。なんか今日くらいで止める、全部言わない。多分最初は落ち着かないと思います。でも言い切らなさに空気って宿るので。で、来週のテーマ、温度。実は余白がない人って温度がずっと同じなんです。熱量が逃げない、だから重たくなる。まずは少し開ける、そこから変わります。

続いて美のクリニック、今日のお悩みです。沈黙が苦手でつい喋り続けてしまいます。盛り上がらないと嫌われた気がします。ありますよね。でもこれって会話の問題というより無音への不安だったりします。埋め続ける人ってサービス精神があるように見えて、実は置いていかれるのが怖い。でも人間関係って少し余るぐらいがちょうど良かったりするんです。毎回全部出し切ると息が続かない。だから今日は仕組みで変えます。やることは一つ、相手の言葉をそのまま返す。最近忙しくて。忙しいんですね。それだけ。出さない、埋めない。すると相手が続きを置いていきます。会話って頑張るより開ける方が続くんですよね。

アイラピローズのお時間です。ここからはザ・ピローズ、そして山中沙和夫さんにちなんだ曲をお届けいたします。今日のテーマ、余白。ピローズって全部を説明しないんですよ。だから聞くたびに違う感情が入る。では1曲目、

湿度のある季節ほど人は抜け感に惹かれます。今夜の宿題です。一つ返事を少しだけ遅らせる、もう一つ語尾を残す、それだけです。次回のテーマは温度。心地いい人って暑い人じゃなくて温度が安定している人だったりします。そこ来週やります。アッコにお任せ。お相手はアキコでした。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。

0: 富谷市市民部防災対策課024324-5365まで。富谷市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
2: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ズーです ね、
0: はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね。でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: 3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、マッサージ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、そのトレーナーさんが、に見てもらっとったんですけど、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス AT、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、あ、かっこいいなって、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、もう勉強頑張って、周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか取れました。
0: 実際、今、まあ、だから、 ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。
1: あの
0: 私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああでもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: はい、
1: 針とか刺す仕事やでみたいな、針刺してこう体の調子整えたりとか、運動をし運動してもらってこう体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
0: こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
1: 全部ですね。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、まあ、そこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、うんうん、それを治していく、はい、いきつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがねある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
1: そういうふうに、ね、使っていただけると非常にありがたいですね、
0: でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あそうですね、ご縁があって、
0: だっていうかね今ねあのはい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、はい、全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は、
0: はいはい、
1: 沖縄の方が初めて来られてました、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20、30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あそうなんですね。
0: そうなんですよ。

0: んですかね。
1: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、でそれで
0: 私、
1: うんうん、はい、はい、お願いします。
0: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、うんうんうん、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
1: おお、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: それはいいことですね。
0: 活躍の場が、うん、うん、そうそう、
1: うん、こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、うん、女性だったらよかったのになって。で今こう選択肢が初めて生まれてきました。
0: あ、
1: うん、だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、
0: うん、
1: あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
0: うん、そうです ね、
1: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、あるそういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね、
0: うんうん、そうですね。
1: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの夢の後押しにもなりますもんね。
0: そうですね。
1: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
0: 労働的に
1: 労働的に
0: あ、そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
1: うんうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、うん、あるだろうから、うん、うわ大変だろうなって思います、
0: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
1: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
0: いいな。
1: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当、あれですよね、理由ですよね、一つの、
0: うん、
1: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、
0: そうい
1: う意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところでその、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、こうお互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、うん、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、いいようで、
0: あ、
1: そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、そうしたことにも出てきますよね。でまた女性はね、うん、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい。でるなさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じにとってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい。で基本20代から60代70代、結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す施術があるんですけど、
0: はい、
1: うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔、
1: あと、うんうん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うんうん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく、うん、見えたりとか、
0: うん、
1: おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: はい、あ、ちょうど、はい、
0: そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、はい、老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃあ、 あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを成立してるところ、チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: 気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね、
0: でね、ルナさんのところはこう 女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、その美容針っていうのも、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、パソコンデスクワークがの方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
0: このね生理痛も、針だったりお灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか。
1: そうですね、こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると生理痛も軽くなるので、
0: 本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: 何かこう、生理痛とかこう生理でしんどい時、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか。
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね、女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、

0: そこが女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
1: なるほ
0: そ
1: ど。
0: こを温めてあげたりとかがいいかなと思います。
1: これから、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
0: そうですね。やっぱね、暑いとこ露出、露出、露出し
1: 露
0: ちゃう
1: 出、
0: から、露出。
1: 露出。ね、で、どうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、足首、ガッと手で掴んだ時の、頭側のあたりですよね。そこまで、
0: そうです
1: 温める
0: ね。
1: とね、いいって言われてますし、冬で温めようと思ったら、三首大事って言うじゃないですか。
0: そうです
1: ね、
0: ね。
1: 首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので。そうなると、やっぱりちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろん女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりは、やっぱり相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
0: それはありますね。痛いとかでも、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、なんぼ体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
1: そういった形でトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中で、ちょうどいいおしゃ、まあ、あれです。ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、すごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在が、自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
0: 力になれてるならね、本当にありがたい。
1: で、またルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。ライフセーバーの中にも結構トレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、やっぱり自分自身の体で、やってきたことを故障したりとかいう体験を、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さん、こうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
0: 夏ですか？
1: 今年の夏やっ
0: い
1: て
0: や、
1: みたいこと。
0: 私サップやってみたいんですよ。
1: おお、やりましょう。ぜ
0: そう。
1: ひぜひ。もちろん、宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひ、サップしに徳島にも遊びに来てください。
0: いや、行ってみたいです、本当に。
1: お待ちしております。で、その時には、ちょっと、美容針してくれると嬉しいな。
0: じゃあ、出張で。
1: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、うん、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
2: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、うん、たまになんかバイト先とかでもいるのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね。
2: いや自分だったら絶対働かなきゃよなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、うん、なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
1: うん確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
2: 目に見えるさ、入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そう、
1: それは違うんじゃん。
2: でもその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことではないんかな。
1: 確かにね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ、
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、うん、宝くじ当たったら何したいとかあるの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
2: 今月調子よかったぞみたいな、宝くじが仮に一等当たっても、うんうん、あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。ね、
2: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うんうん、うわどうすっかな。
2: でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
2: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
2: いやそれいるよな、そのてかそれがいいと言うよね、

0: 資産運用とか
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、うん、それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、まあ、例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよ
0: 姿勢が、
1: うん、
0: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯をおごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、えそれの場合ってさ、仮に優勝したら55、
0: あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
0: あるじゃん。でもそのなんか割合も、昔からある情報だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいなくだり、
1: あそのコンビ感だね、
0: 僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
0: あるじゃん。でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん、 9.5 0.5 みたいな、なんか確か、
1: あーそうなんだ、
0: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね結構いたしね、これまで、
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1 にすると思
1: った、
0: う
1: ん、一番嫌じゃない。
0: あの表では55って言って、
1: うん、それは嫌な人
0: で裏で91、
1: 性格の悪い人それはただの、うん、
0: だから55なんですよ、うん、つってで裏で、あ、いやいや991でお願いします
1: 55って、
0: あ、いやいや91で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あ、いやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
1: いやそれ偽善者やな、嘘ついてる、嘘つき、
0: 水口は多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいや、いいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって
1: なんでこいつだけよく見えるの、
0: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あ、いやいや91で
1: って、いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、55にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、でネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、水口ってやつはみたいな、で裏で91、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: 確かにね。
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、うん、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
0: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あーどうなんだろうね、
0: だから1杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あーでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な。うん、そう、どんな立場になっても、
1: まあ、うん確かに、
0: うん、
1: うわいやでもそうだな、で
0: 年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
0: 変わるから、なんかあるじゃんたまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: ああなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う、
0: あまあかっこいいからね、逆に、
1: うん、
0: いやそこは確かに、でもそ
1: こで、ね、本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。

0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね。
0: あ、マジでこいつ言ったわ
1: って、うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
0: なるほどね。
1: やりたい。舐められたくないから
0: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は。
0: あ、
1: 舐められたくない。
0: いや、まあな、むずいよな。でもそこが、
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね。
1: いや、普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。
0: あ、
1: 距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに。まあちょっといじられてる可能性あるもんな。お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あ、いいよ、いくら20万おう、カードで全然
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい。なんかなめんじゃねえと思う、
0: 地元でな。
1: うん、
0: うわ、どうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね。
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、そうだね、
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、うん、
0: まあ ね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その、
1: いやいや、ゴールデンウィーク
0: からなんでこうなった
1: んだっけ。いや、こんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
0: そうだわ、
1: うん、
0: まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、
1: あの
0: 始まってくるんで、
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
1: 5月16日ということで、
0: おい、
1: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、ありましたけども、
0: ゴールデン、
1: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
0: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
1: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
0: 分かって
1: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
0: あ、このゴールデンウィークに。
1: そう、
0: おお、
1: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
0: うん、
1: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
0: うん、
1: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
0: お前2週に1回ぐらい話してないか格闘技の話なんか。
1: いや、いろいろあるんだよ、
0: 多くないなん
1: か、格闘技以外の。
0: いいんだけど、
1: もう見てるよ、
0: うん、
1: し、言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたな、この前。
0: そんな話の方が聞きたいって。
1: いや、けどやっぱさ、
0: うん、
1: タケルの話したいじゃん。
0: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
1: いや、見ました、皆さん。
0: いや、見てないよ正直、ごめん。
1: タケルの、
0: うん、
1: いや、だから何回、そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
0: うん、
1: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
0: はい、
1: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
0: うん、
1: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
0: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
1: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
0: あ、
1: 花待たせるために、
0: うんうんうん、
1: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
0: うん、
1: 勝つという、もうやっぱ
0: り、ね、それはすごいね。
1: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
0: うん、
1: まあ、嵐、水口の助、嵐とかで言ったら、
0: うん、
1: マジでなんだろう、そのな、何、
0: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う。多分
1: なんか、
0: うん、
1: あれかもね、その世界的なフェスに出て、嵐が解散ライブで、
0: うん、
1: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
0: まあ、嵐は解散しないけどね。
1: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
0: 活動終了するだけだから。
1: え、解散じゃないの、
0: ごめんね、毎度ややこしくて。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
1: あれだよね、一回やめて
0: 活動休止ね。
1: で今度解散するんだよ、
0: ね、活動終了。嵐はなくならないから。
1: 嵐フォーエバー。
0: 嵐フォーエバー、
1: へえ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: それ気をつけて、
1: 散り散りになるんだっけ、嵐が。
0: 違うよ、
1: 分散だっけ。
0: 違うって、宝箱の中に、
1: 宝ボックス
0: と、宝ボックスの中に、
1: 宝ボックス、
0: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
1: あ、そういう表現は、ね、本当に嵐が
0: してる、そのまま、そうしてる。
1: へえー、え、それってでもさ、
0: うん、
1: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
0: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだお前。
0: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
1: 収納ボックスみたいな
0: 感じ。宝ボックス、
1: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
0: そうなんだ。
1: うん、いや、確かにその静岡行ったりしてたけど、
0: うん、
1: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
0: 本当だよね。まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないです。
1: そうそうそう、
0: 意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
1: そうそう、う
0: ん、
1: ただサウナ行って帰り、あの、サバイカ食って帰ってきただけだから。
0: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
1: そうそう、うん、そう、やっぱね、で格闘技なのよ、
0: うん、
1: そう、あのタケルの引退試合があって、
0: うん、
1: でその日はね、もう、あの、まあまあ、ちょっとお仕事も本当1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の
0: ね、
1: 仕事も、
0: はいはいはい、
1: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じで、その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
0: うん、
1: ネタをやる予定だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: 結構異例な形で、
0: で、で出まして、
1: そう、
0: 水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
1: いや、でも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
0: 最後じゃないし、この人。
1: そう、うん、途中だもんな。
0: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
1: いや、そうそう。

0: でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、うん、中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: それもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ。
1: ああ、そのタケルさんって言ってないってこと、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない、世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か、
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ、
1: モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体というか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね、正直。
1: おお、なるほどね、
0: まあ、年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ、
0: もうちょっとこっから、まあ、言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだから、いや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの、自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うても、まあ、なんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、
1: うんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きなマゴダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず、
1: え、 1?
0: 1いいね
1: え、
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、
1: うん、
0: U-NEXT 生配信で、他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウンの取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそこからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち、 立てる。
2: すごいね。

0: もうその瞬間もっとバーって泣けてきて、うん、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、うん、いつもふざけてる土屋さんからも、うん、よかったねみたいな、
1: う
0: ん、
1: あまあさすがにね、
0: うん、うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、うん、いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、うん、そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、うん、奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたの
1: か、まあ、そういうのあるよな、
0: そうでもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が最悪だよ
0: してて、そう、うん、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャが
1: って
0: しかもね送った後に気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだったわ
1: 言って、それも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、
0: うん、
1: でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うん、
1: 2いいねだった
0: うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと
1: あまあ吉村さんってい
0: やいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが、まあ
1: うん、
0: あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて、
1: キモすぎるだろ、
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけだ、
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル「泣けばいい」のカップリング「東京ナイト」お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへ

の楽しみ、雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。